0: Her NRK Nyheter klokken 3. Det kan bli streik blant de kabinansatte I SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men det fortsatt mye som gjenstår, og det blir mekling på overtid nå I natt. Det fortalte riksmekler Mats Ruland til NRK en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte I går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe I hele dag. Så det mange spørsmål som skal løses. Så det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står under hverandre her?
1: Det vanskelig å beskrive hva som avstand mellom partene. Her det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme I mål på, og det mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten I kveld, eller blir det streik for reisende I morgen tidlig?
1: Det her jo en mekling som av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme I mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Så har riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Og blir det streik, blir flere hundre kabinansatte I Norge tatt ut I streik. Konsekvensene kan bli konsuleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Antallet bekreftede tilfeller av Ebola I den demokratiske republikken Kongo har nå steget til nesten 1100. Det viser tall fra myndighetene, melder nyhetsbyrået Reuters. Så langt har over 270 mennesker mistet livet I utbruddet. Bare det siste døgnet det registrert 46 nye smittetilfeller og 10 nye dødsfall, ifølge en fersk situasjonsrapport. Ebola-virus svært smittsomt. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom tirsdag under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Og I fotball-VM har Kroatia vunnet over Panama. Kroatia vant 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra onsdag morgen. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles i natt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom parten ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
1: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet er i full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip, det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt, stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip i årene som kommer. Nordkorea har de siste årene trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Togen i Tyskland har i natt begynt å gå igjen etter at en stor teknisk feil lammet togtrafikken i hele landet i kveld, det melder det tyske rikskringkasteren ARD. Feilen lå i radiokommunikasjonen som toglederne bruker for å snakke med lokførerne. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene ble i natt pågrepet og satt i arresten, opplyser Øst politidistrikt. Mannen er anmeldt av Statens vegvesen, som under kontroller har avdekket 14 alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid den siste måneden. Sjåføren har innrømmet overfor vegvesenet at han var klar over lovbruddene, ifølge politiloggen. Reglene for kjøre- og hviletid skal passe på at sjåfører ikke kjører når de er for trøtte. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, skriver nyhetsbyrået Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta når det er snakk om Instagram. Snapchat og TikTok, de har ikke inngått forlik om å møte i en rettssak i California i juli. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tida, den står nesten stille. At resten av verden når ikke inn her.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra morgen i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, men riksmekler Mats Ruland var innstilt på en lang natt da vi snakket med ham en knapp time før midnatt.
1: Akkurat nå ligger an til at det blir en lang natt. Vi begynte i går på morgen og satt gjennom hele kvelden til langt på kveld og holdt på å jobbe hele dagen. Så det mange spørsmål som skal løses. Det en kompleks tariffavtale der ulike element må behandles godt.
2: Kan du si noe om hvor langt partene står under hverandre her?
1: Det er vanskelig å beskrive hva som er avstand mellom partene. Her er det en løsning på de spørsmålene som ligger på bordet som vi må komme i mål på. Og det er mange spørsmål, som sagt.
2: Ser du noen løsning på konflikten i kveld, eller blir det streik for reisende i morgen tidlig?
1: Det her er jo en mekling som er av stor betydning for veldig mange. Jeg håper vi skal klare å komme i mål her, men vi har nok noen timer foran oss.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland til reporter Tord Magnus Dyrkorn. Blir det streik, blir flere hundre kabinansatte i Norge tatt ut. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt. Det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. I går natt var det jubelbrøl da Norge slo Senegal 3-2 i fotball-VM. Så stor var begeistringen at det slo ut på jordskjelvmåleren ved Universitetet i Bergen. Det forteller professor Mathilde Sørensen ved Institutt for geovitenskap til NRK.
3: Heftig jubel under nattens VM-kamp. På universitetet har forskerne fått merke feiringen.
4: Det vi ser at kampen begynner her, og så er det jo litt støy, og det går litt opp og ned. Men så her da det første målet til Norge det kommer, så har vi et skikkelig utslag. Og så kommer det et nytt utslag her i forbindelse med mål nummer 2, og så kommer det enda et utslag her i forbindelse med det tredje målet.
0: Ja, det var reporter Charlotte Øyannesand som hadde vært og intervjuet professor Mathilde Sørensen. Og i fotball-VM er stillingen mellom Colombia og Kongo 0-0 nå ved pause. Du kan følge kampen på NRK Sport, på NRK.no eller på TV2. Og tidligere natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

12 over 5 i klokka, i det Sabrina Carpenter var ferdig med sin You Know. Og før det hørte vi Alan Walker og Isaac som sang Sorry. I dag har vår sangstjerne nummer 1 bursdag. Ja, jeg tror nok jeg kan bruke den betegnelsen på damen. Du får sjekke om du enig straks.

Der plystra Admiral P seg ut av sin snakke litt. Vår sangstjerne nummer en sa jeg I stad om bursdagsbarnet, og jeg håper du enig I at den betegnelse kan vi bruke på Sissel Kirkebø. Uansett om du enig eller ikke, det jo alltid en høytid når hennes klokkeklare stemme klinger, om det til jul eller I andre sammenhenger. Og Kirkebø også med på en av fotball-VM-sangene sammen for Norge. Men akkurat nå har jeg lyst til å hente fram en fin sommersang som en liten bursdagshyllest.

0: kommer rapporten fra Stoltenbergs skattekommisjon, og etter det NRK erfarer, foreslår de å kutte I inntektsskatten. Kommisjonen mener at svaret på fremtidens utfordringer å få flere I arbeid, som også kan arbeide lenger. Ukrainske Tetiana Dubovenko håper å få skattekutt.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun I kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som forsørger for innvandrere, men du også kan gjøre noe selv.
0: Reportere Julianne Kyr.

0: Siri Eikrem og Lina Augusta Melland. Nå på morgen fortsetter samtalene hos Riksmekleren, der forsøker fagforeningene Parat og Fellesforbundet å bli enige med NHO Luftfart om en ny tariffavtale. Hvis det ikke skjer, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut I streik I dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Blir flyet ditt innstilt, har du krav på enten full refusjon av billetten, omboking så raskt som mulig, eller omboking til et senere tidspunkt. I går kveld på Sankthansaften var det bålbrenning over hele landet. Men vær varsom med ild I tiden som kommer, advarer brannvesenet. For den ventede hetebølgen kan øke brannfaren.
1: Det ble varmt I Oslofjorden under årets sankthansfeiring. Og varmere skal det bli. Nå nemlig hetebølgen I Europa på vei til Norge. Temperaturen kan krype oppover mot 32 grader flere steder. Brannvesenet vil at vi skal være ekstra forsiktige.
2: Det at det blir varmere luft, det gjør at alt brenner lettere. Om det så seg vanlig treverk, om det ting knyttet til grill eller hva det måtte være, alt brenner lettere når det blir varm luft, og vi får mer branner utendørs.
0: Det sa Knut Halvorsen, innsatsleder I Oslo Brann- og Redningsetat, og reporter var Tuva Marie Sørum. Nordkoreas leder Kim Jong-un sier at landet I full gang med å utstyre marinen med atomvåpen på skip. Det melder det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kom under innvielsen av et nytt stort krigsskip. Kim Jong-un varslet samtidig at landet planlegger å bygge enda større krigsskip I årene som kommer. Nordkorea har de siste årene også trappet opp testingen av nye våpen til bekymring for naboland og Vesten. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sondre Justad var det som åpna til I morgen etter nyheteren 17:30 med sin låt Tilbake. Og Nils Hagen Ostad her I studio, og nå det Avril Lavigne sin tur.

Mikro, Bølgeliv, sang Hellbillies og Avril Lavigne, hørte vi før det, og klokka, jo da, den kvart på seks den. Mange feiret, eller markert nok, sankthansaften I går, men det jo I dag, 24. juni, at det sankthans på ordentlig da, som det har fått navnet, fordi dette var datoen for døperen Johannes fødsel. Ja, og det var jo også litt klaff da, at dette falt sammen med den litt mer folkelige feiringen av sommersolverv og midtsommer. Ja, ja. Og sannelig det jo også alle som heter Johannes, og Jon og Hans som har navnedag I dag.

0: Og den Nordsjøga har jo gitt oss mange flotte låter, og dette er jo virkelig en av de der den synger om en beste venn. Og før det hørte vi Sigrid her i tidlig morgen, The Hype-sang.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Louis Capaldi var dette, og nå det nummer 4. Trioen fra Oslo som får avrunde tidlig morgen denne onsdagen, og Nils Hagen Onsdag her I studio ønsker deg en riktig fin dag.

0: NRK Nyheter klokken 6. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Hovedforklaringen er Iran-krigen, som gjør det mer lønnsomt for Russland å bruke skyggeflåten, det sier forsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som mulige sikkerhetstrusler for Norge. Deler av byen Sevastopol på den russisk okkuperte Krymhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep i natt, det melder Reuters. Ifølge den russisk innsatte guvernøren i byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner, men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet i byen. Krymhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland okkuperte området i 2014. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS fra i dag. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og det forhandles fortsatt på overtid. Flere hundre kabinansatte i Norge blir tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Konsekvensene kan bli kanselleringer og forsinkelser på en rekke flygninger. Men som reisende har du rettigheter, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.
2: Dette er noe som vi har opplevd flere sommer nå, at det ligger an til å bli flystreik i en eller annen fasong. Og da er det viktig å holde hodet veldig kaldt og ikke gjøre noe overilt før streiken og din kansellering er et faktum. Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel amerikansk gutt som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse, det melder Reuters. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. YouTube-eier Google sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også meta-eide Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik om å møte i en rettsak i California i juli. I fotball-VM vant Colombia 1-0 over Kongo for få minutter siden. Tidligere i natt vant Kroatia 1-0 over Panama. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: åpent spørsmål fra Stavanger-kameratene til slutt der. Bare så du vet det, fikk du servert. Flere politikere på både høyre og venstre siden er i dag lite fornøyd med vedtaket som førte til at ubåtbasen Olavsvern ble solgt. I 13 år har den nedlagte militære ubåtbasen i Tromsø vært eid av private aktører. Nå åpner Stortinget for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig.
1: Det er jo alltid artig å vise frem et anlegg som vi tar såpass godt vare på.
2: Daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, er stolt over arbeidet som gjøres.
1: Vi er ute etter at Forsvaret skal leie anlegget tilbake.
2: Og nå åpner også politikerne på Stortinget for å ta ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret.
3: Dette er kapasitet Norge trenger, våre allierte trenger, og dette ligger altså i nordområdene, et av de mest sikkerhetspolitisk skjerpa stedene.
2: Sier FRP's fraksjonsleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Etter at tilbakekjøp i fjor høst ble stemt ned i Stortinget, har en såkalt behovsanalyse for anlegget blitt lagt inn i Forsvarets langtidsplan.
4: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg. Og så må jo det her skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
5: Vurderingen av Olavsvern er en kombinasjon av behov, og ikke minst kostnad. Nå skal vi bruke mest mulig av forsvarsmidlene til å skape effekt, så det er klart at kostnad er en helt vesentlig del av det her også.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Tilbake på Olavsvern i Tromsø er daglig leder Rune Danielsen klar på at staten nå må jobbe for et militært liv for Olavsvern.
1: For at det er det det laget for. Det er tilpasset militært bruk.
0: Ja, det sa altså til slutt daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen. Og innslaget som du nettopp hørte, det var laget av reporter Erik Hinn Sveen. Om ikke alt for lenger, så kommer det en lengre nyhetsoppdatering fra våre kollegaer i NRK Nyheter, i tillegg til lokale nyheter. Før det, og på veien dit, blir det Nordgarden med låta Korsvei.

0: är NRK Nyheter klockan 6.30. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener at et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tatiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
1: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
2: Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet, men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
1: Den følelse at du klarer det selv, på en måte, at du er uavhengig, og at du som innvandrer kanskje endelig klarte noe her også. At det ikke bare samfunnet som får sørge for innvandrer, men du også kan gjøre noe selv.
0: Det sa Tatiana Dubovenko, og kommisjonen legger frem sin rapport klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart har i natt meklet på overtid. De har vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik i dag. Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De er bekymret for hvordan skjermbruk

0: bruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Bartz Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
1: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
2: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bartz Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
3: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
0: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
4: Hjerterate endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske sånn store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det, da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
0: Reporter Tiril Mettesdatter Solva. I fotball-VM så vann Colombia 1-0 over Kongo i kampen som var ferdig for en halvtime siden. Colombia tok med seg 3 poeng og toppet gruppa. NRK Nyheter, Marte Halser.
5: Her nyhetene fra NRK Troms. 2 av 49 millioner kroner. Det var så lite av budsjettet Tromsøbolig brukte til å rehabilitere kommunale boliger i fjor. Nesten halvparten av de over 1000 boligene de disponerer holder en for lav standard ifølge Tromsøboligs egen kartlegging. Alt for dårlig, det mener gruppeleder i Rødt, Peder Joakimsen.
6: Det er alt for lite, og det sier noe om den økonomiske situasjonen i Tromsøbolig. Og Tromsøbolig har ikke noe ansvar for den situasjonen de overtok. Problemet er at i løpet av de 3 årene Tromsøbolig har eksistert, så har vi ikke fått kommet noe sted videre. Det går bare i feil retning.
5: Flere kommuner bør gå gjennom sine rutiner for å hindre at uvedkommende besøker beboere på sykehjem. Det sier fylkeslege Anne-Grete Olsen etter at Lyngen kommune fikk kritikk etter sykehjemsdrapet i november. Fylkeslegen understreker at kommunene og sykehjemmene skal ha rutiner som sikrer at det ikke skjer straffbare handlinger der. Både på høyre- og venstresiden av Stortinget åpner politikere opp for å ta tilbake Olavsvern. I 13 år har den militære ubåtbasen i Tromsø vært eid av private aktører. I Forsvarets langtidsplan skal behovet for at Forsvaret igjen tar i bruk Olavsvern analyseres. Det bra, mener SV-leder Kirsti Bergstø.
7: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg. Og så må jo dette skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
5: Så innom sporten. Andreas Leknessund fra Tromsø satt opp som reserve i Uno X sitt Tour de France-lag. Det melder sykkellaget i en pressemelding. Leknessund syklet i Tour de France i fjor, og da endte han på en 57. plass og ble dermed nest beste nordmann under fjorårets Tour. NRK Nyheter fra Troms med Oda Oppheimsbakken.
8: Det her morgensendinga fra NRK Troms på NRK P1.

Tor og stemmer som hadde funnet sammen her, plukket opp telefonen og sagt, skal ikke vi synge en liten sang i lag? Jo, det skulle de så sannelig. Det var Bryan Adams og Tina Turner du fikk her med It's Only Love. God morgen, det 24. juni, og det skulle vel tilsi at det 6 måneder, eller 1/2 år igjen til julaften. Men det 2 spesielle ting med dagen i dag. For eksempel hvis du opptatt av kvinnehistorie og har en liten feminist i magen, så kan vi skru klokka tilbake til året 1938, for på denne dagen så kunne altså kvinner få bli ansatt i statens embete. Det faktisk under 100 år siden, så vi kan vel si at det har gått litt sånn slag i slag siden. Den gang. Om litt så skal vi ha en avisrunde og se hva som står i de store overskriftene på morgenkvisten, men først så skal vi se litt på temperaturene som målt, og de ble målt klokka 6, da var det 8 grader på Andenes. Harstad, Bardufoss, Tromsø, Skibotn og Torsvåg hadde 9 grader alle sammen, og varmest, eller i alle fall høyest temperatur, det var det i Sør-Kjosen, det var det 10 grader klokka 6. Ny-Ålesund 7 og Longyearbyen 6.

De siste årene har det blitt mer og mer populært for artister å bare ha fornavnet sitt som artistnavn. Og hun som vant årets Urørt i 2019, hun er en av dem som står i akkurat den kategorien. Det var Iris med låta Hanging Around You, Crackers. Vi skal se litt på avisoverskriftene, og en stor snakkis i Tromsø har fått plass i lokalavisen i Tromsø. I dag skal nemlig kommunestyret behandle det mye omtalte årsregnskapet som de må godkjenne for at kommunen ikke skal havne på ROBEK-lista. Men uansett så er det stor sjanse for at det blir statlig økonomisk kontroll, men ordfører Gunnar Wilhelmsen, han skal altså ikke være med på det som mange mener er årets viktigste kommunestyremøte. Han har nemlig reist til USA for å se VM i land med familien sin. Til avisa så sier ordføreren at han står innenfor valget han har tatt. Hadde jeg kunne vært på kommunestyremøte og kunne kombinert det, så hadde jeg så klart gjort det. Jeg har vel bare gått glipp av ett kommunestyremøte på 7 år, sier han til avisa. Og sier at når det kolliderte, så er det synd, men han kunne ikke latt være å reise. Og han har jo vært i mange år veldig aktiv innenfor fotballlivet, så han har sine grunner til å dra til USA. Men jeg lurer på, du som hører på nå på morgenen, synes du at Tromsø-ordføreren burde ha blitt hjemme? Det kan du gå inn og svare på i appen NRK Radio. Der kan du velge mellom ja, han burde ha vært med på dagens ROBEK-møte, eller nei, han kan ta ferie og har god grunn til å dra til VM. Du må gjerne også skrive en melding hvis du har lyst til å utdype ditt svar. Det tar vi altså gjerne mot. Det er også en mulighet inne i appen. Videre så skal vi se på aviser i Harstad, og der handler det om skolestruktur. Og som mange vet så handler jo ofte det å ha en skolestruktur, det handler om å finne ut av, er det noen skoler som kan slås i lag? Er det noen som kan finne ihop i lag og lage en stor skole? Eller er det skoler som rett og slett kan legges ned? Nå vurderer Harstad kommune flere store grep, og et som er vurdert på sikt, det er å legge ned Hagebyen ungdomsskole, og heller flytte elevene til en annen ungdomsskole. Et alternativ som diskuteres, det er å lage en ren ungdomsskole i stedet for å ha flere som er spredd utover kommunen. Det får rektor Magne Johansen ved Hagebyen ungdomsskole til å reagere, og han sier til avisa at både lærere og foreldre har gjort det samme. Til i Harstad så sier han at det å samle ungdomsskoleelevene på en plass kan kanskje gjøre at man får forsterket en del negative relasjoner. I dag kan elever søke om å bytte skole hvis man ikke finner seg til rette. Den muligheten blir borte enn når du bare har én skole.

0: Det var Inga Mollis fra Skjervøy som du fikk her i morgensendingen. Låta den heter Lære meg. Og Inga, hun en av artisterne som står på programmet under festivalen Riddo Riddo, som ikke så veldig langt unna, et par uker igjen til den går av staben i Kåfjord. Og da skal hun få stå på hovedscenen. Hun spilte en konsert i februar på festivalen Trondheim Calling, der NRK P3 var ute og anmeldte konserten, og da sto det at hun hadde stjernepotensial, og det sier festivalen på sine egne nettsider at de ikke kunne vært mer enige i. Det må være ganske fint å ha i, på CV-en sin at man har blitt sett for et stjernepotensial.
1: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Vanessa Williams, save the best for last. I Harstad så festspillene I Nord-Norge godt I gang, og I går kveld så ble publikum invitert på en slags bygdefest. Forestillingen Village Party blander nemlig tradisjonell dans og musikk fra Norge, Østerrike og Estland. Det forteller Sigurd Johan Heide, som koreograf for forestillingen.
1: Vi har et gjeng med østerrikere og estlendere og nordmenn som oppdager at vi har vært på bygdefest. Så det en slags lek over bygdefestens mange rare og merkelige sider. Både alvor og lek, men også når det begynner å bli farlig, men mest gøy, og at man gjør det I lag.
2: Mm. Hva håper dere publikum sitter igjen med, siden det en interaktiv forestilling?
1: For det første så håper vi jo at de sitter igjen med det å se bevegelser de kanskje ikke ser til vanlig. For dette jo bevegelser som ingen I Paris, eller London, eller Kuala Lumpur gjør. Og det samme gjelder musikken. Og for det andre så håper vi virkelig at de gjenoppdager gleden av å gjøre ting I lag. Det burde vi mennesker gjøre mer av.
2: Kan du si litt om det kunstneriske uttrykket?
1: Det basert på tradisjonsdans og tradisjonsmusikk, altså reinlender og halling og vals og sånne ting. Og I tillegg så har vi jo puttet inn en del liksom gamle idrettsøvelser I dette. Så det vi leker gjemme og leite som en del av forestillingen midt inne her.
2: Mm-hmm. Nå har akkurat denne bygdefesten begynt. Vi gleides inn I salen I en slags polynese. Og jeg danser her sammen med deg, Amanda Lindberg. Og hvordan det å allerede nå måtte ta del I denne forestillingen?
3: Altså, det kom litt brått på. Men det jo absolutt spennende. Det jo en helt annen form for forestillingen enn jeg egentlig var forberedt på. Så gøy nytt.
2: Nei, nytt gøy. Og Terje Fjell, du også med meg her. Og hva slags forventninger får du til denne forestillingen når den begynner sånn her?
4: Jeg jo veldig spent. Klar for å se litt dans og ha det gøy. Helt nytt. Og, ja, igjen, veldig spent.
2: Har du vært på bygdefest før?
4: Ja, det har jeg nok.
2: Pleier det å være sånn som det her?
4: Kanskje ikke de jeg vært på.
2: Det I hvert fall sikkert at her blir det fest og moro utover denne forestillingen. Så det bare å kose seg her I Harstad.
1: Jeg tror vi mennesker trenger noen sånne gode rammer for å møte og være I lag. Vi har både litt trøbbel med at skjermen det store, og vi har også litt trøbbel med hva det viktigste for oss mennesker når vi I en såpass presset situasjon som Europa I dag. Så lek mer I sisten, dans mer I lag, spill I lag, og det hjelper på humøret. Det gjør oss glad.
0: Kanskje en oppfordring vi alle kan ta med oss ut I dagen I dag og gjøre noe litt overraskende, som for eksempel å leke sissen. Hvis det blir litt sånn kjedelig på kontoret I løpet av dagen, så kanskje man trenger å røre på lankene og få bekkene litt I gang. Og ja, kanskje man bare kan invitere I kontorlandskapet til en liten runde sissen. Eller hva med gjemsel? Det jo også litt for sjeldent at man egentlig får med seg det. Du fikk I hvert fall en liten smakebit fra hvordan det hørtes ut I festspillbyen Harstad I går kveld, og reporter der, det var jo Azora Reinholdt. Vi skal reise, I hvert fall musikalsk. Her Paper Boys, låta den heter Lonesome Traveler.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten segler utenfor norske kysten. Dette er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det er uklart hvem som eier skipa, kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Iran-krigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Arild Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
1: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere er veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som er satt av de landene som har sanksjoner mot Russland. Nå er altså den differansen mye høyere, og det betyr at det er mer lønnsomt å bruke skyggeflåten.
0: Og mange av skipa er gamle, noe som øker risikoen for at det kan skje ulykker der olje kan lekke ut. Og fordi mange av skipa ikke har forsikringer i orden, kan det bety store problemer om det blir oljeutslipp eller havari. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, det erfarer NRK. De har fått i oppgave å se på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Og kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid og at de kan jobbe lengre. Rapporten blir lagt frem klokka 10. De kabintilsette i SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsette i SAS bli tatt ut i streik. Og i dag startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Og det er spesielt Telemark som får kjenne på varmen i dag. YouTube har inngått et hemmelig forlik med en 16 år gammel gutt som saksøkte deg for å ha skadet den psykiske helsa hans, det melder Reuters. Gutten hevde han ble avhengig av sosiale medier som 8-åring og at han fikk angst og depresjon. Google, som eier av YouTube, sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også for meta-eigde Instagram, Snapchat og TikTok. De har ikke inngått forlik og må møte i en rettssak i California i juli. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Holser.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. Tromsø Bolig, som har ansvar for de kommunale boligene i byen, brukte kun 2 av de budsjetterte 49 millionene på rehabilitering av boligene i fjor. Alt for dårlig, det mener Rødt. Direktør i Tromsøbolig, Anne-Marthe Sani Aasen, forklarer at selskapet hadde for mye gjeld til å fokusere på vedlikehold.
4: Vi valgte da i stedet for å endre strategien vår til å selge boliger som ikke var egnet til utleie, eller ikke vi kunne leie ut, og heller kjøpe og erstatte dem med bedre boliger.
3: Flere kommuner bør gå gjennom sine rutiner for å hindre at uvedkommende besøker beboere på sykehjem. Det sier fylkeslege Anne-Grete Olsen etter at Lyngen kommune fikk kritikk etter sykehjemsdrapet i november. Fylkeslegen understreker at alle har rett til besøk, men flere er for syke til å ta vurderingen selv.
5: Og hvis de ikke har evne til det, så er det kommune og sykehjemmet som må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at ikke uvedkommende kommer på besøk, og som sikrer at det ikke skjer straffbare handlinger.
3: Forsvaret skal muligens ta tilbake den militære ubåtbasen Olavsvern i Tromsø. Det er politikere på både høyre- og venstresiden av Stortinget åpne for, som vil analysere forsvarets behov fremover. Det må gå kjapt, mener Bård Ludvig Thorheim fra Høyre.
6: Det er brede tilslutning til at regjeringen kan gå videre, og da forventer vi også handlekraft i den videre oppfølgingen.
7: Tror du det blir å skje?
6: Jeg er positiv, og så forventer jeg at regjeringen kommer raskt tilbake til Stortinget. Vi krever at det må skje tidlig neste år.
3: Det sa Thorheim til reporter Eirik Hinde Sveen. Nyheter fra NRK Troms fikk du av Oda Oppheimsbakken.
7: Her er morgensendingen fra NRK Troms.

Hvis du husker han gamle Pelle politibil, så var det ingenting som fikk han til å kjøre like bra som hvis han fikk litt superbensin. Og den låta vi nettopp hørte, det er for meg rett og slett superbensin rett inn i blodet, rett inn i hjernen. Girl in Oslo med Big Bang fikk du servert her. Det handler om en del politikk i dag i dagens sending, for i dag så er det kommunestyremøte i Tromsø. Der er det store ting som skal diskuteres. Det henger et slags robekspøkelse over hodene på politikerne og administrasjonen. Det skal godkjennes et regnskap i dag, og likevel blir det godkjent, så kan det samtidig være fare for at kommunen settes under statlig økonomisk kontroll. Og det her er ganske spesielt, for Tromsø er blant de største kommunene som kanskje har stått i fare for å havne på en sånn type lista. Nå har det vært også diskutert en del de siste dagene at Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen ikke kommer til å være på det her møtet som mange mener et ganske vesentlig møte å være på. Han har dratt til USA for å følge med på VM, har tatt med seg store deler av familien sin, er oppriktig fotballinteressert og har vært aktiv innenfor fotballpolitikk og fotballens liv i mange år. Og han sier at det her er uproblematisk. Han har vært på de aller fleste møtene, og det var bare ett han ikke har vært på i løpet av 7 år. Så denne ferien, den står han inne for. Her er det delte meninger har jeg sett, og aviser har skrevet en del om det allerede. Inne i appen NRK Radio kan du også stemme om hva du syns. Spørsmålet, det er enkelt og greit. Burde Tromsø-ordføreren blitt hjemme? Her får du to alternativ å stemme på, og det ene er ja, han burde ha vært med på dagens Robek-møte. Og det andre alternativet er nei, han kan ta ferie og har god grunn til å dra til VM. Selvfølgelig er det også sånn at du kan være med og nyansere debatten eller grunngi ditt synspunkt eller din stemme. Det har blant andre han Arne Jostein gjort. Han skriver at han mener kjør mot Gunnar Wilhelmsen er rent taktisk, og det er svartmaling fra Høyre og Fremskrittspartiet nå før kommunevalget, sånn at de kan få valgt inn en borgerlig ordfører. Det mener jeg er en dårlig politisk løsning for Tromsø. Dette skal det handle mer om cirka en times tid. Da får vi blant annet besøk av politisk redaktør Tora Lindberg, som til vanlig jobber i Tromsø, som skal følge møtet i dag. Har du lyst til å være med i denne diskusjonen, så er det selvfølgelig bare å finne fram telefonen din og stemme inne i appen, eller sende en melding til meg. Og det er ikke nok med det at det skal handle om Robek, det skal også handle om Olavsvern her i sendingen om litt. For Stortinget åpner altså for å ta den nedlagte ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret. Flere politikere er i dag lite fornøyd med et 17 år gammelt vedtak om salg. Det blir det straks mer om.

0: Ekspertene spår at sommeren kommer til å stå i Olivia Rodrigo sitt tegn. Det er jeg for så vidt ganske enig i. Du fikk komme med Stupid Song her. Flere politikere på både høyre- og venstresiden er i dag lite fornøyd med vedtaket som førte til at ubåtbasen Olavsvern ble solgt. I 13 år har den nedlagte militære ubåtbasen i Tromsø vært eid av private aktører. Nå åpner Stortinget for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig.
1: Det er jo alltid artig å vise frem et anlegg som vi tar såpass godt vare på.
2: Daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, er stolt over arbeidet som gjøres. Han viser oss rundt i det enorme fjellanlegget i Tromsø. Her er det plass til blant annet 6 militære ubåter, men i 13 år har basen på Olavsvern vært på private hender. Private som har ett mål for øye.
1: Vi er ute etter at Forsvaret skal leie anlegget tilbake. Det er det, ja, det er det som er drivkraften av oss. Det er jo eneste grunn til at vi putter så mye penger i det anlegget.
2: Og nå åpner også politikerne på Stortinget for å ta ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret.
3: Dette er kapasitet Norge trenger, våre allierte trenger, og dette ligger altså i nordområdene, et av de mest sikkerhetspolitisk skjerpa stedene.
2: Sier FRP's fraksjonsleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Etter at tilbakekjøp i fjor høst ble stemt ned i Stortinget, har en såkalt behovsanalyse for anlegget blitt lagt inn i Forsvarets langtidsplan.
4: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg.
2: Sier SV-leder Kirsti Bergstø.
4: Og så må jo dette skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
2: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde er klar på at Olavsvern må tas tilbake til Forsvaret.
5: Og det var jo en politisk beslutning en gang å legge det ned, så det er vel vanskelig å ombestemme seg, selv om det er en helt annen tid.
6: Hva tenker du om at det nå det neste året skal utføres en sånn analyse av behovet for Olavsvern?
5: Ja, det er vel av politiske årsaker, fordi behovet må være tindrende klart.
2: Men for Arbeiderpartiet, som i regjering i 2009 var med å legge ned Olavsvern, kan saken bli både et prestisjenederlag og et ekstremt dyrt prosjekt for regjeringen, enten man vil kjøpe eller leie anlegget. Det mener kommentator i Nettavisen Skjalg Fjellheim.
7: Ja, når man bruker ord som behovsanalysere, så ligger det jo selvfølgelig en betydelig mulighet for regjeringen og forsvarsministeren til å kunne trenere denne saken. Det er jo i grunnen en ganske uforpliktende formulering i langtidsplanen for forsvaret.
8: Vurderingen av Olavsvern er en kombinasjon av behov og ikke minst kostnad. Nå skal vi bruke mest mulig av forsvarsmidlene til å skape effekt, så det er klart at kostnad er en helt vesentlig del av det her også.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
9: Det er bred tilslutning til at regjeringen kan gå videre, og da forventer vi også handlekraft i den videre oppfølgingen.
2: Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
9: Jeg er positiv, og så forventer jeg at regjeringen kommer raskt tilbake til Stortinget. Vi krever at det må skje tidlig neste år.
1: Tørt og fint og ryddig og rent, og det kommer ikke seg selv. Hvis at,
2: Tilbake på Olavsvern i Tromsø er daglig leder Rune Danielsen klar på at staten nå må jobbe for et militært liv for Olavsvern.
1: For at det er det laget for. Det er tilpasset militært bruk.
0: Det sa daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen. Reporter var Erik Hinsveen.

0: Det var som å være tilbake på diskotek i Gausvika en gang på 90-tallet der. Prada med Kazoo, Ray og D-Block Europe. Vi skal fra diskomusikk til en værprat. Vi har med oss vakthavende meteorolog Marit Kolstuen. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du, det er 6 måneder igjen til jul. Er det juleaktig vær i dag, eller hva tenker du?
1: Nei, heldigvis ikke, får man kanskje si. Det litt våtere enn som så. I dag så blir det skiftende bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger i Troms, så litt grått og litt vått. Men perioder med hvor blå himmel kan dukke opp der gjennom skyene.
0: Jeg har sett de siste dagene at det har vært litt sånn jatsi-stemning når man har sett på temperaturoversikten, for det er veldig mye likt over fjøla. Hva er det man kan si om temperaturen på denne onsdagsmorgenen?
1: Ja, akkurat nå så ligger det mellom en sånn, ja, en 10-12 grader stort sett over hele Troms, og vi skal vel opp igjen, ja, 13-14 grader i dag, så det ikke sånn, det ikke noen jublende temperaturer i dag, men det blir litt varmere i morgen da, er det forventet, så kanskje man kan få tatt på bikinien og gå ut på stranda, bare en periode i hvert fall.
0: Akkurat i en sånn liten flekk der det passer. Ja. For jeg ser på langtidsvarslet på Yr for dagen i morgen, at der er det sånn hyggelig oransje symbol som dukker opp.
1: Ja, sola kan titte frem i morgen også, mest sannsynlig så gjør den det over store deler av Troms. Da vil det være ganske svake vindforhold, skiftende bris, og så vil det være lett eller kanskje delvis skyet, men mye lange perioder med pent vær. Og i morgen kveld så vil det bli noe tilskying fra sør da. Nå er det et frontsystem nede i Nordland som beveger seg opp til Troms og når oss sent på ettermiddagen. Så vil det bli tilskyende og litt regn. Men dagen i morgen ser veldig fin ut.
0: Det er bare å glede seg altså. Du, vi ser til Nordsjøland på Spitsbergen. Der er det ensifra temperaturer.
1: Ja, der er det litt kjøligere, og litt gråere, kan man si. Der er det også svake vindforhold, bris omkring sørvest, og helt lengst nord så kan det komme opp i stiv kuling fra sør da, sør-sørvest. Og så vil det være skya, eller delvis skya, litt lettere skydekke helt i nordøst, også spredt regn. Og fram formiddagen i dag så blir det lokal tåke.
0: Er det noe å si om morgendagen kjapt fra Svalbard?
1: Veldig likt. Skyer,
0: eller delvis skyer. Det var veldig snart.
1: Ja.
0: Veldig fint. Marit Kolstuen, du skal få oppsummere dagen som vi har i vente i dag.
1: Ja, i dag så blir det skiftende bris, skiftende skydekke og spredte regnbyger.
0: Det tar vi med oss. Takk skal du ha, og ha en fin dag i det skiftende været som venter.
1: Takk, lenge med deg.

0: Det var Daniel Kvammen, og låta den heter Falle fra jorda. Det må ikke du finne på, du som hører på morgensendingen nå, for vi skal selvfølgelig ha konkurranse også i dag. Ja, nok en dag på reisefot, men i dag så er det ikke sikkert at du trenger å fly. Du kan kanskje kjøre ned dit, eller haike deg nedover. Vi skal nemlig til hovedstaden i dag, og vi skal fram til et bygg i Oslo som vi kan kalle en severdighet som de aller fleste får med seg når de besøker byen. Dette bygget, det har plass til 169 personer. Og han som leder møtene som er i bygget, han heter Masoud. Vi har folk fra Troms som ofte er innom der og kan kalle det jobben sin. De heter blant andre Cecilie og Erlend. Og jeg lurer på om du vet hvor det er vi skal reise hen i dag. Da kan du finne frem telefonen din, søke opp appen NRK Radio, og har du lyst til å vinne cruise fra oss i dag, så hold det selvfølgelig ikke at du har riktig svar. Det vil hjelpe, det kan jeg understreke. Men du er nødt til å legge med navn og adresse, da vet vi hvem som skal få heder og ære mot slutten av sendingen, og vi vet også hvor cruise skal sendes. Så har du alle de tre tingene, ja, da er du rett og slett good to go. Vi skal straks la våre kollegaer i NRK Nyheter slippe del med en lengre nyhetsoversikt her i kanalen.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Mindre av lønnen de bør gå til skatt er et av forslagene som blir lagt frem i dag. Hetebølger når nå deler av Norge, og da kan naboen bli viktig. Bør også foreldre ha grenser for skjermtid? I Sverige blir foreldre bedt om å legge vekk telefon. Folk i arbeid skal betale mindre av lønnen sin i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen kommer til å legge frem i dag, erfarer NRK. Kommisjonen mener et av svarene på utfordringene i fremtiden er å få flere i arbeid. Ukrainske Tetiana Dubovenko sier at hun blir glad om hun får mer å rytte med.
2: Nå betaler jeg 34%, så kanskje 26-29.
3: Selv med god årslønn skulle Tetiana Dubovenko ønske at hun hadde skattet mindre. Hun er klar på hva de ekstra pengene hadde gått til.
2: Reise. For meg, selv om jeg ikke er fra Norge, så reise tilbake. Og det koster litt.
3: Og heldigvis for Dubovenko så kommer Stoltenberg sin skattekommisjon i dag med et forslag om å kutte i inntektsskatten med 20 milliarder. Jobben deres er å finne en skattepolitikk som skal svare på de store utfordringene i tida fremover, mellom annet å få flere ut i arbeid.
4: Nei, jeg tror ikke på at å kutte i skatten til de rikeste vil ha stor innvirkning på hvor mange unge som jobber. Jeg er opptatt av at unge folk skal få sommerjobb, lett vei inn i arbeidslivet.
3: Gaute Skjervø i AUF er en av flere som kommer til å stå i den varsla krisa. For i årene fremover vil Norge trenge enda flere hender for å få samfunnet til å gå rundt. Men Nikolai Østerby i Unge Høyre har en annen løsning.
5: I den tida vi står i nå, hvor folk opplever at det særlig blir dyrere å bo, at maten blir dyrere, så skal folk få litt mer pusterom økonomisk til å håndtere de kostnadene, til å kunne få råd til å leve også.
3: Og det er Dubovenko glad for. Akkurat nå bor hun i kjæresten sin leilighet. Men om de får til å kjøpe noe sammen, vil det bety mye.
6: Det er ikke bare samfunnet som forsørger for en vanlig, men du

0: også kan gjøre noe selv, og det den følelse veldig, veldig viktig for meg.
1: Og om politikerne klarer å bli enige om et skatteforlik fremover, så kan skatteendringene tre i kraft i 2028. Og reporter her, det var Julian Kyri Eikrem og Lina Augusta Mæland. Og Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Hva målet med disse forslagene som kommisjonen skal legge frem i dag?
2: Rent politisk er målet å skape et skattesystem som bidrar til mindre usikkerhet om hva skatten vil være i årene fremover. Ikke minst for å hjelpe næringslivet med å kunne ta langsiktige beslutninger. Men det er også et ønske at skattesystemet i større grad gjør det lukrativt å jobbe, fordi vi trenger at flere står i jobb.
1: Men dette bare forslag. Kan partiet klare å bli enige om det?
2: Ja, det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen i fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men det ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
1: For Rødt har trekt seg fra kommisjonen, og Fremskrittspartiet vil ikke være med. Hvor langsiktig kan en sånn enighet bli?
2: Nei, det gjenstår å se. Det kommer litt an på hvor mange partier som til slutt klarer å danne et flertall, og om det flertallet da blir så bredt at det vil stå seg over tid. Men det helt klart et politisk mål, og også grunnen til at Stoltenberg som finansminister ivrer for dette, fordi han ønsker å ha færre valgkamper som i så stor grad handler om så viktige ting som skattepolitikk på en måte som blir ødeleggende, selv om skatt alltid vil være en viktig skillelinje i den økonomiske politikken.
1: Takk, Lars Nehru Sand. I dag så startet en hetebølge flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av veka. Og da det viktig å ha et ekstra øye til naboen.
3: Kanskje det lyden av at noen bryr seg. Å ta en ekstra titt innom gamle mennesker i varmen kan være viktig, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
4: Hvis man har noen eldre naboer eller i familien sin, hvis man kan ta en tur innom, banke på døra, sjekke at det går bra.
3: En hetebølge har allerede varmet opp Europa. I går slo Frankrike sin tidligere gjennomsnittstemperatur for hele landet med god margin. I dag hetebølgen ventet flere steder i Sør-Norge. Det forteller meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.
5: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer i maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen i dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover i tid.
3: I dag kan makstemperaturen ende på 29 grader. Utover i uken det Telemark som antageligvis får de høyeste temperaturene, med trolig over 30 grader. Og for flere slike temperaturer krevende.
4: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
1: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen og Christian Elster. Stadig flere skip fra den russiske skuggeflåten seglet utenfor norske kysten. Dette gamle skip som Russland bruker til å frakte olje, og fordi det uklart hvem som eier skipa, så kan de unngå de økonomiske straffetiltakene. Irankrigen gjør dette mer lønnsomt for Russland, det sier Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Jeg tror en riktig forklaring ligger i prisen på olje.
7: Fra januar 2025 og til og med april i år har Kystverket registrert 981 seilaser langs norskekysten. 398 av seilasene gjort av sanksjonerte fartøy.
8: Det betyr at en stor del av tanktrafikken i transit langs norskekysten nå utføres av sanksjonerte fartøy.
7: Det sier Ståle Sveinungsen i Kystverket. Krigen i Iran gjør at prisen på olje og gass nå så høy at fortjenesten stor for Russland når de bruker skip som ikke respekterer pristaket, det vil si skip fra skyggeflåten.
6: Fortjenesten ved å bruke skyggeflåtetankere veldig stor. I fjor var prisen ganske lav, nesten ned mot det taket på oljepris som satt av de landene som har sanksjoner mot Russland.
7: Norske sikkerhetstjenester peker på russiske sivile skip som en mulig sikkerhetstrussel mot Norge. Skyggeflåten kan brukes som del av det fagfolk kaller hybrid krigføring. Dette skjer blant annet ved at skip skjuler hvor de ved å slå av mulighet til å spore dem, forklarer Sveinungsen.
8: Kystverket ser også at man har manipulering av registrering, sånn som navn, flaggstat på de fartøyene som inngår i skyggeflåten. Slik aktivitet gjør det utfordrende for norske myndigheter å overvåke denne aktiviteten langs kysten.
1: Og reporter her, det var Tormod Strand. Så skal det handle om fotball-VM, for England de kan vinne hele mesterskapen, det mener sportskommentator i VG, Vegard Aulstad. Selv om England bare klarte uavgjort mot Ghana sent i går, så sjansene gode for å nå helt til topps.
9: De vil jeg se på som veldig store. Når man så Kroatia, da, en motstander som byr opp til litt mer fotballkamp enn Ghana gjorde, så virker jo England å være veldig påskrudd og har et stjernegalleri deluxe her, så jeg har dem som en av de absolutte favorittene til å ta pokalen denne sommeren. Jeg tror de selv føler på at dette en gyllen sjanse til å vinne igjen.
1: Sverige har skjerpet rådene sine om skjermbruk for voksne. De bekymret for hvordan skjermbruken til foreldre kan påvirke barna. Foreldre Trine og Geir Bortz Johannesen fra Bergen prøver å leve etter det svenske idealet.
10: Så da har jeg bevisst slått av varsler på Teams og mail.
11: Det var under en nok så skjermtung covid at foreldrene Trine og Geir Bortz Johannesen bestemte seg for å innføre en nok så hard skjermpolitikk i hjemmet. Skjermregler skulle ikke bare gjelde barna, og foreldrene.
12: Hvis vi skal oppdra barna våre til ikke å sitte på mobilen hele tiden, så må vi jo på en måte gå foran som eksempler.
1: Og flere studier viser mer uro og åtferdsvansker hos barn som opplever mye skjermbruk hos foreldre. Det sier Line Indrevold Stenike ved Universitetet i Oslo.
13: Hjerteratet endrer seg, ikke sant? Pusten endrer seg. Det har egentlig ganske store konsekvenser. Og over tid så kan man jo tenke seg at hvis det et mønster, så både kan det skape nettopp en sånn emosjonell avstand, følelse av avvisning, men også at kanskje barn ikke søker foreldre når de trenger det da. Og det blir jo veldig uheldig over tid.
1: Og reporter her, det var Tiril Mettesdatter Solvang. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Hilde Nilsson Ridola, og jeg heter Marte Halser.
14: Og her i studio i morgensendingen i NRK P1 så står Sigrid Agnete Hansen, og vi skal holde følge frem til klokka ni. Det bare å være med, og straks så skal jeg overlate ordet til Elton John.

0: fabelaktig låt fra Elton John, I'm Still Standing. Men jeg har et tips til deg. Det finnes en helt fantastisk coverversjon av den her, som er framført av ingen ringere enn Joni Mitchell i en helt annen drakt, men den er altså så bra at jeg føler at da kan hver gang vi møtes og hele den røkla der, de kan bare gå og legge seg, for det beste er allerede gjort. Det her var i hvert fall knalllåt nå på morgenkvisten, spurte meg. Vi er i studio og holder fortet her, Oda Andrea Oppheimsbakken og meg, Sigrid Agnete Hansen. Og om litt her i sendingen så skal vi høre at en skole på Kvaløya i Tromsø har funnet en måte å la ungene være med i VM-festen på. Selv om VM går på natta, så finnes det måter å få unger til å følge med på det. Det skal du straks få høre mer om, men vi skal ha en nyhetsoversikt aller først, Oda.
1: 2 av 49 millioner kroner. Det var så lite av budsjettet Tromsøbolig brukte til å rehabilitere kommunale boliger i fjor. Nesten halvparten av de over 1000 boligene de disponerer holder en for lav standard, ifølge Tromsøboligs egen kartlegging. Alt for dårlig, det mener gruppeleder i Rødt, Peder Joakimsen.
2: Det er alt for lite, og det sier noe om den økonomiske situasjonen i Tromsøbolig. Og Tromsøbolig har ikke noe ansvar for den situasjonen de overtok. Problemet er at i løpet av de 3 årene Tromsøbolig har eksistert, så har vi ikke fått kommet noe av sted videre. Det går bare i feil retning.
1: Biskopen i Nord-Hålogaland avslutter leieforholdet til læstadiansk eide kirkebygg i Nord-Troms. Stig Legne godtar ikke at kvinnelige prester i bispedømmet fortsatt nektes adgang til de 5 bedehusene avtalen gjelder. Det gjør biskopen klart i et innlegg i Nordnorsk Debatt. Den norske kirke har i lang tid leid bedehusene til gudstjenester, vigsler og begravelser. Men denne ordningen opphører ved årsskiftet, melder Nordlys. Både på høyre- og venstresiden av Stortinget åpner politikere opp for å ta tilbake den militære ubåtbasen Olavsvern. I 13 år har basen i Tromsø vært eid av private aktører. Men om Forsvaret har behov for å bruke den, skal analyseres i Forsvarets langtidsplan. Flere partier mener det var feil å legge ned basen. Blant dem er Senterpartiet, Høyre, FRP og SV.

0: Rex opp sammen med Erlend Øye på vokal. Remind me fikk du her I morgensendingen. Går vi nå skal til Selnes skole på Kvaløya, for der har man lagt til rette for at ungene kan ta mer del I VM-festen. På skolefritidsordningen, eller SFO som vi kaller det, så har ansatte rigget opp et fotballrom, og der vises natta sine VM-kamper I reprise. Siden mange kamper går på natta, så det mange unger som ikke får sett dem, men da Norge sin kamp mot Senegal ble vist, da var stemningen meget god blant ungene.
1: Det nå verdenskjente ropet til de norske supporterne har også nådd SFO på Selnes skole. Her skal elevene få se VM-kamper I reprise for å ta større del selv I fotballfesten. Hvordan har det vært å se kampen her på skolen?
2: Gøy.
1: Hva har vært gøy med det?
2: Å se den. Veldig gøy.
1: Hvorfor det?
2: Fordi de var så flinke.
1: Rommet på skolen kampene vises I dekorert med masse flagg, drakter og bilder av store VM-øyeblikk. Julia, som går I andre klasse, liker hvordan rommet dekorert.
2: Veldig fint.
1: Hva fint?
2: Alle tingene.
1: Hva ting?
2: Flaggene og t-skjortene.
1: Barneveileder Simon Brunes Henriksen blant de ansatte på skolen som har tatt initiativ til fotballrommet. Inspirasjonen var å la barna få ta større del av VM-opplevelsene.
3: Det begynte som et grep mot at kampene går om natta, og at vi tenkte på I den alderen de I, at da mesterskap det viktigste som finnes, og da gjorde vi det vi kunne for å prøve å få ordentlig VM-stemning.
1: Den første kampen som sto på programmet var Norge-Senegal. Da var det liv I klasserommet. Hvordan tror du ungene ser på det å følge kampene her sammen med vennene sine?
3: Jeg tror det alfa og omega at det det som gjør mesterskapet. At de kan komme her og få ikke trenger å oppsøke kampene selv, og at de kan bli vist med venner og alle klassekammeratene.
1: Selv om ungene viste stor begeistring underveis I kampen, synes Stella I andre klasse at det enda en stor fordel ved å se fotball hjemme.
4: For da kan jeg velge hvor jeg skal sitte.
1: Men her får du ikke velge.
4: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
4: Fordi plassene blir tatt før jeg tar dem.
0: Du hørte Stella I andre klasse på Selnes skole der til slutt. Jeg enig med deg, Stella. Det deilig med fast plass, eller at man kan I hvert fall få velge litt selv. Reporter på skolen, det var Erik Vågbø.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge fram i dag, det erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre, og målet et system som står seg bedre over tid, sier leder i kommisjonen Egil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som ganske effektivt, men det alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Flere av flyavgangene til SAS innstilte i dag. De kabintilsatte i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Om de ikke blir enige, kan flere hundre kabintilsatte bli tatt ut i streik allerede i dag. Det republikanske flertallet i senatet har vedtatt en resolusjon som vil stanse den amerikanske krigføringen mot Iran. Det første gang et slikt vedtak har skjedd. Men hva for innverknad resolusjonen faktisk har på krigen uklart, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
2: Trump behøver ikke skrive under på dette, og på den måten så føler de seg ikke bundet til vedtaket. Det et tilbakeslag for Trump når også fire av hans folk i det republikanske partiet har stemt for dette. Det kan også være et uttrykk for at mange nå litt engstelige og urolige for det kommende mellomvalget, fordi krigen i Iran relativt upopulær i USA.
0: YouTube har inngått et forlik med en 16-åring som saksøkte selskapet for å ha skadet helsa hans. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Men det har kommet få detaljer om forliket, sier reporter Kari Li.
3: Forliket det hemmelig. Hverken Google eller 16-åringen kan fortelle hva avtalen går ut på, eller hvor mye penger det snakk om. Det eneste som sikkert det at YouTube, eller eieren av YouTube, Google, ikke ønsker en rettssak mot en 16-åring. 16-åringen saksøkte fordi han mener YouTube har skadet hans psykiske helse, det skriver flere nyhetsbyråer. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier allerede som 8-åring, og at han fikk angst og depresjon.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Det kan hende forsvaret vil ta tilbake den militære ubåtbasen Olavsvern i Tromsø. Det både høyre- og venstresiden av Stortinget åpne for. Å ta tilbake basen på høy tid, det mener Himanshu Gulati, fraksjonsleder for FRP i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.
5: Dette kapasitet Norge trenger, våre allierte trenger, og dette ligger altså i nordområdene, et av de mest sikkerhetspolitisk skjerpa stedene.
4: Tromsø Bolig, som har ansvar for de kommunale boligene i byen, brukte kun to av de budgeterte 49 millionene på rehabilitering av boligene i fjor. Det alt for dårlig, mener Rødt. Direktør i Tromsøbolig, Anne-Marthe Sani Aasen, forklarer at selskapet hadde for mye gjeld til å fokusere på vedlikehold.
6: Vi valgte da i stedet for å endre strategien vår til å selge boliger som ikke var egnet til utleie, eller ikke vi kunne leie ut, og heller kjøpe og erstatte dem med bedre boliger.
4: Forsvarsbygg har sagt opp to avtaler med Storega Entreprenør, og dermed stoppet to byggeprosjekter som entreprenøren utfører for dem i Indre Troms. Dette har gjort at entreprenøren må permittere ansatte, det skriver Nord 24. Byggeprosjektene gjaldt en ny garnisonshall på Kamp Akkaseter i Målselv kommune, og byggingen av et nytt lager og vedlikeholdshall i samme område. Storega Entreprenør skriver til avisen at de fikk varslet mandag, og de stiller seg sterkt uenige med avgjørelsen om å stoppe prosjektene. De vurderer nå rettslige skritt, ifølge avisa. Så til sykling, der Andreas Leknesund fra Tromsø satt opp som reserve i Uno X sitt Tour de France-lag. Han syklet i Tour de France i fjor, og endte da som nest beste nordmann på 57. plass samlagt. NRK Troms, Oda Oppheimsbakken.
7: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Adam X var det, låta heter Salt, klokka 8:08 denne morgenen, og nå skal det handle om kommuneøkonomi. For ROBEK kan være det Tromsø kommune trenger for å få kontroll på den økonomiske situasjonen. Det mener folk vi traff på gata i Tromsø i går. I dagens kommunestyre så må regnskapet for 2025 vedtas for å unngå å havne på ROBEK-lista, og dermed også under statlig kontroll. Folk som vi har møtt synes det er trasig at økonomien er så dårlig som den er.
1: Jeg vet ikke. Kanskje det er det beste for kommunen. Kanskje det får politikere til å skjerpe seg litt.
2: Hva tenker du om den økonomiske situasjonen i Tromsø?
3: Jeg synes det er helt forferdelig.
4: Den er trist at vi har kommet i den situasjonen.
5: Nei, den er jo meget dårlig, og jeg tror at hvis de skal begynne å spare, så må de starte i rådhuset, for at der er jo mest det som et fugleberg av folk.
6: Jo, det har jo følt med å skjønne at det har vært noen tøffe tak i kommunen, og håper virkelig det at vi får positivt svar på at de havner på rett side av streken.
2: Og hva tenker du om at Tromsø kan ende på ROBEK?
3: Ja, det er helt forferdelig. Jeg kan ikke si noe mer.
6: Ja, det er jo trist. Det er jo det.
1: Ja, så for lokaldemokratiet så er det kanskje ikke så bra for ROBEK, men jeg tror kanskje det er kanskje ikke så dumt egentlig, fordi at da blir du sett i kortene, og da må du gjøre noe ordentlig jobb, og det er kanskje det som er litt problemet med Tromsø, at kanskje ikke jobben har vært gjort godt nok.
0: Det var reporter Emma Fagreim Olsen som møtte folk ute på gata i Tromsø. Jeg har fått besøk av politisk redaktør i avisa i Tromsø, Tora Lindberg. God morgen til deg og velkommen hit.
7: God morgen.
0: Du, vi hørte folk på gata si det er forferdelig, det er veldig trist at økonomien er som den er. De her synspunktene her, tror du det er representativt for hva folk i Tromsø syns om økonomien nå?
7: Ja, det tror jeg. Det er jo ikke noe artig lenger. Altså, man kan jo alltid synes det er spennende å lese om sånne katastrofesaker og krisesaker og avsløring og så videre, men det kommer jo til et punkt der det er jo ikke noe gøy lenger. Og jeg tror vi har vært der en stund.
0: Ja, for det er jo litt som å ha et veldig, veldig rotet rom, og så ser man at det her får ikke jeg til å rødde opp i selv. Da kan det jo av og til være litt bra også at det kommer en sånn røddehjelp fra eksternt hold og liksom sier at nå skal vi gjøre det her i lag, eller jeg skal gjøre det for deg. Altså, hva slags ansvar er det kommunen på en måte gir fra seg når man står på ROBEK?
7: Ja, de gir jo egentlig ikke fra seg ansvar på den måten, men de er fortsatt nødt til å lage budsjettene selv. De er fortsatt nødt til å styre politikken i kommunestyret. Jobben er den samme. Altså, de som tror at det kommer, at nå kommer liksom staten inn med rød kappe og så setter inn sine folk inn på rådhuset, de har misforstått. Det er de samme økonomifolkene som fortsatt skal skrive budsjettet, men staten kan komme inn og si, åja, hadde du tenkt at du skulle kjøpe den? Nei, det får du ikke lov til. Og det er jo ikke noe artig. Og de er faktisk nødt, sånn som en av de ute på gata her, sa, nødt til å legge frem en realistisk plan. Så ja, hjelp til selvhjelp.
0: Rett og slett.
7: ROBEK kalles. Ja.
0: Det her er jo sånn at i dag så skal kommunestyret behandle det mye omtalte regnskapet for 2025. Det har blitt levert mange måneder for sent. Kommunerevisoren har slått alarm. Det er manglende dokumentasjon. Det er nesten 61 millioner kroner i lønnskostnader som ikke er dokumentert. I dag så har du en kommentar i avisa di. Der skriver du at Tromsø har letet etter en mjuk vei ut av krisen. Nå knakker virkeligheten på døra, og den er knallhard. Hva mener du med det?
7: Altså, siden de rødgrønne tok over, så skulle de styre Tromsø på en litt annen måte. Når det her regnskapet viste seg å være dårlig i 2023, vi har jo holdt på med det her noen år nå, så skulle Gunnar Wilhelmsen gikk jo ut og lovet at ingen ansatte skulle miste jobben. Man skulle finne løsninger på det her med sånne regnskapsgrep, noen vil kalle det triks, for å slippe å kutte så hardt. Det har jo vist seg å ikke gå. Og nå står man der at sykehjemmene, de har et 25% nedskjæringskrav som de har hatt, og det er veldig mye som de har hatt siden desember. Og så er det fortsatt ROBEK. Det går fortsatt dårlig, og vi må kutte enda mer.
0: Men da Gunnar Wilhelmsen ble valgt inn som ordfører, så kom jo han inn som en næringslivsmann. Han var godt kjent i næringslivet i byen, og han lovet på en måte at nå skulle ting gå bra, sånn som du også sier, de rødgrønne lovte at ting skal bli annerledes. Hva var det som gikk galt?
7: Det var altså, økonomistyringen har gått galt. Man har jo trodd at man kunne, altså jeg tror Gunnar Wilhelmsen helt genuint og ærlig trodd at han kunne forløse mye, at det har vært mye uforløste penger i kommunen med ikke sant, det her grepet med Tromsøfondet, ikke sant, at man skal få omsetning på kommunale tomte som har ligget brakk, at man skal hvis vi bare, for eksempel sånn som nå, som problemet med regnskapet som gjør at det har vært en ordentlig krangel noe mellom politikerne og administrasjonen, at man tenker at ja, men si bare de som sitter på rådhuset og prosjekterer nye bygg, de skal føre det på investeringsbudsjettet i stedet for driftsbudsjettet. Og så kommer politikerne og sier, åja, kan vi gjøre det? Ja, men da skal dere gjøre det med mange, så mange millioner, selv om kommunedirektøren sier, nei, det går ikke. Og sånn har man holdt på til slutt marginene helt spist opp.
0: Og nå er det jo sånn, som sagt, det her skal diskuteres i kommunestyret i dag. Det har vært skrevet om både i din avis og i Nordlys at han Gunnar Wilhelmsen ikke er til stede på dette møtet selv, så mange mener et ganske avgjørende møte. Han er i USA på VM, og vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, der man kan spørre, liksom, han burde ha vært på dagens Robek-møte, det ene alternativet, eller nei, han kan ta ferie og ha god grunn til å dra til VM. Nå som du sitter her som levende menneske, Tora, så lurer jeg på, burde han ha dratt?
7: Nei, fordi at han har den jobben han har. Altså, det er veldig symboltungt. Altså, det, han har stått i denne stormen, kallet det, i 2 år, så han forlater jo ikke skuta på den måten, men symbolet, det betyr noe i politikken. Og kaptein skal stå med roret når skutta går ned, det er jo en grunn til det. Og så forstår jeg han veldig godt at han har behov for ferie. Det har jeg ingen problemer med å forstå, at VM er gøy og at han har den fotballbakgrunnen han har, men han, de bildene der, de kommer til å bli husket i ganske lang tid i Tromsø, tror jeg. Gunnar i USA. Og jeg tror ikke det fordi at Norge vant mot Senegal.
0: Du mener at det først og fremst et prestigetap hvis Tromsø havner på Robek-lista. Hva legger du i det?
7: Det er nettopp det at Gunnar skulle redde økonomien, og vi har aldri vært nærmere Robek. Det er et politisk nederlag som er så innmari synlig. Politikere kan jo ofte skjule sine tap og sine sår og hva skal jeg si, kjekle med hverandre og finne argumenter, men Robek er Robek. Det er liksom, du kan rett og slett ikke forklare deg bort ifra Robek.
0: Hva blir resultatet i dag i kommunestyret da?
7: Regnskapet kommer nok til å bli godkjent. Høyre virker ikke som de er villige til å ta det politiske belastningen som det er å ikke godkjenne regnskapet. For det godkjennes ikke regnskapet i dag, så er det det samme som å direkte melde Tromsø på Robek. Og da kommer valgkampen til neste år til å bli veldig enkel å si at Høyre har jo sendt jo Tromsø direkte på Robek, og det vil de ikke. Det er så enkelt som det er, så det kommer til å gå igjennom.
0: Men det kan likevel bli Robek selv om regnskapet godkjennes.
7: Ja, Tromsø er jo den spennende situasjonen at man står og banker på i hvert fall 3 forskjellige døremåter. Det er mange veier å komme inn i Robek på. Den ene måten er regnskapet som vi har snakket om, at det ikke blir godkjent eller levert inn fristen. Den nummer 2, som Tromsø har inn en god søknad på, det er at man har et underskudd som er større enn 3% av driftsresultatet. I april så var det jo usikkerhet om man var, liksom, lå akkurat og vaket på marginene. Nå er vi på 3,5%, det er godt over. Det skal mye til for statsforvalteren å si at man skal bruke skjønn og la liksom, Tromsø slippe off the hook. Og så har vi den tredje, og det er det at 2024, der Tromsø kommune driver og dreg etter seg et stort underskudd fra 2024, som må betales tilbake innen 2 år. Hvis ikke er det rett på Robek, det er ikke noe spørsmål. Det var da, fristen er jo i år for å betale tilbake det underskuddet. Det ser ut til å gå rett åt skogen.
0: Det ser mørkt ut.
7: Ja.
0: Politisk redaktør i Tromsø, Tora Lindberg, god tur i kommunestyret, og takk for at du kom og gjorde oss litt klokere denne morgenen.
7: Takk.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyte!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

obligatorisk å si at det her var søskengruppa Narum kjenner hos jeg smelter litt. Nå fikk du her. Vi skal ha konkurranse en siste gang denne morgenen, og lyden den har du kanskje blitt kjent med denne uka så langt. Peter Paul Mary der fra 60-tallet. Men i dag så er det altså hovedstaden vi skal besøke. Vi skal fram til et bygg som vi absolutt kan kalle en severdighet som de fleste må få med seg når de besøker Oslo. Bygget har plass til 169 personer når man har møter, og den som leder disse møtene, han heter Masud. Og vi har folk fra Troms også på plass i dette bygget. De heter blant annet Cecilie, og så heter de Erlend. Et par stykker til, men det er de her to du skal få som hint. Jeg lurer rett og slett på hvor det er vi skal i dag, og hvis du vet det, så kan du sende svaret inn i appen NRK Radio. Da legger du også ved navn og

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Flere av flyavgangene til SAS innstilte I dag. De kabintilsette I SAS og NHO Luftfart mekler fremleis på overtid. De har I natt vært I samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale, det forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Nå har vi akkurat snakket med Mats Rula. Han tittet så vidt ut døra her og hadde ikke tid til å si noe mer enn at vi sitter og forhandler så lenge det grunnlag for det. Så foreløpig så man I uvissa, men allerede nå så det klart at SAS har innstilt en rekke avganger nå på morgenen og på formiddag.
0: Og om de ikke blir enige så kan rundt 700 kabintilsett I SAS bli tatt ut I streik allereie I dag. Mindre av lønna di bør gå til skatt, det et av forslagene skattekommisjonen kommer til å legge frem I dag, det erfarer NRK. De har fått I oppgave å se på hvordan skattesystemet I Norge kan bli bedre. Det Stortinget som avgjør om forslaget går gjennom, og det ikke sikkert, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det vanskelig, ikke minst når det kommer til diskusjonen om formuesskatten, som jo pregde hele valgkampen I fjor. Men det et ønske å få flest mulig partier med på Stortinget, så får vi se hvis ikke alle blir med, om det likevel et politisk mål å gå inn for et forlik hvor alle gir litt og forhåpentligvis får en del også, eller om det blir en for krevende politisk øvelse. Men et ønske på Stortinget å gjøre det man kan for å prøve å få det til utover våren neste år.
0: Og rapporten blir lagt frem klokka 10. Deler av byen Sevastopol på den russisk-okkuperte Krimhalvøya har mistet strømmen etter et ukrainsk droneangrep I natt, det melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge den russisk innsette guvernøren I byen skal luftvernet ha skutt ned 9 ukrainske droner. Men det ukrainske angrepet har altså likevel ført til skader på strømnettet I byen. Krimhalvøya tilhører egentlig Ukraina, men Russland har okkupert området siden 2014. I dag starter en hetebølge flere steder I Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader I dag og enda varmere I løpet av veka, det forteller meteorolog Siri Wiberg.
3: Vi definerer jo da en hetebølge som 5 dager på rad med 27 grader eller mer I maksimum på en og samme stasjon. Så fra med dagen I dag så forventer vi disse temperaturene, og egentlig faktisk 6 dager fremover I tid.
0: Det sa meteorolog Siri Wiberg, og det Telemark som kan vente seg de høyeste temperaturene denne veka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. En plass på Robik-lista og statlig økonomisk styring kan være det Tromsø kommune trenger for å få kontroll på sin økonomiske situasjon. Det sier folk NRK traff på gata I Tromsø I går.
5: Jeg vet ikke.

0: Norge. Kanskje det er det beste for kommunen. Kanskje det får politikere til å skjerpe seg litt.
1: Ja, det er helt forferdelig.
2: Så får man jo håpe at Tromsø kommune får økonomien på plass igjen, for det fortjener innbyggerne virkelig.
3: Og i dagens kommunestyre må regnskapet for 2025 vedtas for å unngå å havne på ROBEK-lista. Tromsø kommune kommer til å treffe en knallhard virkelighet nå, etter det som til nå har vært for svake løsninger. Det sier politisk redaktør i Tromsø, Tora Lindberg.
4: Sykehjemmene, de har et 25% nedskjæringskrav som de har hatt, og det er veldig mye som de har hatt siden desember. Og så er det fortsatt ROBEK. Det var fortsatt dårlig, og de må kutte enda mer.
3: 2 av 49 millioner kroner. Det var så lite av budsjettet Tromsøbolig brukte til å rehabilitere kommunale boliger i fjor. Nesten halvparten av de over 1000 boligene de disponerer holder en for lav standard, ifølge Tromsøboligs egen kartlegging. Alt for dårlig, det mener gruppeleder i Rødt, Peder Joakimsen.
5: Det er alt for lite, og det sier noe om den økonomiske situasjonen i Tromsøbolig. Og Tromsøbolig har ikke noe ansvar for den situasjonen de overtok. Problemet er at i løpet av de 3 årene Tromsøbolig har eksistert, så har vi ikke fått kommet noe av sted videre. Det går bare i feil retning.
3: Både på høyre- og venstresiden av Stortinget åpner politikere opp for å ta tilbake den militære ubåtbasen Olavsvern. I 13 år har basen i Tromsø vært eid av private aktører. Om Forsvaret nå har behov for å bruke den, det skal analyseres i Forsvarets langtidsplan. Flere partier mener det var feil å legge ned basen, blant dem er Senterpartiet, Høyre, FRP og SV. NRK Troms, Oda Oppheimsbakken.
6: Det her er morgensendinga fra NRK Troms på NRK P3.

0: En nydelig beskrivelse av hva lykke kan være. Like a room without a roof, altså som et rom uten tak. Det var Pharrell Williams med låta Happy. Og litt sånn glad, lystig, veldig fornøyd, det er jo følelser som kan lett frambringes ved at man har litt promille i blodet. For når temperaturen stiger, feriefølelsen inntar kroppen og fotballjubelen fyller stua, ja, da er det fort at livet feires med noe godt i glasset. Men for dem som har unger i hus, så kan seiersrusen og den faktiske rusen gå utover tryggheten hos de minste. Konstituerte generalsekretær i organisasjonen av og til, Eli Marie Stavlund. God morgen.
1: God morgen.
0: Dere jobber jo for at folk skal være litt bevisst rundt mengder alkohol som man inntar. Er det liksom vanskelig å minne folk på om det er nå i ferietida og VM-jubelen runger i både hus og hjem og på visningsplasser?
1: Ja, nå går vi inn, som du sier, inn i den deilige sommertiden med lange, lyse, varme kvelder og fri fra jobb og ikke minst skole. Og da er det jo lett at det blir flere anledninger til å drikke enn ellers. Og så er det jo VM som er et maraton av kamper, og vi håper jo alle at Norge skal nå så langt som mulig, og at vi har mange spennende kamper fremover, og både for store og små. Men da er det også viktig å huske å være litt ekstra bevisst på alkohol rundt barn. Vi drikker jo ekstra mye på sommeren, ikke sant? Det er jo også en salgstopp på Vinmonopolet. Så vårt gode råd er da å drikke 0,1 eller maks 2 glass når du er med barna i sommer, også under VM. Da.
0: Hva er det det blir et problem at man tar seg et glass eller to mer enn det man vanligvis ville ha gjort?
1: Nå er alle barn ulike, men det som er til felles er at de får med seg mer enn det mange voksne tror. Ofte så merker de små endringene før vi selv merker det. De merker når stemningen endrer seg, og at de voksne kanskje får en litt annen måte å være på. Det kan være at vi ler litt høyere eller snakker litt mer, litt sånn hardere high five, som kan gjøre barn utrygge, og det kan bli ubehagelig, og det er det veldig greit at foreldrene er bevisst på det.
0: Tror du at det har blitt mer sånn avslappet stemning rundt det å liksom ta seg et glass eller to mens ungene fortsatt er våken?
1: Det er helt greit å kose seg med et glass eller to og til VM eller på en fin sommerkveld, men det er som sagt greit å være bevisst på at man både skal være tilgjengelig for barna selvfølgelig, og så er det litt avhengig på alderen på barna. Hvis det er ungdom du har, så kanskje man skal kunne kjøre bil og hente. Og så er det greit å huske at det også er en morgendag hvis man har små barn, og det å skulle stå opp neste dag og også ha den energien inn i morgendagen da, kan være greit å huske på.
0: Ja, for dere har altså utviklet noen litt sånn spesielle råd for sommerferien, og der så jeg blant annet at det kan være greit å liksom avtale med partner at i dag er det min festkveld, og så kan du ta i morgen og sånne ting. Hvordan har dere jobbet for å utforme disse rådene?
1: Vi har jo, altså vi ser jo på hvordan, særlig nå under VM da, så er det som du sier, ta en festkveld. Vi har jo vært litt opptatt av å snakke med partneren i forkant av VM, for vi vet jo at mange har gledet seg til å se veldig mange kamper på sene nattestider, både med og uten barn. Og det å ta en prat med partneren i forkant, sånn at man er litt enig om hvem har ansvaret neste morgen, hvem skal ha mest energi dagen derpå, ikke sant? Og det der å ikke bli tatt på senga, at partneren plutselig skal drikke mye alkohol til hver eneste VM-kamp, så det å liksom bli litt enig om det i forkant, det gjelder jo også litt på sommeren da, ikke sant? Det å, hvis man skal på ferie med venner, på hyttetur med venner, kanskje man har litt ulike tanker om hva som er greit og ikke når man er sammen med barna, så det å ta en prat i forkant av ferien, bli enig om hva synes vi er greit, hva er ikke greit, hvor mye skal vi handle inn, så blir man ikke så tatt på senga da, hvis man er litt uenig underveis.
0: Du, Eli, hvis det er sånn at man har lyst til å liksom nyte sammen med en pils eller et par glass vin, selv om man har unger, hva er liksom det aller viktigste å tenke på, tenker du?
1: Da er det nettopp det å huske at barn påvirkes før du gjør det, og være litt bevisst på at barna kan merke de endringene før du selv gjør det, og ta rådet som barna selv har gitt voksne om 0,1 eller maks 2 glass når man er sammen med barna.
0: Eli Marie Stavlund, konstituert generalsekretær i organisasjonen av og til. Takk for at du var med oss, og god sommer, uansett om det er Faris eller hvitvin i glasset du skal ha.
1: God sommer.

0: Nile med låta Love, Love. Vi ska ha en nyhetsoppsummering nu mot tampen av sendingen.
1: Flere kommuner bør gå gjennom sine rutiner for å hindre at uvedkommende besøker beboere på sykehjem. Det sier fylkeslege Anne-Grete Olsen etter at Lyngen kommune fikk kritikk etter sykehjemsdrapet i november. Fylkeslegen understreker at alle har rett til besøk, men flere er for syke til å ta vurderingen selv.
2: Og hvis de ikke har evne til det, så er det kommunen og sykehjemmet som må ha rutiner og prosedyrer som sikrer at ikke uvedkommende kommer på besøk, og som sikrer at det ikke skjer straffbare handlinger.
1: En advokatfullmektig i Troms har fått autorisasjonen sin tilbakekalt, det skriver Nordlys. Vedkommende skal være siktet for flere straffbare forhold. Dette er første gang på 11 år at advokattilsynet har valgt å akutt tilbakekalle autorisasjonen til en advokatfullmektig. Det var Advokatwatch som omtalte saken først. Fullmektigen kjenner seg ikke igjen, ifølge omtalen, hverken i siktelsene eller i varslet fra politiet.
0: Takk skal du ha, Oda. I appen NRK Radio i dag så har det handlet om Tromsø-politikk. For Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen, han har dratt til VM i USA i stedet for å bli igjen hjemme og delta på kommunestyremøtet der årsregnskapet skal godkjennes og hvor det enda er spenning om kommunen kommer på ROBEK-lista eller ikke. Det har 66% av dere som har stemt at han burde ha vært med på dagens ROBEK-møte, mens 34% mener at han kan ta ferie og har god grunn til å dra til VM. Hvordan det går i kommunestyret i dag, det får du vite når du hører ettermiddagssendingen av våre som starter klokka 2. Sigrid Agnete Hansen og Oda Andrea Oppheimsbakken takker for følge denne morgenen og sender deg ut i onsdagsmorgen med Pet Shop Boys. Her er de med låta It's a Sin. Ha en fin dag videre.

0: NRK Nyheter klokka 9. Folk i arbeid skal betale mindre av lønna si i skatt. Det er et av forslagene Skattekommisjonen legger frem i dag, erfarer NRK. De har sett på hvordan skattesystemet i Norge kan bli bedre. Målet er et mer stabilt system, sier leder i kommisjonen, Eigil Knudsen.
1: For å ta formuesskatten som et eksempel, så har det vært store endringer i den mellom valgene de siste 20 årene. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, må det være sånn de neste 20 årene? Eller kan vi gjøre det på en annen måte? Kan vi sørge for litt mer stabilitet for de som skal planlegge fremover og planlegge langsiktig? Og så er det jo en realitet at Norge har et ganske godt skattesystem som omfordeler og som er ganske effektivt, men det er alltid rom for forbedringer. Og flere faglige utvalg har jo gitt tydelige råd, for eksempel om lavere skatt på arbeid, for vi trenger at flere jobber.
0: Rapporten blir lagt frem klokka 10. Flere av flyavgangene til SAS er innstilt i dag. De kabinansatte og i SAS og NHO Luftfart mekler fremdeles på overtid. De har i natt vært i samtaler hos Riksmekleren for å prøve å bli enige om en ny tariffavtale. Dersom de ikke blir enige, kan flere hundre kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik allerede i dag. I dag starter en hetebølge flere steder sør i landet. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Da er det viktig å ha et ekstra øye til naboen, sier Thea Holten i Røde Kors.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det er og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Tallet på anmeldte butikktyverier har økt kraftig de siste årene. Handelsnæringen mener situasjonen er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem. Olve Otterlei Bruheim, som er butikksjef på en bunnprisbutikk i Trondheim, sier det er mange ulike aldersgrupper som stjeler i butikken hos ham.
3: Jeg har vært for folk som er oppe i 60-70-årene som prøver å stjele. Ungdommer, jeg har sett folk ned i 8-7-årsalderen som prøver å stjele.
4: Alt fra tyggis til øl forsvinner ut av butikkhyllene, men mange saker blir lagt bort. Seksjonsleder for etterforskning i Trondheim sentrum, Kjell Steinar Vibe, forteller at de mottar klare føringer om hva som skal prioriteres.
5: For etterforskning sin del så har vi i år fått bestilling på å etterforske vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep mot barn, ungdomskriminalitet og kriminelle nettverk aller mest. Så det er der de fleste ressursene våre går. Det har en konsekvens for andre kriminalitetsområder, også butikktyveri.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ja, det er ny dag og nye muligheter for oss her I Reiseradion. Velkommen skal du være. Ukas lederduo fortsatt på plass. Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad klar for to nye timer med sommerradio.
1: Ja, selv om du nå kanskje på vei til jobb, så blir det forhåpentligvis litt mindre jobbfølelse med en gang kjenningsmelodien går. For folk forbinder det jo med ferie da, denne trudlutten I bakgrunnen her.
0: Ja.
1: Det blir som å sitte på kontoret med sandaler og paraplydrink når jobben skal gjøres, og da blir jobben kanskje litt mindre kjedelig.
0: Ja, med reiseradion bak så kan du kanskje til og med overbevise hodet ditt at dette noe jeg gjør frivillig. Jeg sitter og arkiverer her helt frivillig, for jeg synes det gøy.
1: Ja.
0: Vi skal være her I to timer, kommer ikke til å skuffe, og det jo heller ikke sommermusikken, for dette jo et radioprogram hvor mulighetene for en spansk duo med to menn på nå 78-87 fortsatt kan være I sin prime. Altså, det en gullgruve for gamle artister. Jeg
1: kan si noe om dette programmet,
0: ja.
1: Eller så kan det si noe om at dette fortsatt utrolig flinke artister.
0: Og dette også en artistduo som la til en dans da låta kom på 90-tallet. Mister all verdighet av å gjøre det selvfølgelig, men samme det, det sommer. Her Macarena med Los del Rio.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ja, det var Macarena. En sånn ambivalent forhold til den låta der. Jeg får jo bilder på nettiden av en foreldregenerasjon som sto litt animert på fest og gjorde den dansen.
2: Ja. Men, gledelige nyheter, vi har fått inn en melding her. Det godt at dere minner oss på det. Reiseradion 63 år I dag. Altså, det første programmet var på denne dato I 1963.
1: Tenk.
2: Det jo gøy, for det en, skriver ikke navn eller sånn, vi tar det. Som god fisk. Du kan jo komme med en påstand om at I dag det bursdagen ja, ja. Til Reiseradion. Vi sjekker det ikke heller.
1: Nei, nei,
2: vi bare
1: nei, nei.
2: Sier så fint.
1: Dere kan komme med masse påstander.
2: Vi har jo to timer foran oss. Fortell litt om hva som skal skje da, Kåre Magnus.
1: Du, det blir jo en fin blanding, vil vi si. Altså, det kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun kommer straks inn.
2: Mm-hmm.
1: Og så skal vi da ringe opp vår venn, Kristoffer Reinsfeldt Arnsen. Han på familieferie på Sicilia. Vi skal høre hvordan det står til med familiedynamikken. Og så skal vi snakke litt om fuglebad.
2: Ja, for du har kjøpt deg fuglebad.
1: Jeg har kjøpt fuglebad, har ikke hentet det enda. Men det, der det litt å snakke om, faktisk.
2: Og hvis ikke det var teaser nok.
1: sånn!
2: Og så skal vi som alltid ha kontakt med dere, eller hvis dere vil da. Vi går for samtykke også her. I går så spurte vi, hvordan går det? Og det journalistiske arbeidet vårt har ikke stått stille, Kåre Magnus. For I dag så høyner vi med... Hva skal du?
1: Oi, oi, oi. Hvor henter vi det fra?
2: Nei, vi bruker alt for mye tid på å stille veldig, veldig enkle spørsmål til dere. Men det legges jo nå både ikke sant, løse og stramme planer for dagen, og jeg vil tro at svarene blir en da god blanding av noe man gleder seg til, gruing, kanskje noe hverdagslig, og noe sjokkerende smalt. Ja. Så da går du inn på...
1: På NRK-appen, mm-hmm. finner reiseradion, og så står det der, sånn ikon oppe I hjørnet der, send inn. Og det må jeg si, altså, dere har vært meget gode til nå. Altså, folk på ballen.
2: Ja.
1: Det setter vi utrolig pris på, så hvis dere fortsatt har lyst, så blir vi veldig fornøyd med det.
2: Ja, mm. så spørsmålet vi da stiller hva skal du? Men hvis du skriver noe annet, så tar vi også imot.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi veldig, veldig åpne. Her bit av meg, Kløver.

0: Ja. Martha, hvem var det som spilte? Det var Bit av meg, Kløver. Vet på at du skulle si det. Ja. Vi har fått besøk i studio. Kari Nessa Nordtun, velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Du er jo veldig, veldig flott i tøyet. Tøyet sier at du fremdeles er liksom i jobbmodus, men begynner du å kjenne liksom at feriemodusen slår inn etter hvert, eller? Hvordan er det?
1: Ja, jeg begynner å forberede meg litt på det, for det er litt vanskelig å skru av meg, innrømme.
0: Ja.
1: Når jeg først begynner ferie, så er det litt sånn sjokk for kroppen, når du har liksom så høyt tempo så ofte. Nå i dag så tenkte jeg sånn, ok, når ferien begynner, så må du begynne med morgenbad igjen, for ja. Da er du liksom et annet modus, en annen plass å komme i stemningen.
2: Men når er det du går ut til ferie? Som kunnskapsminister har man en dato sånn, da starter ferien min, jeg videre sender mailet herfra ut.
1: Jeg skal prøve å begynne på fredag, det er målet.
2: Mm. Ja, prøve å begynne ferien.
1: Men det er jo litt sånn at du skrur aldri helt av, du gjør ikke det.
2: Nei.
0: Men er det sånn at du... jeg tenker vår jobb, jeg tenker at du har en litt mer hektisk jobb enn meg og Martha her, og selv jeg går litt i ring de første dagene og lurer på hva jeg skal gjøre. Er det sånn med deg også, at du må liksom overgangen blir litt brå?
1: Ja, den blir veldig brå, og så sliter med å finne roen og liksom vente på at jeg må gjøre noe, jeg må rydde, jeg må vaske, jeg må brette, jeg må kanskje sortere og hive ting, og ja, det er litt sånn. Ja, han blir en liten sånn reaksjon. Og kanskje ikke så veldig glad med en gang. Nei, det tar litt tid.
2: Og så blir han... glemme det. Vi er ikke alltid glad i ferien, eller?
1: Og så når det kommer litt sånn etter hvert, så er det også deilig.
2: Ja, og det er akkurat da man skal tilbake på jobb igjen. Når det kommer. Du, mens du er her, vi pleier jo å la gjestene våre lede oss gjennom skippemøtet, som er en tradisjon her i Reiseradioen. Samarbeid med Redningsselskapet, som skal da øke bevissthet og sikkerhet rundt båt og sjøliv. Forhold til båtliv?
1: Åh, elsker det. Så vi har en båt i garasjen, og så venter på å sette oss på sjøen og på fredag. Som guttene lærer seg, og jeg har jo små unger, og de lærer seg å håndtere båt og bruke poeng, så det som er. Så er jeg veldig glad å gå og fiske.
2: Ja, du er det. Mm. Kunne du ønske at du var fiskeriminister?
1: Ja, det er fisk veldig gøy og veldig godt, og skalldyr ikke minst, det er jeg veldig glad i. Så det kunne godt tenkt meg vært.
0: Men du hadde også, vi må jo si det før du leser opp her, fordi du mumla når du kom inn her, jeg er gudmor for et fartøy.
1: Ja, to faktisk. Men den
0: to
1: ene,
0: fartøy?
1: Eller tre faktisk, ja.
0: Ja, nei, altså i redningsselskapet?
1: Det ene er redningsselskapet, ja.
2: Mm, og det er?
1: Erling Kjelgson.
2: Men den har vi jo, den snakker vi om hele tiden.
1: Ja, så bra. Den er jo veldig flott.
2: Men hvordan fikk du en telefon?
1: Ja, jeg ble spurt av redningsselskapet, og den som hadde finansiert båten, for det var en som hadde privatperson som hadde bidratt, så det var jo veldig flott.
0: Men hva må du gjøre da? Er det liksom...
2: Man vet jo ikke hva man gjør som gudmor, nei, egentlig, for et barn heller.
0: Nei. Men må du besøke skipet litt, snakke litt til det?
1: Ja, du må i hvert fall følge med det, og ja, så det gjør jeg jo litt i hvert fall, ja, når jeg får tid. Ja.
2: Men da vil jeg si at du er overkvalifisert til å ta deg skippemøte denne onsdagen, så da setter vi i gang. La skipsklokka gå!
1: President. Hund og båt er ikke nødvendigvis den beste komponen hvis båten er liten, og hunden stor og nervøs. Sørg for sakte og god tilvenning i trygge omgivelser, og uten å bruke tvang. President, mange hunder er jo avlet frem for å være i vann. Kanskje du bør se etter en slik type hund hvis du vet at storfamilien skal være mye i båt. Les mer om dette på Redningsselskapets nettsider, eller spør våre mannskaper. Når det avholdes skippermøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Ragnar Stod Blad 2 på Skjærhalden, Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jepsen 2 i Bergen, og ved redningsskøyta i Bodø.
2: Har du hund?
1: Nei.
2: Nei, det var greit.

0: Roy Orbison med Pretty Woman, filmen som kanskje tematisk har blitt litt utdatert, men er jo litt søt allikevel.
1: Ja, musikken funker da. Ja, da. Vi hadde jo et skipemøte som du, Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, ledet oss igjennom. Og så lo vi godt under Roy Orbison her, fordi at du har fått beskjed om å lese det som om du snakket til Stortinget.
2: Ja.
1: Så det var derfor, for jeg stusset litt fordi at du sa president.
2: Ja.
1: Ja, tenker, ja, ja. Det er vel teksten fra redningsselskapet ja. At det bakt inn.
0: Og så var det på en måte vår jobb egentlig å si før hun gjorde det at hun skulle gjøre det som hun stod på Stortinget. Så det er jo vår feil.
1: Men det er mulig å svikte i jobben.
0: Ja,
1: det
0: ja,
1: vet
0: ja,
1: vi
0: ja,
1: alle
0: ja.
1: Sammen. Ja. Det vi spilte i Pretty Woman av en grunn, fordi jeg var inne på Instagrammen din og så altså et bilde som jeg ble veldig nysgjerrig på. Det var deg og da den amerikanske skuespilleren Richard Gere, som står og holder så hardt hender i begynnelsen av juni. Hva skjedde?
2: Han var i Oslo i forbindelse med en stor konferanse, og han er veldig opptatt av menneskerettigheter og urfolksrettigheter. Så han var med et møte om det. Så vi tok et møte, og meg og forsknings- og høyere utdanningsminister og Sigrun Aasland møtte han. Og det var en del av de tingene vi hadde på agendaen, var nettopp det med samers rettigheter og, i Norge, og sannhets- og forsoningskommisjonen var minne om, og litt forskjellig. Og på slutten så kom vi ta bildet, og da sa han, vi må holde hender. You want to hold hands?
1: Det var sånn som en fin sitat.
2: Så jeg sa jo ikke det, da jeg tenkte, jeg kan jo ikke si nei til Richard Gere når han spør om å holde. Det er liksom frekt, sant? Så jeg bare, ja, det går sikkert fint, så da gjorde vi det ganske lenge.
0: Hva slags tekstur snakker vi på hånda? Altså, var det en grov hånd? Var den finslepen?
2: Det var finslepen.
0: En myk hånd.
2: Ja. Ja, og han var veldig hyggelig. Han var jordne, og de har lett å prate med.
1: Men det sitter da, ikke sant, og snakker fag og sak, men har du en sånn, at det plutselig velter over deg en eller annen film du har sett han i, når du sitter og prater med han?
2: Ja, og så, ja, du gjør jo det, Pretty Woman, som jeg hørte nå.
1: Hva slags bilder fikk du av?
2: Nei, jeg bare tenkte også, sånn, gud, han har jo, han holder seg godt da.
1: Ja, han holder seg godt.
2: Ja, virkelig. Så tiden har stått litt stille, kanskje, for han.
0: Hva sa du når du kom hjem? Til familien din. Ja, nok en dag på jobb. Bare møtte Richard Gere.
2: Ja, først da jeg sa han i satt min i bilen, var sånn, jeg skal ikke vaske hånden min.
1: Å, deilig lite DNA-spor. Du, vi skal prate mer med deg, men sommermusikken preger jo folks liv, og ikke minst dette programmet. Du fikk i oppgave å plukke ut en sommerlåt som du har et spesielt forhold til, som du da skal dele med alle de som hører på. Hva er det du gikk for?
2: Jeg synes det var veldig vanskelig, så jeg brukte litt tid på denne oppgaven. Men til slutt så falt jeg ned på Mungo Jerry in the Summertime.
1: Mm. Ja, hvorfor det?
2: For det bringer meg tilbake til Ryfylke, der vi pleier å være om sommeren, der jeg bor siden jeg var liten. Det er en gammel familiegård som mor min vokste på, og så besteforeldrene mine bodde, oldeforeldrene mine bodde når jeg var liten, og onkler og tanter og søskenbarn og hunder og katter, og det var alt slags med det. Og vi hadde det veldig fint. Og da ble den der spilt, husker jeg, fra høytaleren ut på terrassen og med sjøen. Og,
1: mm. Ja, og det var en låt dere satt på, for ofte så er det jo sånn som dukker opp på radio.
2: Ja, den ble satt på, ja. på anlegget. Ja. Men ikke noe, altså ja, noe i tenårene. Mm.
1: Men da skal vi tilbake til Ryfylke da, og disse sommerne.
2: Ja, med sjøen og...
1: Ja, og noen går og putter på en CD-spiller antageligvis, som det var.
0: Eller kassett.
1: Eller kassett med Mungo Jerry. Her er In the Summertime.

0: Du var i VG senest I dag. Først fikk du da mobilen ut av skolen, nå det nettbrettet som skal ut. Altså, jeg kjenner jo at den kampen privat rimelig hard for å prøve å kutte ned på skjermtid. Hvordan det å jobbe med det nasjonalt?
1: Det tar tid. Det norsk skole, det ikke gjort over natten, for å si det sånn. Å endre tar tid. Og vi gjør jo det vi kan med å øremerke nå penger til fysiske bøker, sånn at skolene skal kunne, og lærerne ikke minst skal kunne velge bøkene lettere. Da må de faktisk være tilgjengelige. Vi styrker skolebibliotekene med øremerke midler. Men det tar tid, vi ser det, men vi ser at utviklingen går I riktig retning. Og så handler det jo om at de skal jo ha skjerm når de faktisk bruker det for å lære mer I faget. Men det ikke gitt at det alltid det som fremmer mest læring. For eksempel det å lese og ha god leseforståelse, det veldig viktig da, at man har bøker tilgjengelig for å få det til, og vi trenger å få opp leseresultat I norsk skole, og da må vi passe på at vi har fysiske bøker til ungene.
2: Og ikke bare jobber du med det med skole, men man prøver jo også å begrense kanskje litt skjerm på hjemmebanen også. Vanskelige tider å gjøre det akkurat nå under VM. Det egne regler for storskjerm?
1: Ja, det må være kvalitet I bruken.
2: Ja.
1: Og jeg tenker VM kvalitetsstempelet.
2: Ja. For hvor engasjert du I VM nå?
1: Jeg så engasjert som jeg klart å være når jeg samtidig jobber. Så, men jeg har fått med meg Norgeskampen om natten. Så når den kampen ble spilt natt tirsdag, så var jeg I Stavanger, og da tok vi oss å la dyner og puder nær I kjellestua foran TV-en, vekte de to eldste guttene på 9-11 år, og så benket oss foran TV-en og så kampen sammen, så det var skikkelig fint.
0: Du en engasjert titter, altså ropeste, banneste? Hvordan du når du ser på VM?
1: Det ble litt roping, og da var jeg veldig nervøs, for vi skulle vekke fireåringen, så da prøvde vi å holde men vi klarte jo ikke å holde det inne. Så det ble mye roping, og til slutt så et øyeblikk så befant jeg meg på gulvet foran TV-en, jeg mener med det, når jeg bare telte sekundene for hvor tid den dommeren skulle blåse av kanten for det.
2: Men så har du en mann også med relevant kompetanse, tidligere fotballspiller.
1: Stemmer det.
2: Mm. Så hvor aktiv var han?
1: Han spilte I Obos-ligan for ja. Bryne I en del år, så han var veldig aktiv. Mm. Og jeg jo fotballtrener for guttelaget, den ene gutten, og ja, jeg gira. Og så han jo, jobbet han jo også på Bryne, på ungdomsskole der, I sin tid også, og der gikk jo Haaland.
0: Ja, dette jo Haaland,
2: var han?
1: Så han var faktisk trener, eller fotball, lærer I valgfag fotball på ungdomsskolen.
0: Og hva sier han I dag om det som skjer med Haaland?
1: Ja, det jo helt rått.
0: Ja.
1: Alle I Rogaland, Norge, Europa, verden synes jo det. Så det jo helt fantastisk for en reise.
2: Men sier han at han så det allerede da? Altså, husker han Haaland godt?
1: Ja, han husker han godt.
2: Ja. Hva husker han?
1: Ja, nei, det må du spørre han.
2: Få inn mann.
0: Jeg lurer som kunnskapsminister, det å se liksom hele landet stå på hodet, og alle jo enige om en sak, at vi skal heie fram landslaget. Det noe du blir inspirert av I forhold til din egen jobb? At det å skape engasjement rundt en sak som I ditt tilfelle nå da skjermbruk, det noe du kan bli inspirert av?
1: Absolutt, og Det jo det samholdet, det jo identitetsskapende, og på tvers av, vi lever jo I en verden hvor vi får hele verden på telefonen 24-7, og det algoritmene som styrer gjerne hvor du blir dratt, I hvilken retning, og kan liksom prege ens forståelse av verden da. Mens her er noe som alle kan, det lavterskel følger med på, de kan være inkludert I, og kjenne lidenskap og engasjement for. Så både på godt og vondt, ikke sant, om man taper eller vinner. Så det virkelig, og det trenger vi norsk skole også, vi trenger virkelig det for å snu læringsresultatene og få opp leseferdighetene for norske barn. For det en alvorlig utvikling, og der ser jo heldigvis at nå begynner boksalget å øke kraftig, utland på biblioteket I Norge går opp,

0: Det er flere skoler som sier de setter av tid til å lese systematisk, for det trenger med at skolene jobber helt konkret med dette, identifiserer den enkelte barn og hva utfordringer de har knyttet til lesing, sånn at de faktisk kan gå inn og sette inn de rette tiltakene og hjelpe barnet.
1: Men da må jo vi sikkert, altså vi hjemme har også en oppgave, vi må følge opp hvor god er du selv til å holde barna unna skjerm og få dem til å lese en bok?
0: Det er jo krevende, men vi prøver jo sånn, nå har vi sånn at, for det er jo viktig at de leser om sommeren, ikke sant? Fordi forskning er helt tydelig på at hvis ikke du opprettholder lesingen om sommeren og ungene, så detter de ganske fort langt bak på leseferdigheter. Så det vi gjør nå, det er å låne masse bøker på biblioteket. Jeg snakket med han i pendler, så jeg snakket med de i går kveld på telefonen, og da hadde han 11-åringen en hel bunke på fanget som han hadde lånt med bøker. For de må ha mange bøker å velge i. Det må være variert, noe som kan vekke interessen deres. Og at du lett har tilgjengelig en ny bok når de er interesserte. Og så prøver vi å ha litt sånn deal, sånn nei, nå får du ikke se skjerm før du har lest i 30 minutter. Så får vi se om det
2: virker. Det høres som det blir litt jobb i løpet av sommeren likevel.
0: Det gjør det. Sånn er det å være foreldre.
2: Men nå har du altså 2 dager igjen før du går ut i ferie. Hva er det som gjenstår? Hva skal du tilbake nå gjøre?
0: Nå er det å gå gjennom saker som ligger og venter på meg i saksbehandlingssystemet til departementet, og få kvittert ut det, de siste sakene, og så er det også å få kommet seg så fort som mulig til Stavanger.
2: Du, da ønsker deg en riktig god sommer. Kos deg, få ungene til å lese, og høre masse på Mango Jerry.
1: Mm. Og jeg regner med at du skal se kampen på fredag.
0: Oh yes, ja. Det gleder jeg meg veldig.
2: Da blir det liggende foran skjermen igjen.
0: Ja, da er vi i Ryfylke.
1: Men det er storskjerm, så det er greit.
0: Det er greit.

0: Ja, Marco sier, Jessica.
1: Vi spurte dere helt I starten av sendingen, hva skal du I dag? Bare sjekke litt planene. Elin har sendt oss melding, jeg aner ikke hva jeg skal I dag. En sånn emoji som sier sånn, Det indre følelsen. Mannen har invitert meg på blåtur, så nå sitter jeg spent I bilen og passenger princess.
0: Oi!
1: I dag, jenta mi, skal vi på blåtur.
0: Hun vet ikke hvor hun skal.
1: Nei, skal fraktes et eller annet sted. Elin, vi må ha oppdateringer. Og så håper jeg at det ikke blir skuffelse. En gang så var jeg I et utrykningslag, hvor det var sånn pakk badetøy, vi skal på, trodde vi skulle på Gardermoen. Skulle ikke det, skulle bare på en fest og spise pizza. Det var litt. Så man har noen forventninger, ikke sant? Og så det en annen Åsil som skriver, I dag skal jeg til optiker, briller for å se bedre og bedre ut. Se bedre og se bedre ut, et smykke I ansiktet. Det høres ut som optikerprat.
0: Oi.
1: Det kjedelig når du har vært liksom 10 år, som jeg var da jeg fikk briller. Ja. Et smykke I ansiktet. Nei, det følte jeg ikke at det var. Men.
0: Vi skal nå til vår reporter Even. I går så var han rundt Mjøsa. I dag så befinner han seg I en avsides fjellbygd I Engerdal. Og du hos en dame som har gått litt mot strømmen. Hun har bodd I Oslo I mange år, men nå har hun flyttet hjem.
2: Det har hun gjort. Da jeg kom opp her I dag, så tenkte jeg at her hadde eldre vært sendet live radio fra før. Det jeg ganske sikker på, for at jeg føler at det langt mellom folk her, Sigrid.
3: Det langt mellom folk, ja. Ja, det man kunne si.
2: Du har hele navnet ditt her.
3: Sigrid Stubbsveen.
2: Du, nå står du her med en gjeng med høne og rånte. Kan gå det med dem?
3: Nei, det ser ut til at de koser seg I sola. Det veldig bra.
2: Du, kan du si litt om Stuttum? Hvor det så nå?
3: Nå vi I Sømmedalen. Det en dal nord I Engerdalen kommune. Så da vi I nærheten til Femund og Femundsmarka og alt som gøtt.
2: Du, og så det driver du gal.
3: Ja, det gjør vi. Her driver vi med I hovedsak sau. Så har vi noen kyr, røroskyr, og så en liten koselig gjeng med høner.
2: Du, hva gjør en bonde I Sømådalen på en slik dag som I dag?
3: Nei, nå det jo slik at vi håper at det snart kan bli litt høyvær.
2: Og, høyvær som gjelder?
3: Ja, vi vil veldig gjerne ha litt høy, så da det å forberede I tilfelle det kan bli noen dager med vær til å slå til høy.
2: Men du musiker, da?
3: Ja, det det jeg. Det stemmer. Man må bidra litt I garen også.
2: Ja. Men det må gå an å si at den ikke gjort det helt enkelt for seg selv hvis den frilansmusiker og saubonde I et rovdyrområde. Du har ikke vært I det enkleste løsningen, kanskje?
3: Nei, det ikke sikkert, men den beste løsningen.
2: Du, hvorfor du å flytte opp fra Oslo og opp hit I... Ja, det jo et fjellgren, en utkant og en utkant.
3: Ja, det et stort spørsmål, Gitt, men jeg vet ikke, det jo her jeg kommer ifra. Jeg kommer fra Engerdalen og har vokst opp her, og særlig etter jeg flyttet herifra, da jeg skulle gå på videregående, flyttet jeg ut fra bygda, så begynte jeg å kjenne på den der tilhørigheten, og begynte å gro de røttene litt skikkelig. Og så det jo det jeg driver med da, jeg driver med folkemusikk, og det jo veldig forankret lokalt til der jeg kommer ifra. Så veldig mye til det jeg gjør handler om tradisjoner og gammel historie og knyttet til det området her. Mm. Så det identitet.
2: Det identitet. Ja, ja. Men jeg ser det så mange av oss som bruker rundt her, de blir jo feriested. Altså, hva tenker du om det at folk som velger å bruke dem som ferieplasser?
3: Det klart at vi kunne jo ønske at folk at enda mer flere til de stellene kunne være bruk I drift og folk som ville bo. Så det hadde vært selvsagt det aller beste, selv om alle turister også velkommen her, men folk som bor på bygda, det trenger vi. Vi trenger og vil ha det.
2: Hva som driver ned på her da?
3: Nei, nå bonden I gang. Vi har testkjører og utstyr her, tror jeg.
2: Den ser fryktelig tøff ut med ruta-skjorte og skinnbuks og pleltor og caps. Er han så tøff?
3: Han råtøff.
2: Han råtøff? Det her vi prater med.
3: Ja.
2: Hva det en som driver og mekker noe på? Hva det du skruer på her?
4: Jeg driver og skruer på utstyret som vi skal bruke for å få inn høye. Det begynner jo å bli tida for det nå, så vi må ha det klart hvertfall.
2: Ja, for det bare høy som står I hugget på det nå.
4: Ja, nå det bare høy nesten. Ja, nesten. Nei, ja. Litt andre ting, men... Nei, ja, men det greit å være litt på forskudd, prøve å være klar. Ja.
2: Du, hva det du reiser på ferie, når du skal på ferie?
4: Nei, altså, hvis jeg heldig, så reser jeg litt på bua ut på Istern, fiskebu. Også, men jeg kjempeheldig, altså kan det bli en tur åt Oslo, eller kanskje enda litt lenger sør over.
2: Men du har fått dame på garn, da. Det ikke så verst.
4: Nei, det jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med det. Heldig med det, tross så lite folk det her, egentlig. Men hun ville være med, så da.
2: Du, det var så trivelig her, og sol og høno, at jeg tror, hvis jeg er heldig, så kan det hende Fau og Sigrid til å spille en låt opp. Men tror du det?
3: Ja, det, ja, kanskje.
2: Kanskje.
1: Ja. Et kanskje fra Sigrid, om hun skal spille. Det igjen. Oi, der ja! Hanen.
0: Oh, men det ja. Som helt sikkert, her kommer Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life.
1: Så skal vi tilbake til Engerdal senere. Things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Ja, der... Det gøy, for nå det sommerkonkurranse, og I det jingeren var ferdig, så var du midt I en slags puggesekvens, 2 meter unna der du sitter, Kåre Magnus, for å øve deg. Det veldig søtt. Du øver deg på å lese opp dagens konkurranse.
3: Da drev du og veiva sannsynligvis med arma, og vi hadde tre folk bak noe glass her som også veiva, og rødt lys.
2: Jeg så ingenting. Helt lesebrillene på, bare, hvordan skal dette gå? Det kommer til å gå greit.
3: Det alderen.
2: Det alderen. Vi skal nå gi dere 3 spørsmål, hvor dere kommer da fram til 3 korrekte svar, napper ut forbokstaven fra hvert svar, som blir et løsningsord på 3 bokstaver.
3: Det akkurat det. Du kan vinne da kjølebag og badetermometer, og så det sånn at hvis vi skal sende det her I riktig, og bla bla bla bla bla, så må du da gå inn I radioappen der, og så det et ikon opp til høyre, og så skriver du sende inn svar, og da må du skrive navn og adresse.
2: Ja, vi må vite hvor vi skal sende tingene.
3: Ja,
2: da begynner jeg, for vi veldig spent på hvordan du skal lese opp spørsmål nummer 2 som du har fått utdelt I dag, Kåre Magnus. Ja, det har du øvd på. Ok, spørsmål nummer 1. Brødrene Grimm var en tysk brøde...
3: Det går kjempebra, Martha.
2: Jeg burde ha øvd. Brødrene Grimm var et tysk brødrepar som samlet inn eventyr på 1800-tallet. Vi skal frem til en figur fra et av disse eventyrene. Denne personen var innesperret I et tårn uten dør, og hun måtte derfor slippe besøkende inn ved å heise dem opp etter sitt lange hår. Ikke spesielt hårsår-type med andre ord. Hva forbokstaven I navnet hennes?
3: Ja, det var veldig, veldig tydelig der, veldig tydelig. Takk.
4: Og nå?
3: Og nå, spørsmål nummer 2. Fremskrittspartiet ble stiftet I 1973. Partiet hadde opprinnelig et langt navn, der det første ordet nå utlatt. Dette ordet fornavnet til partistifteren. Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
2: Ja, det var et sitat, ja.
3: Det var et sitat der. Hva forbokstaven I dette fornavnet? Ja,
2: vil ha folk tenke litt på det.
3: Ja.
2: Vi skal da til spørsmål nummer 3, og der skal vi frem til etternavnet på en beryktet russer som levde fra 1869 til 1916. Han var selvutnevnt munk. Ja, det bare ting man kan si at man og ble kjent som en mystiker med enorm innflytelse over landets siste tsarfamilie. Hadde også veldig stikkende øyne. Jeg har googlet han masse, ja. Og ser bilder av han, og de øya, det veldig, veldig mørkt. Det mye mord.
3: Mye mord? Store øyne, eller?
2: Nei, du må se det etterpå. Okay. Det stikkende øyne. Ja. Hva forbokstaven I dette etternavnet til denne beryktede russeren som da levde fra 1869 til 1916? Da var 3 spørsmål
3: ja,
2: lest av.
3: Ja, jeg synes vi var ganske gode.
2: Helt på merke der. Og så danner dere selv løsningsordet ut fra de riktige svarene dere kom frem til. Eller svarene da,
3: ja.
2: Og sender det inn til oss her I Reiseradion, og så mot slutten, altså rett før, kanskje skal vi si 11:15, cirka, så har vi en vinner.
3: Nå skal vi spille Bølge, vi. Med Marion.

0: Bølge, vi stiller et ganske åpent spørsmål i dag. Hva skal du?
1: Hva skal du?
0: For uansett, når man er sånn på starten av dagen, så har man jo en eller annen plan. Om det så er å ha en helt åpen dag, så er det også en plan.
1: Vi har fått en melding fra Ella. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos, er det det man sier? Picos til Europa?
0: Det er det du sier.
1: Det er det jeg sier. Det kan være noe helt annet, men det er det jeg sier.
0: For det er mange som hører på reiseradioen også, som ikke befinner seg i Norge.
1: Ja, det synes vi er stas, altså.
0: Maren skriver...
1: Jeg må fortsette. Oh, ja, siste fase... Altså, en gang til. Vi har akkurat flyktet fra hetebølgen i Madrid, og skal så fort reiseradioen er over komme oss opp i de spanske Picos til Europa. Siste fase av opptrening før startskuddet på ultraløp i Pyreneene er snart over. Vi grugleder oss. Hilsen Magnus Eile. Ultraløp, vet du. Det er så langt, det.
0: Ja, i 40 grader. Mm.
1: I går, jeg har jo en litt rar hofte.
0: Mm. Takk.
1: For informasjon. Nei, men altså, den er... Det er så kjedelig å bli 47, altså, fordi jeg har jo løpt en del. Nå har jeg hatt vond hofte cirka en måned, og så ble hofta god. I går skulle jeg ta meg en joggetur. Kom meg cirka 30 meter av gårde, måtte snu. Så det blir ikke noe ultraløp på denne karen her.
0: Det er godt at noen stiller opp og fortsatt har fungerende kropp. Maren skriver, jeg skal kjøre bil fra Norge til Italia. Gruer meg litt, men reiseradioen gjør det litt bedre inni der, som er da bilen antageligvis. Så vi skal følge Maren nå de neste dagene, kanskje nedover mot Italia. Mm. Heidi er i knallform. Jeg skal på Tons of Rock. I strålende sol og 26 grader i Oslo. Og så har vi en melding her fra en gjeng som akkurat nå har champagnefrokost for Tone Greni på Vollebekk i Oslo, oi, som runder 68. Oi. Og de feirer også Messi, som ikke bare runder alle verdens forsvar, men også blir 39 år i dag. Usikker på hvor mye sjampos han får på dagens frokostbord, men Greni og Messi har det til felles et brennende engasjement for det de er best på. Hurra! Sier vi, og vi ror videre.
1: Perfekt! Mm.
0: Hva med litt Billy Idol til champagnefrokosten? Åpne The City, og så blir det nyheter.

0: NRK Nyheter klokka 10. Nå klokka 10 kommer Skattekommisjonen med sin rapport og forslag til ny skattepolitikk. Det innebærer råd og anbefalinger til hvordan skattesystemet i Norge kan endres og kan ende i den største skatteendringen i Norge på flere tiår. Etter det NRK erfarer går det inn for å gi skattekutt til folk i arbeid, mens mange pensjonister må belage seg på økt skatt. Målet er å få til en bred politisk enighet om skattesystemet som står seg over tid, uavhengig av hvem som sitter i regjering, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Det er jo opp til ikke bare kommisjonen egentlig, de kommer med et forslag, og så skal jo dette forhandles om på Stortinget, og det blir jo noe, kanskje det mer spennende og mer sentrale i norsk politikk frem mot neste sommer, hvordan politikerne klarer å enes om det. Så da er vi jo inne på det dilemmaet da, å lage et skattesystem som står seg over tid, som bidrar til at vi jobber mer, ikke bare investerer passivt i bolig eller andre ting, men som samtidig oppfattes som rettferdig og legitimt, uansett om man har mye eller lite.
0: Ja, du kan følge framleggelsen av rapporten på NRK1 på TV, på NRK Nyheter på radio. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Storbritannias meteorologiske institutt har sendt ut rødt farevarsel for ekstrem hete, noe som bare har skjedd én gang tidligere. Også i Frankrike fortsetter den intense heten, det forteller korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Det er da varslet den varmeste dagen i Paris hittil, med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går, da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det er klart at dette er tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her er jo august, og så er det er sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: Og i dag starter en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader i dag og enda varmere i løpet av uka. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det er særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 slike beslag. De understreker at det er både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Og etter et lite blaff av virkelighet og ekte nyheter, så vi tilbake med sommerradioen. Vi kan ta dere I hånda, Marte Stokstad og
1: Kåre Magnus Berg.
0: Hyggelig. Vi skal være her frem til klokka blir 11. Og det jo sånn, nyheten liksom, dette skjer. Og så det, mens vi holder på, så det litt mer florelette greier, for vi jo inne I ferie og sommerland.
1: Ja. Vi hvis dere ser for dere en sånn italiensk kaffereklame, som gjerne da, hvor det noen florelette gardiner som blåser I vinden ut mot et italiensk torg.
0: Ja.
1: De gardinene vi.
0: Ja. Bare et lite vindpust, ja. Og så går vi en annen retning. Ja, ja, ja. Ikke noen motstand. Nydelig. Vi setter I gang med Kjartan Lauritsen og Shakira I dette som vi kaller time 2 mellom 9 og 10 her I Reiseradion. Velkommen.

0: Det er så gøy, for dette her jo sesongen hvor man kan gå inn I et lokale, slå døra opp og si sånn som Kjartan Lauritsen gjør I teksten, arriba, arriba. Hvor det på en måte helt greit.
1: Ja, men man kan
0: Der kommer du inn I rommet.
1: Man kan ikke si det I februar. Da man jo veldig, veldig rar.
0: Ja. Det så fritt og deilig. Jeg elsker skolen. Vi har hatt en konkurranse, og jeg kan melde allerede nå, om veldig mange ulike svar.
1: Ja,
0: I dag var det nøttet og kanskje litt vrient.
1: Jeg merket det, den var vanskeligere I dag enn I går, for eksempel.
0: Og nå skal vi ikke gå gjennom konkurransen I sin helhet, men det kan man jo gjøre på NRK radiospilleren. Gå inn I appen der, for da kan man spole seg frem og tilbake på en tidslinje, og gå tilbake på konkurransen og høre. Men jeg vil... lese opp en melding. Jeg gjetter bare og skyter fra hofta og sier at dagens løsning rap. Kan ikke gjøre rede for svaret, så ikke ring. og da sier jeg, ingen fare, for det kan jeg si var feil. så det blir ikke noe telefon fra oss. Om litt skal vi ringe opp en helt annen fyr, Kristoffer Reinsfeldt Arnesen.
1: Vår mann, han pleier å være reporter i programmet I sesong, som jeg og Marte pleier å ha da på lørdager, som nå har ferie. Men vi har han med oss inn I reiseradion. Han på ferie i Italia, I Sicilia, og skal gi oss nå snart en rapport om familiedynamikken.
0: Ja, og ikke minst resortlivet, ja. Som han godt I gang med. Men før det, du Lipa, don't start now.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Låta som er fra 1993, Crowded House, Distant Sun her I Reiseradion.
1: Ja, vi har en venn og kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, som nå befinner seg på Cecilia med barn og to barn og kone. Klassisk familieferie nå når skoleferien I gang. Og vi snakket med han på mandag for å få da et lite sniktitt inn I liksom, dynamikken til en helt vanlig familie på tur. Da kunne han melde om at forsøket på å bli en gjeng hadde skjært seg. Det ble... To leire, A og B-menneskene mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut I vannet.
1: Kom
2: igjen, Melvin. Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Der ble de borte.
2: Plopp! Altså... Så vi på vår første sånn familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og litt redd for båt. Så det de to som burde vært litt redde. De nå ute I vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn I grotter og stupe fra båten og du vet sånn bekymringsløse
1: ja, ja.
2: Men Celsi og jeg vi tar bekymringen på for så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen
1: det
2: veldig vanlig
1: dekningen fortsatt litt så som så der nede
2: den følger vindretningen hvis vi blir brutt, av og til har du 3G av og til har du 4G av og til har du ingenting det en slags sånn social detox, ufrivillig også og ikke opplyst på forhånd så at du har av og til avis, av og til ikke av og til VM-kampen, av og til ikke det ikke opp til deg og litt sånn, av og til har du et forhold på noen av dem, av og til ikke det også så varierer det så alt veldig varierende
1: men har du blitt kjent med noen I løpet av resortdagene? Har dere noen naboer som dere har tatt noe prat med?
2: En tysk gutt, Lukas, som uavbrutt tysk til oss, så må vi beherske språket hans godt. Og så det jo den nye naboen som sjekket inn I går. Han ikke en venn. Jeg kaller han for Mr. Death.
1: Mr. Death?
2: Mr. Death har flyttet inn siden av oss. Forrige gang vi snakket sammen, så snakket vi jo litt om det der at det var noen sånne... Bæreteit italienske menn med minst grønn speedo og mye hårvekst. Filolika. Jeg ville ta de 100 ganger I stedet for Mr. Death. Han skalla, har tatovert hele hodet og hele kroppen. Sånne tårer på skinnet, betyr ikke det at du har drept noen?
1: Jo, tårer på skinnet drap, ja. Så han, ja. Han har flere tårer.
2: Han har sjekket inn med nye damer. Med sånn kjærlighetslyder fra denne køye ved siden av oss, som jeg må forklare til mitt barn. Nei. Og jeg vet ikke, jeg synes det han jo ikke jeg har lyst til å be roende kjærlighetslyden.
1: Men bare for å forklare, for nå litt hakket lyd.
0: Ja.
1: Altså, Mr. Death har flyttet inn ved siden av deg. Han har tatuert av tårer, flere tårer, som da...
0: Liksom,
1: det drap, da.
0: Ja.
1: Med sin nye kjæreste. De lager kjærlighetslyder, som du må forklare for dine barn. Jeg ville foreslått å tatt den forklaringen kanskje over telefon, for når det såpass dårlig dekning, så blir det sånn, det de gjør...
0: Jeg prøver å forklare... For våre barn at
1: Det det som skjer der inne Sånn, da har pappa forklart Ikke spør mer
2: Han har også tatovert noen store lett, sånn kjøsemerke som Rolling Stones har roet
1: ja.
2: Om skrift masse navn over hele huet Jeg misker at dette forhold nummer 47 for nå han kom første gang på buffet han sånn selvsakthet med hva du har her har han vært før
1: ja, med andre damer
2: ja.
1: og nå har han ikke noe plass til å tatuere det nye damenavnet heller
2: nei så at jeg går på tå og hev for Mr. Death jeg vil ikke legge meg ut med han samtidig synes jeg det litt mye lyre der
0: ja.
2: Så det vel egentlig rapporten herfra da
1: ja. Fire dager igjen
0: Vi kommer til å plage deg litt mer I løpet av ferien din, Kristoffer. Vi må ha en prat en annen dag hvor linja bittelitt bedre, og vi går enda mer inn på Mr. Death, tenker jeg, og får en litt grunnere rapport.
1: Men ikke stille noen spørsmål, for da havner du som tåre selv.
2: Jeg har funnet et sweet spot på verandaen helt ytterst. Der kan jeg stå og ringe noen hvis det er nødstilfelle. Der kan vi prate. Ring meg der da. Jeg trenger noen å prate med.
1: Det er helt enig.
0: Kos deg på båttur.

0: Ine Hoem, vi trenger ikke hage vi, og jeg vet at det finnes hageentusiaster som vil være uenige. Men du litt på lag, Ine, her, Kåre Magnus, for du har bakgård, ja, som du nå i gang med å innrede selv.
1: Mm, det har jeg tatt meg til rett i bakgården. Mm. Jeg har da, ja, det å... Jeg har jo hatt et mål de siste dagene om å hente et fuglebad.
0: Du har bestilt fuglebad.
1: Jeg skal hente det ut i Asker.
0: Der bor jo jeg. Jeg kan hente det for deg.
1: Nei, det kan du ikke, for det er jo på en måte en del av hele prosessen er å hente det selv. Og da blir det en tur, kanskje spise, ta noe kjøttkake på Veikro der ute. Dra Veikro ut i Asker.
0: Jeg vil ikke kalle det Veikro, men du, det er steder du kan stoppe og spise.
1: Ja, det blir pølse. Ja. Nei, jeg skal hente et fuglebad. Det er laget i keramikk. Det er ca. 52 cm høyt og ja, diameter på 45 cm, vekt ca. 15 kilo, kommer i to deler, skru sammen.
0: Stødig fuglebad. Ganske stort fuglebad. Mm. Men hvorfor vil du ha fuglebad?
1: For å titte.
0: Ja, for det er for egeninteresse på en måte, for du liker å se på fuglebadet.
1: Mm. Og det er sikkert noe med alder å gjøre, men jeg har da drevet med provisoriske fuglebad i denne bakgården min ganske lenge. Bare finne
0: isbokser,
1: ja, isbokser og alt sånt. Det ser jo ikke bra ut. Pluss at fuglene må ha et sted å sitte.
0: Ja.
1: Og de kommer jo som en gjeng, sånn at de får ikke plass alle på kanten av isboksen. Så,
0: de bader sammen.
1: De skal bade sammen. Så det er vel kanskje Manfred 7 som tar seg en kaffekopp og ser på gjeng med spurver som bader sammen, bruser med fjærene, dypper seg.
0: For de er så ublyge også, de holder på.
1: De holder på.
0: Og bruser, altså det er ikke noe sånn, det er ikke en liten klo over brystpartiet der, de er frie. Og stjert i været.
1: Og stjert, og renser med nebb. Det er litt usikker på, dette kunne jeg selvfølgelig ha googlet, droppet det. Det er jo enkelte fuglearter som har kjertel i nebbet, hvor de smører.
0: Etter de har vasket seg, så går de og rengjør, ja, og drar nebbet over fjernet.
1: Og det er for at det er en slags, for at de skal bli vanntette.
0: Ja.
1: Det tror jeg ikke er tilfelle med spurv, men de holder på med nebbet sitt i hvert fall.
0: Ja, jeg ble så inspirert, jeg hørte at du skulle ha fuglebad, så jeg gikk inn på sosiale medier og søkte.
1: Det er fotball.
0: Skal jeg dra nebbet over etterpå? Men jeg begynte å se på fuglebadet. Det er altså undervurdert.
1: Ja, det er så deilig.
0: Er så fritt og deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: De holder på, men jeg lurer på, skjønner de at det er bad der? Fordi at for eksempel Tøyenbadet, som er ditt lokale bad, hvis du ikke hadde visst at det var bad der, kanskje du bare hadde syklet forbi og ikke sett mulighetene.
1: Det som oftest...
0: Kan man si fra, er det sånn at de finner ut av selv, må man legge mat rundt?
1: Nei, liksom... nei, det som ofte skjer er at det er sikkert en smart gjengen, for først kommer det gjerne en spurve.
0: Mm. Så titter litt.
1: Og som titter litt, holder på, og så er det akkurat som de andre i tre ser, jøss, her er det jo badebasseng. Ja. Så kommer resten av gjengen.
0: Det er som en pølsesnabb og måkne, så kommer det en, og så kommer det 40.
1: Ja. Og så bader de og holder på, nei, det, og kvitterer, og nei, det er, og av alle ting, ja, det er jo mye man kan titte på, som på en måte ikke er greit å titte på for lenge, men fugler, de kan du titte på så lenge du vil.
0: Ja, spesielt når de bader.
1: Ja.
0: Trenger ikke solbrill heller da.
1: Nei, nei.
0: Kan stirre så mye du vil.
1: Ja.
0: Så du skal kanskje da planen din dag, som jeg har spurt folk om.
1: Mm.
0: Du skal kanskje vurdere å hente fuglebad i Asker.
1: Mm.
0: Men vi har fått en melding her fra Margrethe som skriver: jeg er på jobb som anestesilege i Stockholm, men i dag har jeg fri og skal løpe en mil i sola før jeg skal på date med en fantastisk svenske.
1: Oi.
0: Og jeg, med store bokstaver, skal lage middag.
1: Oi.
0: Ikke svensken. Hun skal lage middag,
1: ja,
0: få inn en mann som hun allerede har bestemt seg for er fantastisk,
1: ja,
0: så det er kanskje ikke første daten.
1: Nei, nei, nei.
0: Og er da anestesilege, ikke sant? Jobber med viktige ting på kropp,
1: ja.
0: Og nå skal hun jobbe med andre viktige ting, som er en fantastisk svensk.
1: Oi, det er veldig, veldig spennende. Kan vi er jo på plass i morgen, bare send en melding og så si hvordan det gikk.
0: Ja, for vi liker jo oppdatering,
1: ja,
0: vi har flere sendinger på råd.
1: Ja,
0: Harald, hva skal jeg? Jeg skal jobbe som dere, hvis det dere driver med kan kalles jobb. Der er jeg helt enig.
1: Ja,
0: vi har løst livet ganske greit.
1: Ja.
0: Jeg prøver å si det til barna. Dette er ikke vanlig.
1: Nei.
0: Nei. Dette er ikke vanlig jobb, fordi at jobb... Det er, ja, vi er i særstilling her. Ja. Men
1: jeg får rart blikk fra tenåring, som bare forteller hva jeg har gjort. Nei,
0: gjør ikke noe viktig,
1: tenker du. Nei, skjønner ikke.
0: Men nå får vi så mye og mange hyggelige meldinger som sier at de elsker sommerradio, og det er en viktig del, så det skal jeg gå hjem til ungene og si. Hilser fra dere.
1: Ja. Apropos fuglebad, dette er litt større da, det er vel en dock, det er vel en brygge, eller hva kaller
0: det? Spreading?
1: Ja.
0: Ja, han sitter jo watching the tide,
1: ja,
0: men det er jo kanskje først og fremst fuglene som bader i det vannet som vi er interessert i.
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, Bella Kay her I Reiseradion. Even, han jo I dag oppe I Engerdal, på en gal der, men I går så var han på Gjøvik, ja. Og var på Vasselina bilopphøggeri. Og vi har da fått inn en melding fra Kine, som sier, jobber og bor på Gjøvik, hørte dere var på besøk hos Vasselina bilopphøggers I går, uten å spille en Vasselina-sang etter besøket.
1: Jeg tenkte på det.
0: Og det radio, veldig sånn radiosvakt oss, ja. Å ikke gjøre det.
1: Vi skriver oppvokst med Vasselina, mange gode minner fra det. Ja. Vi kjente på det selv, egentlig. Ja, ja. Så vi skal jo selvfølgelig skal rette opp feilene fra I går, I dag, med å spille Vasselina bilopphøggers, og låta vi har valgt. I den låta så finner vi faktisk svaret på neste spørsmål, for her har vi fått fra Ada. Hei, vi ligger I sola på det nydelige stedet vårt I Sverige. Håper dere koser dere I studio. Jeg vil bare si at vi har hørt Reiseradion så lenge jeg kan huske. Har dere noen gode forslag til noe gøy vi kan gjøre I sola? Jeg 13, og mamma 43. God sommer fra Ada. Og vi, første vi tenkte var, skal du ikke se noe på padden da?
0: Dere kan skrolle
1: sammen. Som mot kunnskapsministerens råd, så bare I stedet, dere kan skrolle sammen.
0: Skroll sammen.
1: Men der vi dårlige foreldre. Men Vaselina har jo løsningen.
0: Ah.
1: Du skal jo lage surfbrett.
0: Ja, det bare spikke I vei.
1: Ja.

0: Jeg skal lage surfbrett på sløyden. Vazelina Bilopphøggers.
1: Jeg har aldri surfa før, men jeg har faktisk surfers ear.
0: Hva det?
1: Nei, jeg var hos legen, jeg skulle lage noen sånne propper, støppe noen propper til TV, men da sier hun, du har surfers ear? Yes, har jeg det, se.
0: Ble litt stolt?
1: Jeg ble litt stolt, og det en lidelse som du stort sett bare ser hos surfere. Du får da noen sånne klumper i øregangen.
0: Deilig.
1: På grunn av mye vann og vind inn i øregangen.
0: Du har bare gått rundt, i Oslo by,
1: ja.
0: Og fått denne skaden da, som allikevel minner litt om sånn saltvannsår og bare overkropp.
1: Ja.
0: Vi skal nå kåre vinneren av dagens konkurranse som vi satte i gang med tidligere. Vi kan allerede nå avsløre. Vinneren Siv. Og Siv, du med oss på telefon her.
2: Ja, da jeg her.
0: Hei, Siv!
1: Hallo!
2: Hei, hei!
0: Du, vi skal snakke litt mer med deg, men vi kan jo bare avsløre med en gang hva løsningsordet på dagens konkurranse
2: Rar.
0: Ja, det rar. Og hvordan kom du fram til det, Siv?
2: Rapsunnel, det heter hun som satt i tårnet med det lange håret. Ja.
0: Skrevet av Brødrene Grimm.
2: Anders Langes parti, da kom jeg til en A.
0: Ja.
2: Og så Rasputin.
0: Ja, da beryktet russer med stirrende blikk, og svaret ble da rar, og det betyr at du får kjølebag og badetermometer.
2: Så flott.
1: Hva er det du skal, bortsett fra, eller vente på denne premien da, og ta et bad, men hva skal du bruke dagen til?
2: Du, i dag må jeg pusle og styre litt hjemme til feiring av 40-års bryllupsdag i morgen.
0: Din egen?
2: Min egen, ja.
1: Oi.
0: Og mannen da?
2: Og mannen sin, selvfølgelig.
0: Ok, hva er det du skal gjøre når du styrer med det?
2: Nei, jeg må nå shine litt i huset, putte litt småpenger på solautomaten, så vi kan være litt ute i morgen.
0: Putte penger på hva?
2: Solautomaten.
0: Oh, ja. Okay.
2: Ja, for nå har vi hatt regn og overskyet i flere dager, så vi håper jo at det slår til i morgen.
1: Ja, det fortjener dere. Men bidrar mannen nå, eller?
2: Ja, så langt han kan.
0: Ja.
2: Ja, han er rullestolbruker, så han får ikke gjort så veldig mye. Mestparten faller nå på meg og venner og bekymte.
0: Men han kan være motivasjon?
2: Ja, da det er han i høyeste grad.
1: Ja, det er bra.
0: Men,
2: han er den som sitter og sjefer og dirigerer.
0: Men hvor lenge har dere vært sammen? Hvordan møttes dere?
2: Vi møttes når han flyttet hit til Hammerfest for å gå på skole. Jeg var 16 da vi ble kjærest, og han var 17.
1: Var det kjærlighet ved første blikk?
2: Jeg vet ikke egentlig. Nei, jeg vet ikke egentlig. Det bare ble sånn.
1: Det bare ble sånn.
0: Det er så deilig. Og nå har det vært 40 år med ekteskap. Har du tenkt å si noe til han på den store dagen i morgen?
2: Det sier jeg jo bestandig. Jeg snakker jo til han hele tiden.
0: Med
2: litt kjærlige ord. Og.
1: Ja.
2: Så da den tiden jeg gikk på jobb, så brukte jeg legge en liten lapp inn i PC-en, og med smatt jeg var glad i han. Og tegnet med majonesen på brødskiva. Ja.
0: Ok, så det er...
2: Sånn, det er jo...
0: Da holder
2: det
0: da.
2: Sånn jeg klarer å holde på han.
0: Men da ønsker vi dere en skikkelig fin dag i dag, men aller viktigst både sol og deilig kjærlige lapper og noen velvalgte ord i morgen når dere feirer 40-års bryllupsdag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Da sier vi dobbelt gratulerer.
0: Ja, og premie i posten.
2: Ja,
0: hils mannen, ha det, Siv.
2: Ha det bra, hei hei.
0: Ha det.

0: Steinar Albrigtsen med en titel som ja, et slags nick til dagens konkurransevinner, for den heter Blue Skies Hot Sun.
1: Som jo Siv ønsker seg på bryllupsdagen i morgen. Siv var jo med og vant konkurranse, og det å ta med folk inn som hører på i Reiseradion har vi jo holdt på med lenge. Og vi ble informert i dag tidlig om at det bursdagen til Reiseradion i dag. Første sending gikk av stabelen 24. juni 1963. Og i den forbindelse så har vi gått litt grann i arkivet, for veldig mange skriver jo inn og sier at Reiseradion husker de fra barndom, ungdomstid, tidlig voksen. Altså, det følger oss. Og så glemmer vi litt hva vi egentlig hørte på da.
2: Ja.
1: For det, vi har funnet et klipp fra 1993, ja, som er litt spesielt.
0: Ja, det litt spesielt. Og det som litt rart, 1993, da fløy jeg rundt og var jo i gang med livet. Var jo ungdom. Det som litt rart også med det klipp vi skal høre, at det høres jo eldre ut også enn 1993. Det jo noen liten 1963
1: vi prøver det. Programlederne snakket litt annerledes, og innringerne var jo også karakterer, det det fortsatt. Vi alle karakterer. Men det vi skal høre nå, det da en sending hvor tema var potet. Da hadde man liksom, det det vi snakker om i dag, Beate og sånt.
0: Ja.
1: Og så det da en lytter som bare, tema potet. Jeg har jo en potetsang. Som jeg har lyst til å fremføre for lytterne. Og på den tiden så satt man jo ikke bare og røyka inne som programleder, men man hadde da mange grå telefoner på utsiden av studio, hvor folk kunne ringe inn, og så ble de frakta inn på lufta da. Og nå har vi da en som har ringt inn for å dele en sang med lytterne. Så nå skal vi kose oss med litt over 2 minutter med et lite blaff fra 1993 og en reiseradiosending da.
3: Vi snakket litt tidligere i denne reiseradiosendingen om poteten som har 250 års bursdag i Norge, og det fikk deg til å kaste deg over telefonen, Gunnar Lie.
4: Ja, det gjorde jeg.
3: Det gjorde jeg for at du vil gjerne synge potetsangen din for oss.
4: Ja, vil og vil. Jeg skal jo skremme noen lyttere med min vakre sangstemme.
3: Hva slags potetsang det?
4: Ja, hva slags potetsang?
3: Ja, det du som har
4: skrevet? Potetsing, det en potetsang.
3: Det du som har skrevet den?
4: Nei, jeg rusk.
3: Hvor har du den fra?
4: Og du, jeg hørte den da jeg lå i Vågå.
3: Ja vel, og du husker den ennå?
4: Ja, ja.
3: Akkurat. Du, dette jeg ganske spent på, for jeg aner ikke om du kan synge.
4: Ja, jeg kan ikke det.
3: Du kan ikke det, nei. Nei, det jo det greit. Skal vi få høre da?
4: Ja.
1: Nå.
4: Sleif for ite på ditt skunn, ikke jeg.

0: Det var Hedda med Just By Looking, og vi var innom det tidligere, at du har tenkt til å titte på fugler som bader, eller det et stort ønske, så du har gått til innkjøp av et fuglebad. Hege har en lite innspill til deg, herr Kåre Magnus, og alle dere andre som vi ser på fuglebadet. Pass på å montere det høyt nok
1: ja.
0: Til at det ikke kommer katter til å ta fuglene. Mm. Med vennhilsen Hege, som ofte går tur med hundene på kampen der hvor du bor, og ser at det mange katter der.
1: Mm. Jeg ser det røde flagget. Det jeg håper på at dette jo et såpass glatt gjenstand, dette fuglebadet, at kattene sklir ned. Vet ikke om det høyt nok faktisk, var det 52 centimeter? Det ikke høyt, vet du. En katt klarer å hoppe så høyt, men jeg vil også si at jeg ikke har sett...
0: Den på sånn pedestal-aktig.
1: Pedestal. Ja. Men jeg har ikke sett så mange katter i bakhåren. Da må vi eventuelt opprette en kattevakt.
0: Ja. Mm. Ja, men det noe å holde på med om sommeren, det.
1: Ja, ja. Mm.
0: Nå vi klare for badetemperaturen, ja.
1: 1, 2, 3! Vi starter i Herefjordsfjorden, Agder, der det 19,5 grader, og Messelvannet i Agder 21 grader.
0: Mjermen i Akershus 20,8, Parstranda 17,2, som ligger i Frogn, og Tjuvkjelleren Buskerud 14, bare 14 grader. Ja. Ja, det der noen badetemperaturer man reagerer litt ekstra på.
1: Men de bremsa Buskerud Drammen, der det 19 grader. Ponningen Brygge, der nede på 14,5 grader igjen, og Torpstranda litt opp 16 grader.
0: Så har vi Aukra, Hollingsbukta 14 grader. Også 14 grader på Ilabukta i Surnadal. Fjærvollstranden, Nordland, 14. Nå var det veldig mye 14, men vi skal opp igjen på Årvolddammen, 20,5 i Oslo.
1: Og Ulvøya, 22 grader.
0: Beklager dere som ikke bor der.
1: Godalen friluftsbad, Rogaland, der vi ned igjen, 15 grader.
0: Håvøya, 17,6 i Bamle, Kragerø, Sportell og Apartment. Flott da. 17,5.
1: Ja, du skal være glad i kaldt vann hvis du bader deg nedre Holte i Troms. Der det 10 grader. Litt opp i Baklidammen i Trøndelag, 14 grader.
0: Og litt opp i Lianvatnet, Trøndelag, 16 grader. Og så skal vi ned igjen, Åsgårdstrand, Vestfold, 15,7.
1: Nå skal vi litt opp igjen, Mølledammen, Vestfold.
0: Dette opp og ned, Joker Nord-varianten.
1: Men se på Hurpehølen! Da det rett ned rett, Vestlandet, 10 grader.
0: Så har vi Søre Dåfjorden, Vestland, 14,6, Fleischerparken i Østfold 17,2, og Papper, det var sprettent og deilig navn, 18,5.
1: Vi tilbake i morgen med Reiseradion, da får vi besøk av Ingeborg Bratland.
0: Ja, den en god sommerrest som har vært her før, kommer tilbake. Ny sommer skal inntas, og vi håper at du følger med, og hvis du kommer litt sent inn i Reiseradion nå, spol deg tilbake i NRK radioappen da, og så hør oss fra start, og så høres vi i morgen.
1: Det gjør vi!
0: Sånn gjør vi det!
1: Ha det!
0: Ha det!

0: är Norrköping Nyheter klockan 11. Skatten i Norge bør bli kuttet med inntil 23 milliarder kroner, det viser en rapport fra Skattekommisjonen som ble lagt frem i førmiddag. Blant forslaget er lågere skatt på inntekt og lågere formuesskatt. Hvis kommisjonen får det som man vil det heller ikke bli gjeninnført arveavgift. Rapporten er viktig for å skape stabilitet, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det vil fortsatt være politiske uenigheter, for eksempel om skattenivå og skattesatser. Men dersom vi kan bli enige om noen hovedelementer og systemendringer som kan stå seg over tid, vil det gi økt forutsigbarhet. Stabile rammevilkår er viktig for bedriftene som investerer med et langsiktig perspektiv. Og det er viktig for familiene som trenger mest mulig trygghet. Nå har vi mottatt Skattekommisjonens rapport. Den skal studeres nøye, og den vil bli sendt på høring. Vi vil lytte til innspillene som kommer i høringsrunden.
0: Og på NRK.no kan du lese mer om at mange tusen pensjonister kan få mer i skatt dersom forslaget blir vedtatt. Tolletaten har sett en stor økning i tallet på personer som tinger ulovlige middel som inneholder såkalt peptid på nett. Det er særlig peptid som blir brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslaget. Til nå i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen i tolletaten understreker at det er både farlig og ulovlig å bestille slikt.
2: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler er ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det er jo en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
0: Hans Wilhelmsen. Over 4500 mennesker ble drept eller skadde av landminer i fjor. 95% av offerene var sivile, og mange er barn, skriver Norsk Folkehjelp i en pressemelding. 40 ulike land rapporterte i fjor om ulykker som skjedde grunnet landminer og andre sprengstoffrester etter krig. Syria topper statistikken. Her ble over 1600 mennesker drept eller skadde. Mulig streik i SAS fører til svært høye priser på flybilletter mellom Oslo og Vestlandet, skriver VG. Billetter med Norwegian koster nå mellom 10.000 og 20.000 kroner en vei, avhengig av hva flyplass du skal til. Det er nå mekling mellom de kabintilsette i SAS og NHO Luftfart i Riksmekleren. Fristen for å bli samlet er ute, men de forhandler på overtid. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Har ingen dyre flybilletter til salgs, men har masse fin musikk, så jeg tenker at vi kan starte med

Den triveligste låta jeg vet om, som handler om et forhold I oppløsning. Og hvis du ikke tror på meg, så bør du høre godt etter på teksten neste gang du hører Outkast og Hei Ja. 7:11. God onsdag. Det Janne Helene Juliussen som med deg I dag også. Vi må si tusen takk til Marte Okkar og Magnus I Reiseradion. Så det på tide med en liten opplysning da, og det jo det at landsmøtet har tatt sommerferie. Så da det sommervikarer på plass hele sommeren mellom 11 og 1 her I NRK P1. Men her uka det altså meg. Hvis du har noe å si til meg, så finner du meg I appen NRK Radio. Jeg har hørt rykter om at det meldt hetebølge enkelte plasser I landet. Og hvis du ikke herlig med det, så du hjertelig velkommen til meg. Her går vi for 11 grader og høljregn I dag, så ingen shorts på meg. Og heller ingen fare for overoppheting. Bare så det sagt, du le av varmen, kom på besøk til meg. Skal også dele ut en sommerpakke I dag, handlenett og solbriller. Du gira på å være med på det, så blir du med etter Emily Hollow, som tar oss med til neste stasjon. Neste stasjon altså sommerpakke konkurranse etter kort.

Hallo og neste stasjon. Og da har vi kommet fram til dagens tema her I sommermusikk I NRK P1 hver eneste dag, så inviterer jeg deg til å sende inn meldingen til meg. Og det sånn at hvis du sender en melding til meg og tar med fullt navn og adresse, så du automatisk med I trekningen av våres lille sommerpakke, som består av et handlenett og et par solbriller. Fine ting å ha med seg gjennom sommeren. Og hvis du trenger litt inspiration til veien, og hva skal jeg sende melding om, så har jeg jo alltid noen ting vi kan prate om. Og det kommer fra I går, det her temaet her. For I går, eller var det mandag, så fikk jeg melding fra Monica, som var så glad for sin Arthur. Og Arthur, det Monicas beste venn, nemlig robotgrasklipperen. Og vi har jo så mange sånne dingser I livet nå. Robotgrasklippere, robotstøvsugere, sykler, biler, hytter og alt sånne ting. Og alt det her har som regel et navn. Så det jeg lurer på. Hva heter dingsen din, hvis det lov å spørre om? Jeg kan begynne da. Bilen min, han heter Stellan. Det fordi at han importert fra Sverige og oppkalt etter Stellan Skarsgård. Har også en sykkel som heter Juliet med H først, altså Juliet. Og en gang I verden så hadde en bil en Passat som heter Pasgeir, selvfølgelig. Mamma og pappa sin robotstøvsuger, den heter ikke Einar, men Reinar, og har også hørt om en robotgrasklipper som heter Plenin. Hva heter dingsen din? Send meg en melding I appen NRK Radio og ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken. Jeg ser at Mathias, han har vært I appen NRK Radio og lurkika og sett dagens tema for ganske lenge siden, for han har allerede meldt at hans støvsuger heter Emma. Og hva heter din dings? Du finner meg I appen NRK Radio, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av dagens sommerpakke her hos meg. Nå til Nico og Vince tar jeg feil.

Hva har jeg gjort? Det lurer jeg på. Jeg har spilt Nico Vince, men tar jeg feil, men hvorfor spurte jeg om hva dingsene heter? For nå innboksen min i ferd med å knele fullstendig her. Nå har jeg fått veldig mange navn på robotstøvsugere og grasklippere, og det veldig bra. Fortsett å sende inn. Vi skal se om vi klarer å knekke innboksen helt. Det kan jo hende. Men jeg har lyst til å ta med den første som jeg flere har gått av, det Eivind som sendte inn den. Og det mange som har det her navnet på sin robotgrasklipper, men Carl I Hagen, det synes jeg var veldig gøy. Eivind har nå fått seg en ny en, det en huskvarna, og den heter Husky. Også det Tina, her også et vanlig navn på robotstøvsugeren. Tina skriver, min robotstøvsuger heter jeg, for jeg skal vaske og støvsuge til helga, skriver Tina. Veldig smarte navn, det her liker jeg veldig godt. Vi har også fått navn på en bobil. Maggie forteller at bobilen deres heter Odd Laila, litt sånn gender fluent der. Også det Elin som ikke har robotstøvsuger og sånn, ting, men nu har en shoppingbag på jul som heter Dagny. Få flere navn på dingsa inn, det her veldig, veldig gøy. Så tar vi en ordentlig runde etter kvart nå. Så må vi innom Blondie en tur også. Det her The Tide is High.

Lady Gaga og Bruno Mars I lag der og Die With A Smile for den hørte Blondie og The Tide Is High Og det åpenbart at det ikke bare jeg som tenker at dingsa som man har I og rundt huset skal ha sitt eget navn det helt åpenbart at det vanlig I Norge og vi skal ta noen nå kanskje du får inspirasjon til din robotstøvsuger som trenger et navn også, her det lov til å ja, la seg inspirere Mona hun forteller at vi har en robotgrasklapper som heter Solfrid og en robotstøvsuger som heter Kjell. Og tenk deg nå når du har sett kanskje et ektepar rundt omkring I landet her, og de heter Solfrid og Kjell. De synes sikkert det her veldig artig. Eller kanskje ikke. Åse, hun har ikke robotgrassklipper, men har en motorsykkel som heter Bromle, og det aner meg hvilken lyd den lager. Ørjan, han gikk for en litt større modell enn planlagt når han skulle kjøpe robotklipper, og den fikk da navnet Max Klepper. Den synes jeg var artig. Bente sin robotstøvsuger heter Rocky Hermine, og så står det her, hun veldig flink I jobben sin. Og det også en ting her I dag. De aller fleste vil gjerne skryte av sine støvsugere og grassklippere og se at de veldig flink. Det bra. Tor Åge, han har en sykkel som heter psykolog, fordi den gir meg ro og fred og hjelper på hodet, skriver Tor Åge. Mens støvsugeren da, robotstøvsugeren, heter Bertha, etter Bertha I Two and a Half Men. Ranve har en robotstøvsuger som heter Dustin Bieber. Den gjør en fantastisk jobb, skriver Ranve, og jeg vil også slenge på et fantastisk navn her. Mens Mai har robotstøvsugere, to stykker som heter George og Samantha. Støvsugeren heter George, kløpperen heter Samantha. Og så står det her, på småbruket våre heter de Gunnar og Gunrun. Gudrun, har dere tenkt over, dere som gir støvsugerne sånn helt vanlige navn, at det sitter folk som hater det her, andre plasser eller annet? Jeg hadde syntes det var veldig gøy hvis det var en robotgrassklipper som heter Janne, men det liksom ikke et så plankalpet navn, så ja, ja. Fortsett å sende inn, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av vår lille sommerpakke også I dag.

Når VM låt det her sammen for Norge ifra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Vi teller ned til fredag og neste kamp I VM for våres del. Denne kampen skal jeg også se, for den går såpass tidlig på kvelden, og det skal jeg få til. Jeg lover. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noe når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist, og gjort det gjort. Min robotgressklipper heter noe så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, høtta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I app? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg før det. Wham! Her nå, og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK Radio.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høyke til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Et med gutta I dongerijakke, vet du, Rassika var det her, og for den Wham, og I'm your man. Vi tar imot navn på dingsa I dag, og det har stort sett gått I robotkløppere og støvsugere. Har fått melding her fra Harald. Min samboer har en selvgående støvsuger på to ben som heter Harald. Vi noterer oss det, Harald. Og så det Kari som forteller at hun blind, så hun har en hvit stokk som heter Martin, og den oppkalt etter idrettsutøveren Martin Stokken. Jeg husker ikke, skriver Kari, men jeg mener har hørt at han var skiløper. Og Kari, jeg kan fortelle deg at ikke bare var han det, han også friidrettsutøver, langrennstrener og skiskyttertrener. Det her var en mang med mange kall, skulle jeg si, veldig sprek type, og jeg bor faktisk ikke så langt unna Martin Stokkens vei. Jeg har til og med gått Martin Stokken renne en gang I verden. Og så det noen her som skriver da, det en hel familie som forteller og her det mange ting. Gloria hun vasker og støvsuger inne hun gift med Roberto som klipper plana. Landcruiseren heter Stormtrooper og BMW I3 heter Bluey. Vi har også en pickup som heter Hank Billy. I hagen har vi både hønsebu, plantebu og en tantebu. Velkommen står det å lese I denne meldingen. Jeg kunne tenkt meg å bo I den tantebua litt rann her da. Hørtes hyggelig ut. Og så det Sølvi da. Her gøy. Robotgressklipperen vår heter Liz Veronica, oppkalt etter naboen. Hennes støvsuger, nei, gressklipper, heter Sølvi, oppkalt etter meg, står det her. Vi for øvrig på tur I bobil fra Ørlandet til Skånevik på Vestlandet for å delta på Twin Cello Festival, det vil si fest og feiring av to artige tvillingjenter, Aina og Line, som fyller 50 år. Langt å kjøre, perfekt å høre på radio, da skriver Sølvi. Og det her med å oppkalle en robotgrassklipper etter naboen, det kunne ha vært gøy, da hadde min I tilfelle skulle ha heta Mats.

Ekte sommerlåt her, I hvert fall sommer for meg, Cornershop sin Brimful of Asha. Du fikk den her I NRK P1, Norman Cook Remix. Jeg lurer på om det han som gir med seg bak navnet Fatboy Slim, men ikke ta mitt ord for det. Har fått melding fra Erlend, som melder sitt navn på hytta si. Den heter Gjeldsbu. Oddrun, hun har en liten sort Peugeot som heter Jean-Claude. Og robotgrassklipperen heter Ricky Martin, selvfølgelig, skriver Oddrun. Jeg vet ikke hvorfor det så selvfølgelig, men det sikkert det. Maren, hun 13 år, hun kjører bilcross, har da en bil, og den har fått navnet Skrukketrolle. Den jo krasjet en del, så det derfor den fikk det navnet, og alle som vet hvordan bilcross fungerer, skjønner hvorfor. Jeg har rullet og bare krasjet I jord, så alle krasjene forskjellige, skriver Maren her. Og så det melkebilsjåfør Svein Fastlytter da. Han sier vi har to robotklipper av. Den ene heter Arthur, den fungerer helt perfekt. Den andre har vi plagdes en del med, så den har fått navnet Satans maskin, og da skjønner du sikkert hvordan den fungerer. Jeg vet ikke om det lov å si satan på radio, men nå har jeg gjort det to ganger, så da må vi gi oss. Nå skal du få deg en dansballott. Dette Rakel og hennes fantastiske La meg gå. God onsdag til

Er det her, og hun heter egentlig Rakel Vilmones Haug, la meg gå, fikk du her, og kanskje du kjenner igjen navnet også. Hun var med I The Voice for noen år siden, og hvis du vil bli bedre kjent, så kan du faktisk søke på Rakel, la meg gå, I appen NRK Radio. Da får du opp en kveldsåpent sending der vi pratet litt med Rakel om låta og om hun selv. Håper du har en fin, fin onsdag. Nå skal vi til en dame som nesten 60 år gamlere enn Rakel. Vi får satt på at Rakel også får For lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

Midler I din radio, I alle sine radio akkurat nå. Du hørte Beast of Burden her I sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliussen. Har fått meg melding her nå som jeg knisa litt av. Den kommer fra Steinar som sender en sommerhilsen og forteller det at her på hytta så det folk som får dingsenavn. Selv jeg vedkløveren og oppvaskmaskina. Vaskebøtta går seg en tur akkurat nå. Vi får håpe at vaskebøtta kanskje hører på NRK P1 akkurat nå. Kanskje hun har med seg noen ørepropper og har tatt med seg appen på tur. Vi skal fortsette litt med dingsenavn også etter klokka 12. Så bare fortsett å sende melding og husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av en sommerpakke. Fram til nyheteren klokka 12 skal vi ta med oss litt Halvdan Sivertsen, og vi skal noen kilometer nord for Bodø. Denne gangen skal vi til Kjerringøy, faktisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. SV reagerer kraftig på at skattekommisjonens forslag til ny skattepolitikk som kom i dag. Kommisjonen foreslår å redusere skattenivå i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Forslaget innebærer størst lettelser i inntektsskatten hos de som allerede har mest, det sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
1: I en tid der vi har veldig mange uløste oppgaver i velferden, der vi mangler hender i barnehager og sykehus, og det skal mye mer penger til forsvar, så er ikke skattelettelser til rikeste det svaret nå.
2: Men bør man ikke også sikre konkurransedyktig næringsliv?
1: Vi er veldig opptatt av å ha et konkurransedyktig næringsliv, og vi mener at det går veldig godt i Norge, og at det er veldig bra å drive næringsliv i Norge. Samtidig så har vi veldig mange uløste oppgaver i velferden, og vi ser at vi har en veldig økende ulikhet. Og over tid så vil det føre til store utfordringer, ikke minst for demokratiet, hvis ikke vi klarer å gjøre noen ting med den økonomiske ulikheten.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Og Fremskrittspartiet sier de er klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. FRP var ikke med i skattekommisjonen. En psykiatrisk klinikk i Sandviken i Bergen har latt pasienter ligge ulovlig i belter i lang tid uten nødvendig stell. Det viser en rapport fra Sivilombudet. En pasient ble liggende i belter sammenhengende i 16 døgn. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik i Sivilombudet er bekymret.
3: Vi har funnet flere forhold som gjør oss bekymret, og det gjelder blant annet at det er flere vedtak som gjaldt beltlegging av pasienter, der det ikke var mulig å forstå at lovens vilkår for å beltlegge var oppfylt. Vi så også at i enkelte tilfeller så ble pasienter liggende i mange timer uten legetilsyn, og uten vurdering av om det var mulig å løsne beltene helt eller delvis. Og det siste forholdet jeg vil peke på her er at vi så også at i enkelte tilfeller så gjorde lav bemanning at pasienter som var beltelagt ikke fikk komme på toalettet, og at det tok tid før en pasient som måtte gå på do i belteseng fikk nødvendig stell.
0: Klinikken sier de tar funnene på alvor og at de har startet med oppfølging av anbefalingene i rapporten. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for varme i store deler av England og Wales. Med rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at det er fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, skriver BBC. Temperaturer opp mot 39 grader er ventet i den sørlige delen av Storbritannia i dag og i morgen. Myndighetene oppfordrer blant annet folk til å unngå alle unødvendige reiser. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk, Tom, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Nå skal vi gå litt på solskinnet her i P1.

Denne låta over 40 år gammel, Walking on Sunshine, og neste år så det 30 år siden Katrina and the Waves vant Eurovision med låta Love Shine a Light. Jeg beklager hvis det her fikk deg til å føle deg litt gammel. Det ikke det jeg skal gjøre I dag, altså. Jeg skal bare prøve å sørge for at du har en fin onsdag, eller jeg kan jo ikke gjøre det heller, men jeg skal I hvert fall prøve at det ikke blir noe verre enn det denne onsdagen, fordi du hører på radio. Uansett, det her sommermusikk I NRK P1 med meg som heter Janne-Helene Juliusen, og jeg har jo en liten vane med å stille spørsmål hver eneste dag da, og få svar ifra deg. Og I dag så lurer jeg på hva dingsen din heter, og da mener jeg robotkløpperen, eller støvsugeren, eller bilen, eller bobilen, eller hytta, eller noe I den duren. Vi har fått veldig, veldig mange gøye svar. Nå det gøyeste nok Carl I Hagen. Det synes jeg et veldig bra navn på en robotkløpper. Bli med videre du også, og hvis du sender melding til meg I dag, ta med fullt navn og adresse, så du med I trekningen av denne sommerpakken som vi skal trekke Ja, som kvart på ti på ett, tenker jeg vi prøver oss med det. Og apropos ting som jeg lurer på, da vi med oss Kato med låta som heter Akkurat det ting jeg lurer på. Og I dag det, hvilket navn har dingsen som hjelper deg I huset? Kan gjerne ta med noen på samboeren også, det flere som har gjort det.

her og ting jeg lurer på. Går det også an å lage en sang om, og det jeg lurer på jo, som vi har snakket om I dag, hvilket navn har dingsen din, og Svein har sendt en melding. Dette synes jeg var veldig gøy. Naboene har en robotklipper, de kaller Torvald, står det her. Og da vi kjøpte robotklipper, da var det bare naturlig at vi kalt min Jens, skriver Svein. Helt enig. Jeg synes det så mye kreativt. Jeg koser meg veldig med å lese av de her meldingene som kommer inn. Reidar, han har en nabo med rullator, og den kalles for Harley Davidson. Rullatoren vil jeg ta, ikke naboen. Og så det noen som har skrivet her, vi har en robotstøvsuger som heter Hans Skjesvold. Han var visst en hjelpsom nabo for bestemor og bestefar I gamle dager. Hans Skjesvold der. Altså, det veldig fint når de I tillegg får etternavn, synes jeg da. Venke, hun melder at barnebarnet deres på 7 år har døpt bobilen deres for Bob Kåre. Det skjedde I fjor. Uvisst av hvilken grunn, men det skulle den heit, står det her. Så nå bare snart på tur med Bob Kåre på jakt etter finværet, som I hvert fall ikke I Trøndelag per nå, skriver Venke. En fin oppdatering til alle som ute på bobiltur og jakter finvær, ikke kom til Trøndelag, det ikke noe fint vær her. Og så det Trude da, og den her alle som har en hund og en støvsuger kjenner nok igjen det her. Trude skriver, vi hadde en robotstøvsuger som heter Magda. Hun måtte byttes ut etter en natt med en hund som hadde vondt I magen. Magda hadde vært så flink, så det var 20 meter brun motorvei I stua. Det jo også noen ting å vokte opp til. Kanskje spesielt på dagene der man har dårlig tid, da ville man ikke ha brun motorvei I stua. Trude har nå fått seg en ny robotstøvsuger. Den nye heter Herbjørg, så vet vi det. Vi kan fortsette I det uendelige med det her, og du kan fortsette å sende meldinger. Vi skal snart begynne å runde av, men har du noe gøy på lur, så få det inn I appen NRK Radio. Du finner meg der. Husk fullt navn og adresse.

Derre og låta Jenter for den Rebecca Bangfield med Untangling her I sommermusikk I NRK P1. Jeg har fått en melding fra Johanne som kan fortelle at hun har en bil som heter Aud. Det selvfølgelig en gammel Audi, trofast som bare det, står det her. Men I dag begynte Aud å rope på frostvæske. Så vi på vei til biltema for å fikse det, skriver Johanne. Satser på at Aud fortsatt har mange gode år foran seg på veien. Og så står det her, gruer meg til EU-kontroll I november. Den kjenner jeg også på. Jeg har også en gammel Audi, Johanne. Og så står det her, jeg og Aud, vi ønsker oss litt ny norsk musikk. Hva med Harbor Place og Fly, står det her. Og vet du hva, Johanne? Det her spiller jeg gjerne for deg. Det her fersk norsk musikk, som du sier. Og så det noe som høres ut som det kunne vært laget på 90-tallet. Jeg ekstremt svak for de greiene her. Hør på det her da. Kos deg med den. Høres ut som du kunne vært laget I 1997 og være sommerlåtet til alle sammen den sommeren. Harbor Place.

Fra norske Harbor Place, låta den heter Fly. Ønsket av Aud, som bilen, og Johannes, som eieren av bilen. Veldig hyggelig å få lov til å spille ny norsk musikk her I sommermusikk I NRK P1. Bli med videre, så skal du få enda mer norsk musikk av meg, og flere navn på Dingsa, som bor I heimen vår. Melde her nå, akkurat nå I hvert fall. Medisin får du her hos meg.

Mella I NRK P1, låta heter Medisin, og vi skal ta med oss litt av melding fra trafikken også. Vi skal til E6 I Trøndelag mellom Berkåk og Ulsberg. Der veien stengt I korte perioder på grunn av bilberging. Dirigeres forbi trafikken der, så vet du det hvis du skal legge til nedover E6-en akkurat nå og I dag. Straks Rabo og låta Without Me her også. Før det hører vi Adrian Jørgensen og låta Motvind. Håper ikke du har for mye av det I dag da.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio. Dumt.

Du har hørt Adrian Jørgensen med Motvind, og akkurat nå altså Rabo og Without Me. Rabo har jo også inngått et samarbeid med Disney da, som eneste ikke-amerikansk artist. Apropos Disney, så har jeg fått melding fra Inger Johanne, som forteller at hun har hatt en Honda som heter Pocahontas. Den ble dessverre gammel og syk og måtte vrakes, står det her. Nå har jeg en BMW som heter Børre, og som Inger Johanne skriver, og som jeg slenger meg bak også, de fleste dingsa med respekt for seg selv bør ha et navn, og det jo helt åpenbart at folk mener det også. Torstein har en robotklipper som heter Moffedillen etter det dyret I barnetv med pumpel og pilt som spiser nøkler. Min Moffedille prøver også å spise det meste, skriver Torstein og jeg, og ganske mye for ung for pumpel og pilt, men Moffedillen har jeg også hørt om. Og så det Camilla som skriver «Hei fra midten av Nordmarka, vi ute på vannprøvetaking og nytter god musikk og fint vær. Vi heldige som jobber med vannkvalitet I Oslo». Vav

Vav, det står noe sikkert for noe vann og avløp eller noe sånt. Nylig fått robotstøvsuger, en sånn doning trenger et fint navn. Vi lander på Sol Tempo Gigante. Den like rask som en dresserbil med masse funksjoner. Så står det også her, Camilla skriver, svigerfar har en som heter Hans Hugo. Det må sies med nordnorsk aksang, står det her. Hans Hugo, Hans Hugo. Er det noe jeg ikke får med meg? Hans Hugo. Ja, fint navn da.

Det var The Lovin' Spoonful og Daydream I NRK P1. Og jeg tenker at nå det på tide at vi tar og avslutter denne runden med navn på Dingsa. Så vi skal trekke en vinner av dagens sommerpakke da om litt. Og hvis du ikke har sendt inn enda, eller har glemt å sende navn og adresse, så det på tide å gjøre det akkurat nå. Du har ikke sånn kjempegod tid på det, så håper du har vært med på leken I dag. Vi trekker en vinner etter Delara og låta Sjelen.

Delara, låta Sjelen, den fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Fikk nettopp en forklaring på det her nordnorske navnet Hans Hugo og hva det høres ut som og litt forskjellig. Og jeg tror jeg går ikke nærmere inn på det. Det var mange som syntes at det her var artig, men for alle de som har unga I baksett I dag så snakker vi ikke noe mer om det, tenker jeg. Men det var hyggelig. Jeg må bare ta, jeg har trekt ut en vinner. Systemet har trykt og trekt, men jeg skal ta med to meldinger til som ramlet inn på tampen her. Elisabeth, hun skriver, hun har ingen dingsa, men vi har en rotte I hagen som heter Svein. Det så gøy med vanlige navn på dyr. Det her rotta, Svein, han hjelper til med drenering I blomsterbeddet og bidrar til at utgiftene til nye blomster ikke blir for lav, skriver Elisabeth. Så du får hilse Svein, Elisabeth. Tusen takk for meldingen. Håvard også har et minisagbruk, 7 meter langt og 2 meter høyt, og det heter Unni. Kjøpt for arvepenger fra nettopp tante Unni, så hun I tankene hver gang jeg skal ned til Saga, eller Unni da, og sagtømmer, skriver Håvard. Den var noe litt fin, synes jeg da. Unni. Og så var det da systemet som bestemte at I dag så det Bjørn fra Melbu som skal få dagens sommerpakke, og Bjørn han sendte melding om sin robotklipper, og den heter Clip Richard. Det synes jeg også var gøy. Jeg har ingen robotgrassklipper, men I ferd med å begynne å tenke på om jeg skal skaffe meg en, bare for å kunne gi den et veldig artig navn, inspirert av alt som har kommet inn på meldingsfronten her I dag. Du kan tro jeg har koset meg og flere av alle de her meldingene. Tusen takk for alle meldinger. Bjørn for dagens sommerpakke. Ny mulighet til å vinne en sommerpakke I morgen. Let me tell you.

around the world. Vi skal around Norge litt her nå. Jeg har fått meldinger fra Arne Ingar som skriver «Hei, den høyeste temperaturen målt I Norge I 2026, så langt det 27,6 grader Celsius, registrert den 5. juni ved Alta Lufthavn I Finnmark, samt 27,2 grader I Nyrud I Pasvik. Den ryker snart, for det allerede 27 grader offisielt I Åmli», skriver Arne Ingar. Vi følger det her med spenning og glede, eller gjør vi det? Kanskje litt for varmt, men det blir I hvert fall spennende å se om den ryker I dag.

Sommerlåta til Madeleine, Dagny sin Rain, hørte her I sommermusikk I NRK P1. Jan-Helene Juliussen heter jeg. Tusen takk for I dag. Vi kan høres igjen I morgen mellom 11 og 1, hvis du har lyst til det. Nå når klokka blir 13.03, da får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og før det får du selvfølgelig siste nytt fra gjengen I NRK Nyheter. Jeg håper at du får en knallfin onsdag videre, om det regn eller sol, det du får bare lage deg den onsdagen du klarer, og så høres vi igjen I morgen. Fram til nyheteren, her John Travolta og Olivia Newton-John. Du får Summer Nights. Hejdå!

0: NRK Nyheter klokka 13. Arbeiderpartiet ønsker fortsatt en formuesskatt som bidrar til omfordeling og finansiering av velferd. Det sier finansminister Jens Stoltenberg etter å ha mottatt Skattekommisjonens rapport i dag. I rapporten foreslås en reduksjon av formuesskattesatsene, men kommisjonens medlemmer er uenige om hva den nye satsen bør være.
1: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten er viktig. Den er viktig både til å finansiere velferden vår, og den er viktig til å bidra til rettferdig fordeling, og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så får vi se om det blir mulig.
0: Stoltenberg sier regjeringen nå skal gå gjennom forslagene i rapporten. Forslagene fra Skattekommisjonen er en dom over regjeringens skattepolitikk, det mener Høyres Nikolai Astrup. Han mener likevel det er positivt at kommisjonen foreslår skattekutt.
2: Det er bra at de foreslår å kutte kraftig i skatten på inntekt, og at de foreslår reduksjoner i formuesskatten, men skal vi få til et forlik, så må vi videre.
3: Betyr det at dere ikke kan akseptere intervallet som er foreslått av Skattekommisjonen når det kommer til formuesskatt?
2: Vår primærposisjon er at formuesskatten skal fjernes, og den posisjonen står fast. Og så er vi opptatt av forutsigbarhet, og en vifte slik kommisjonen har foreslått gir jo ingen forutsigbarhet. Det bidrar ikke til at gründere slutter å flytte til Sverige, eller til at de som allerede har flyttet ut kommer hjem.
0: Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Flyselskapet Norwegian sier at de vil sette ned prisene på billetter mellom blant annet Oslo, Vestland og Trøndelag. Det skriver VG. Prisen har i dag gått i været på grunn av streikefaren i SAS. Forbrukerøkonom Cornelia Minsås skulle hjem til Trøndelag og fikk sjokk av prisen.
4: Det viser seg jo at det kan lønne seg å bestille fly i god tid, fordi at priserne er veldig sånn situasjonsbetinget. Det jeg skulle sjekke ut var om jeg kunne endre hjemreisen min, så sjekket jeg i går kveld, og da kostet endringen i seg selv 8000 kroner, og det er jo helt sykt. Og så tok jeg i tillegg da og søkte opp hva kostet egentlig en flybillett nå for å se om stemmer det her, for jeg satt jo og måpa. Samboeren min også tenkte jo at her må det ha skjedd noe feil.
0: Og til VG sier Norwegian at når etterspørselen stiger, så stiger også prisen automatisk i billettsystemet deres, men at de nå manuelt setter ned maksprisene på noen avganger. Marius Borg Høyby anker ikke fengslingskjennelsen, det skriver Aftenposten. Det betyr at Høyby vil sitte i varetekt de neste 4 ukene. Han ble tidligere i juni dømt til 4 års fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd, men har altså anket dommen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK PM. Mens mange tusen forbereder seg til Pride-parade i Oslo i helga, så er skeives rettigheter under press i verden. I over 60 land er det fortsatt ikke lov å være homofil. Hva gjør Norge? Utenriksminister Espen Barth Eide kommer til dagens lag for å snakke om sammenhengen mellom skeives rettigheter og sikkerhets- og utenrikspolitikk. Og det er, som vi hørte i kortnyhetene, fortsatt fare for SAS-streik, mens fagforeningene til de kabinansatte mekler på overtid nå, så skyter prisene til Norwegian i været. Du blir oppdatert her i dagens denne onsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og er med denne neste timen her i NRK P1. Hvor du også får musikk da. Blant andre fra Tobias Sten, fra Frida Amundsen og Benson Boone, for å nevne noen, så skal vi også en tur innom Norges største musikkfestival som starter i dag. Så det er egentlig bare å henge med. Straks skal vi snakke skattepolitikk, for i dag kom forslagene som kan ende i at du må betale mindre av din lønn. Vi får se da. Nå, Michael Jackson med låta som heter Billie Jean, og klokka er 13.04.

0: Michael Jackson fikk du her I dagens. Dette her var Billie Jean. Hvor mye skal folk og bedrifter betale I skatt? Dette vel et av politikkens mest brennbare spørsmål. I formiddag så fikk vi vite hva skatt Skattekommisjonen mener, la oss høre litt.
1: Nå har Skattekommisjonen prøvd I et halvt år. Vi har blitt enige om veldig mye. Vi er jo enige om hva vi skal gjøre på de andre skattetypene, på merverdiavgift, på inntektsskatt og så videre, selskapsskatt, aksjonærbeskatning, men på formuesskatten så vi enige om innretningen, men ikke nivået, altså satsen. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
0: Ja, det sa kommisjonsleder Egil Knudsen, som altså leder kommisjonen som foreslår å blant annet å kutte I formuesskatten, men ikke enige om hvor mye. Jeg skal ta noen av de andre forslagene til hvordan skattesystemet kan endres også. Kommisjonen de vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner, og foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna, samtidig som må over 50 000 pensjonister belage seg på å betale over 10 000 kroner mer I skatt, og det hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. Med oss nå du, Torbjørn Røe Isaksen, du politisk redaktør I E24, og også har vært kunnskapsarbeids- og næringsminister for Høyre. Hvilke forslag her, som vi har fått I dag, legger du ekstra merke til, som kan påvirke økonomien til oss helt vanlige nordmenn?
2: Det aller viktigste kanskje at de foreslår lavere inntektsskatt for folk flest, men så henter de inn en del med den andre hånda igjen, for da skal en del ting som det moms på, eller lav moms på I dag, som jo denne skatten som staten legger på nesten alle varer og tjenester I Norge, den skal økes da. Ja. Så for å ta et lite eksempel, så får du litt lavere skatt, fordi trygdeavgiften går ned, men så hvis dette blir vedtatt, så vil for eksempel golfspillere, som I dag ikke betaler noe moms på tilgang til golfbanen, de vil måtte betale moms.
0: Ok, så noen lønnsmottakere som veldig glad I golf der ute, det blir kanskje litt vinninga opp I spinninga.
2: Ja, eller hvis du trener på treningssenter for eksempel, eller hvis du kjøper billett til fotballkamp eller kulturarrangementer. Så det er sånn at det en skattelette, men så hentes mye av pengene inn fra andre steder også.
0: Ja, det en pakke dette som de var tydelige på I dag også. Men et spørsmål, altså vi hører jo stadig at vi blir så mange flere eldre, vi må få flere barn for å finansiere velferdsstaten, og vi som så langt unna pensjonsalder, vi må jobbe til vi blir ordentlig, ordentlig gamle. Men så legger de altså opp til et skattekutt på inntil 23 milliarder kroner her. Hvordan henger det på greip?
2: Nei, det henger vel rett og slett på greip på den måten at hvis du har litt lavere skatt på arbeid, så kan det jo hende at litt flere jobber litt mer også, så det en begrunnelse for det. Ja. Og så kommisjonen også litt opptatt av at hvis vi skal bruke oljepenger inn I norsk økonomi, og det gjør vi jo hvert eneste år, mange hundre milliarder av dem, så kan noe av det også brukes til å smøre et sånt eventuelt skatteforlik som Stortinget skal komme frem til senere. Men igjen da, så det sånn at det veldig usikkert, altså kommisjonen har ikke blitt enige om akkurat på krona hvor mye skattelette det skal bli til vanlige folk, så hvis du ser på spennet her, så kan det, summen av skattelettelser med dette forslaget kan bli alt fra 4 milliarder til langt over 20 milliarder.
0: Ja, og så må vi snakke litt om denne formuesskatten, som jo var den hete poteten under valgkampen I fjor, og der, som vi hørte, ikke kommisjonen helt enige, men de vil justere den ned og ha en sats på formuesskatten på mellom 0,25 og 0,75%. Den vel på 1% I dag. Hva forteller det deg at de ikke har landet en sats når de nå skal videre på veien mot en politisk enighet til slutt?
2: Det forteller at det veldig stort politisk spenn I denne kommisjonen. Det sitter en representant der for SV, det sitter en representant der for Høyre. Fremskrittspartiet utenfor, men de har altså prøvd da å lage et slags kompromiss da. Men også når det gjelder formuesskatten, så det sånn at de gir med den ene hånden, og så henter de en del inn med den andre hånden. Så da foreslår de noe som kommer til å være relevant for vanlige folk da, de foreslår at du skal fjerne alle sånne rabatter I formuesskatten, og de fleste av oss merker det ved at vi ser at boligverdien vår, i ligningen av skattemeldingen din, så det noe som heter skatteverdi, eller formuesverdi av den, som bare 25% av den verdt I markedet. Det foreslår de å fjerne helt. Men så skal de kompensere vanlige folk da vi skal få igjen ved at du får et høyt bunnfradrag på bolig, sånn at bare de aller dyreste boligene da vil få formuesskatt.
0: Ja. Vi kan høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa om dette med formuesskatt i dag.
3: Arbeiderpartiet mener at formuesskatten viktig. Den viktig både til å finansiere velferden vår, og den viktig til å bidra til rettferdig fordeling. Og det mener vi fortsatt. Men vi inviterte til et forlik, fordi vi ser at det kan være forbedringer, gjøre at hele skattesystemet fungerer bedre, men også bidra til mer stabilitet og forutsigbarhet. Og så får vi se om det blir mulig.
0: Ja, så får vi se om det blir mulig, sier han. Torbjørn Røe Isaksen, formålet med kommisjonen er jo det å lage et forutsigbart system for folk over tid som ikke endres hele tiden når flertall endres etter ulike valgresultater. Får man et grunnlag for et bredt forlik her, eller har det kommet noen reaksjoner som tilsier at her kommer det til å stå noen heftige slag på veien mot at Stortinget skal bli enige?
2: Jeg tror det kommer til å bli veldig, veldig vanskelig. Og det er rett og slett fordi at det er veldig stort spenn i skattedebatten, og bare ta denne formuesskatten som et eksempel, så mener FRP og Høyre at formuesskatten skal fjernes helt, mens SV jo normalt mener at den skal økes. Arbeiderpartiet sier nå at de er åpen for å senke den en del, men vi vet ikke hvor mye. Og det å se for seg at alle de skal bli enige om ikke bare hvordan formuesskatten skal se ut, men hvor høy den skal være også, det tror jeg sitter veldig langt inne. Men det er mulig. Så får vi jo trøste oss med da, som vanlige lønnsmottakere, da, at den gode nyheten da, det er at alle partier virker nå enige om at vanlige inntekter, der er det rimelig å fortsette å sette skatten ned. Så hvis vi er heldige da, så vil vi, de fleste av oss, få skattelette i årene som kommer, nesten uavhengig av hvem som sitter med makten. Men så må vi kanskje belage oss for å betale litt mer skatt i form av moms på en del ting som i dag har veldig lav moms.
0: Du finner en lang sak om forslagene inne på NRK.no. De skal ut på høring nå, så får vi se da hvor vi ender til slutt her. Torbjørn Røe Isaksen i E24, takk skal du ha for praten. Nå musikk fra Elle Maja her i NRK P1.

0: Musikk fra Elle Maja. Dette var Duelstad her I dagens, hvor vi skal snakke om Pride. Og jeg skulle egentlig hatt utenriksministeren som gjest her nå for å prate om hvordan markeringer ulovlige I mange andre land, og hva Norge gjør I den forbindelse. Han rett og slett I noen møter som varte lenger enn de skulle, sånn det jo noen ganger, men det som helt sikkert, det at Pride skal feires her I Norge. I ettermiddag så åpner festivalområdet til Oslo Pride, nemlig Pride Park, og fram til lørdag og Norges største Pride-parade så skal over 400 arrangementer foregå her. Og med meg nå har jeg deg, Dan Bjørke, du leder Oslo Pride og på området akkurat nå, hvordan går det med forberedelsene? Hvordan ser det ut der?
1: Ja, nei, nå skal vi jo åpne Pride Park om to timer, så akkurat nå så ser det ikke helt som jeg har troet på det, men det jobbes på spreng I hvert fall for å få alt klart til de tusenvis av gjestene vi skal på besøk.
0: Ja, det litt kaos den siste tida, sånn det vel alltid, eller?
1: Det pleier å være sånn, så det vel egentlig som vanlig.
0: Det altså klokka 15 om halvannen time drøyt at dørene åpner, og årets festival blir den største dere har hatt. Vi hører det foregår ting I bakgrunnen. Dere har utvidet området til å omfatte både Kontraskjæret og Rådhusplassen. Hvorfor det?
1: Det jo fordi at det flere og flere som har lyst til å besøke oss. I fjor så hadde vi 80 000 besøkende med lang kø, så nå har vi økt kapasiteten fra 12 til 17 000 mennesker som det plass til på likt der. Og det nettopp bare fordi at vi stadig opplever at det flere som ønsker å ta del I markeringen og festene og være sammen I et skjevt herlig rom her på Kontraskjæret.
0: Vi skulle prata med utenriksminister Espen Barth Eide nå også om skeives rettigheter ute I verden og arbeidet Norge gjør der, men dere I Oslo Pride samarbeider også hele året med flere skeive internasjonale organisasjoner. Hvordan det dere bidrar med å støtte skeive som ikke kan feire fritt I sine hjemland?
1: Vi har veldig god kontakt med mange prider I Europa, spesielt Østeuropa. Til Priden hit I Oslo nå, så har vi aktivister fra Georgia, Moldova, Tyrkia og Ukraina som på besøk, og her får de møte utenriksdepartementet, og de får møte utenrikskomiteen på Stortinget og fortelle hvordan situasjonen deres I deres land. Og så reiser vi og besøker Pridene og prøver å bidra med våre ressurser der de trenger det.
0: Hva det som skal skje da nå, både I ettermiddag og I løpet av de neste dagene?
1: Nå skal vi åpner jo nå om to timer, og da det masse konserter. Det cirka 50 organisasjoner som har stands, det matservering, vi har et klubbområde. Rett og slett bare for å samle til et stort område der skeive kan føle at de I majoritet. Jeg tror det det gir en frihetsfølelse, og det gleder vi oss til å skape nå de neste fire dagene her på Kontraskjæret.
0: Ja, men vi må innom diskusjonene rundt heising av regnbueflagget, som jo på et vis har blitt et litt sånn merkelig vårtegn. Også I år så har jo flere flagg blitt brent. Mange har ment mye om flagging på både skoler og andre offentlige bygg. Hva slags effekt har alt det på folk I liksom oppladninga til Pride-feiringa?
1: Jeg tror I år så har vi begynt å merke en litt annen stemning, for det så uhorvelig mye. Det veldig mye styggsnakk på sosiale medier, det mye hat på sosiale medier, det folk som får sendt spy-ikoner I sosiale medier etter seg. Det gjør at folk blir usikre, de blir utrygge, og man begynner å stille spørsmål om vi bor I et samfunn som faktisk for likeverd, mangfold, inkludering, at vi skal alle kunne leve trygge friliv. Så det har en stor påvirkning på folk, og så det synd at et flagg som ble heist for første gang I 1978, som var ment for at der du ser det flagget, der kan du være trygg, der kan du være deg. Det synd at det krefter som prøver å få det til å bety noe helt annet. Og da får man en debatt som vanskelig å forholde seg til, fordi vi diskuterer på helt forskjellige premisser. Men det På den andre siden så det jo aldri vært flere folk som ønsker å engasjere seg I Pride, enten I Oslo eller andre steder. Det jo vært Pride I Bodø og I Bergen og I Arendal og overalt I Norge allerede, med rekordoppslutning, og det også veldig fint å ta med seg.
0: Til slutt, Dan Bjørke, hva det du gleder deg mest til da under Pride I år?
1: Jeg gleder meg til å stelle meg opp klokka 12 på Helga Helgesens plass på Grønland I Oslo og starte paraden og bare vite at det går 100.000 mennesker I det toget som kommer nå med ett uttrykk, og det at man skal bo I et samfunn hvor alle kan leve trygge, fri liv. Og det trenger vi nå, og det blir veldig fint.
0: Lykke til med det. Klokka 18 I dag så det åpningsshow I Pride Park. Også du leder for Oslo Pride. Dan Bjørke, takk skal du ha for at du var med I dagens I dag. Nå, musikk fra Joakim Solbakken her I NRK P1. Dette her låta som heter Ragged.

0: Joakim Solbakken fikk du her med låta som heter Ragged. Dette dagens når klokka 13.27. Det Pride-måned, og nå pågår Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. På lørdag så det parade i hovedstaden, og Pride Park åpner i ettermiddag som vi nettopp hørte. Men det jo langt fra bare fest og frihet i løpet av denne måneden her. Her til lands har regnbueflagg blitt brent, og kommentarfeltene kan bli ganske stygge, som vi var innom. I andre land så kan man jo bare drømme om å ha et sånt flagg, og for så vidt også et kommentarfelt i det hele tatt. Utenriksminister Espen Barth Eide, velkommen til dagens.
1: Takk for det. Hyggelig å være her.
0: Du, skeives rettigheter en viktig sak i norsk utenrikspolitikk. Hvorfor det?
1: Fordi skeives rettigheter en veldig god lakmustest på hvordan det står til med demokrati og toleranse i andre land. Der hvor den type rettigheter fremmes, altså at menneskerettighetene også gjelder skeive, som de burde gjøre siden det gjelder alle mennesker, det ofte et tegn på at et demokrati fungerer og at man tolerant, og når man ser tilbakegang, så det ofte et varsel om en mer generell tilbakegang. Så vi så jo for eksempel i fjor at den store Pride-paraden i Budapest ble forbudt, likevel så gikk veldig mange der. Jeg besluttet da at også våre diplomater skulle delta der som de pleide. Det var mange land som ikke turte det, vi gjorde det. Og i år så har det jo vært store viktige endringer i Ungarn, og nå på lørdag det Pride igjen, og den da fullt lovlig, og blir jo en god feiring at det går fremover noen steder i verden. Et annet sted hvor det går bedre faktisk i Nepal, som nettopp hadde en parade hvor vi også hadde norske diplomater til stede for å markere støtte til et land hvor ting går i en litt bedre retning. Mm. Så dette en del av utenrikspolitikken dette også, fordi menneskerettigheter viktig, og menneskerettigheter jo også retten til å elske hvem du vil, og ha den kjønnsidentiteten eller den legningen du har.
0: Mm. Og vi må tilbake til, hva det, 2000 eller noe sånt, år 2000, da du hadde din første runde i utenriksdepartementet, da som statssekretær. Nå du statsråd i samme departement. Hvordan ser du at utviklingen har vært da i løpet av din tid i departementet, om du skal trekke fram noen eksempler?
1: Ja, da snakker vi om et spenn på 26 år faktisk. Da vil jeg si at den første delen av den perioden gikk det stadig bedre. Det var fremgang i mange land, både fremgang for demokrati og menneskerettigheter generelt, men også for skeives rettigheter. I andre del av denne perioden vil jeg si at det har snudd og gått i motsatt retning, og det henger jo nøye sammen med at vi ser at at demokrati i tilbakegang, toleranse. Vi har også sett dette fenomenet illiberale demokratier, hvor man i og for seg beholder flertallsstyre, men ikke så mye den respekten for folk som annerledes og sånn, og det veldig viktig for oss. Det ikke bare viktig hvordan vi har det i Norge, det også viktig hvordan det står til i verden der ute, for det på en måte i det lange løpet også påvirker oss. Så det vært en litt mørkere tid framover, og dessverre ser vi jo til og med i Norge, selv om vi har rettigheter og sånn godt på stell i vårt land, så ser vi jo, som du nevnte innledningsvis, kommentarfelt og brenning av flagg og sånn, at vi også hos oss ser en litt sånn mørk og mer autoritær utvikling, og da skal vi passe på det både hjemme og ute. Mm.
0: Men en utenriksminister og et utenriksdepartement har jo helt sikkert utrolig masse viktig å snakke om i verden i dag,

0: i FN, i formelle organisasjoner, i Europarådet, og vi sier fra til land som, ikke minst nå da, til land som går i feil retning. Og det er faktisk sånn at, det er fortsatt sånn at 66 land i verden har kriminalisert seksuelle forhold mellom personer av samme kjønn, altså det er jo ganske ekstremt, men husk på at sånn var det i Norge også for 50 år siden. Vi har 12 land som har åpnet for dødsstraff for folk som har sex mellom personer av samme kjønn, og vi har cirka 61-62 land hvor LHBT pluss organisasjoner møter juridiske barrierer som gjør det vanskelig for dem å organisere seg, selv om det ikke er kriminelt for så vidt, så er det slik at det er veldig vanskelig å organisere seg, så det er på veldig mange nivåer, og dette er altså ikke bare langt vekk, altså vi ser jo for eksempel tilbakegang også i, vi nevnte Ungarn hvor det går litt bedre nå da, men vi ser tilbakegang selvfølgelig i Russland, men faktisk også i USA for denne type, for respekten for folk som er annerledes.
1: Nå er det parade her hjemme i Oslo i helga, går du i den eller?
0: Jeg pleier å gå, da har jeg dessverre bortreist den dagen, jeg har pleid å gå, og vi hadde i går en stor mottagelse for ledende organisasjoner og sånt i dette feltet i regjeringens representasjonsbolig. Der var hele 9 statsråder, blant annet jeg til stede, og jeg kommer nok å ta en tur innom Pride Park også.
1: Dere jobber altså for skeives rettigheter også utenfor Norges grenser, utenriksminister Espen Barth Eide. Tusen takk for at du var med i dagens. Straks her i NRK P1 så får du et værvarsel, for det er jammen hett ute i Europa, men vi skal ta tempen på Norge snart.

0: Frida Amundsen var det med Hjem igjen.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Varmen fortsetter nede I Europa, så britiske helsemyndigheter har sendt ut nå rødt farvarsel om varme, melder BBC. Det betyr at varmen blir så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogrupper og eldre. Temperaturer opp mot 39 grader ventet sør I dag og I morgen, og hundrevis av skoler

0: helt eller delvis stengt, og myndighetene oppfordrer folk til å unngå alle unødvendige, ja, ifølge Sky News. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen her hjemme. I dag blir trolig den varmeste dagen I Norge til nå I år. Til nå har Alta holdt tittelen med 27,6 grader, men I dag det ventet rett over 28 grader de varmeste stedene på Østlandet og Sørlandet, og mye sol, selv om det dukker opp noe haugskyer utover ettermiddagen. Disse skyene ikke ventet å gi noen nedbør, men det en liten sjanse for spredte regnbyger nord på Østlandet I kveld. På Vestlandet blir det skya og litt regn eller yr, mens Rogaland får lettere skydekke utover ettermiddagen og stigende temperatur. Det blir bris stort sett mellom sør og vest, opp I liten kuling på kysten lengst vest på Sørlandet og sør I Rogaland. I Trøndelag blir det skya vær og nedbør I dag, men litt mindre regn om kvelden. På kysten så blir det økende vind til sørvestlig liten kuling. Det blir skya opphold I Nordland, men noe mer skya og kan hende litt regn I Helgeland I kveld. Og I Troms og Finnmark blir det enkelte regnbyger og gløtt av sol mellom bygene. Spitsbergen får litt regn eller yr og lokal tåke, og det blir bris fra sør. Så får du sjekke yr.no eller yr-appen hvis du trengte flere detaljer enn du fikk her. Straks får du siste nytt om mulig SAS-streik, men først nå Tobias Sten I dagens.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Tobias Sten fikk du der. Dette var hånd I hånd, og det nok mange der ute som skal gå ut I ferie denne helgen, som litt spente på et visst lønnsoppgjør, for nå har fagforeningene til de kabinansatte I SAS sittet og meklet med arbeidsgiver I over 30 timer på overtid, de holder på fortsatt, og hvis de ikke klarer å bli enige I lønnsoppgjøret, og det blir brudd I meklinga, så blir mange, flere hundre, tatt ut I streik.
1: Skulle det bli streik, så får det konsekvenser for luftfarten, for det snakk om rundt 700 kabinansatte, og det allerede varslet innstillinger på morgenen. Det behøver ikke bety at det blir streik, men en del kanselleringer fra SAS har vi allerede sett.
0: Ja, det der sa reporter Martin Fjørtoft, som har fulgt meklinga I morges fra gangen utenfor. Allerede før vi vet om det blir streik, så har altså SAS I dag innstilt flere flyavganger, både her I Norge og også internasjonalt. Og SAS sier det for å sikre at passasjerene får best mulig forutsigbarhet og støtte, og nok tid da til å justere reiseplanene sine. Og skulle det bli streik, så kan det få konsekvenser for ferien til mange nordmenn.
1: Og det snakk om at fly blir satt på bakken, og det vil jo da selvfølgelig innebære at folk som skal ut og fly ikke kommer seg på for eksempel sommerferie, som noen av oss allerede har tatt nå.
0: Ja, det sa reporter Martin Fjørtoft altså. Reporter Live Austgaard har vært på Gardermoen I dag for å snakke med folk som har fått fly sitt innstilt.
2: Hvordan fly kom du med da, eller var det SAS, eller?
3: Det var Thai Airlines. Vi skal ta SAS videre til Tromsø, men det har vi nå kanslert.
2: Hva gjør dere da?
3: Nei, nå, vi har fått ny billetter til nytt fly, så går det 16.30 til Tromsø.
4: Vi har vært I New York, som vi kom rett fra fotball-VM. Så vi har reist nå litt over 20 timer, så vi var jækla giret på å komme oss hjem egentlig. Til Stavanger. Hadde vi valgt en flight og så gikk 3 timer tidligere, så han var hjemme. Men vi valgte litt lengre layover for å være sikker, og så gikk det rett I dass her.
3: Ja, for min del synes jeg det var veldig komisk, synes jeg egentlig var jeg klart det. Det var med godt humør.
0: Ja, det så noen av passasjerene som var rammet på Gardermoen da, så får vi se hvordan det går, men I hvert fall det sånn at som følge av SAS-meklingene så har prisene til Norwegian skutt I været nå, for det å fly fra Oslo til Trondheim eller Bergen for eksempel koster 9.999 kroner denne uka her. Og skal du bestille fly mellom Trondheim og Bergen I dag, da må du ut med hele 20.000 kroner altså. Prisene høye over hele landet, og Norwegian sier til NRK at når etterspørselen plutselig stiger, så vil prisene også stige. Likevel så har de manuelt gått inn for å senke prisen på noen av avgangene. Det jo ventet en avklaring I løpet dagen da, på om SAS-kabinansatte går ut I streik eller ikke, og du kan følge med inne på nrk.no, så vet du mer der. Sunday mornings were your favorite.

0: Jensen Boone var det her med låta som heter In The Stars. Du fikk den her I dagens tidligere sendinger, så snakket vi jo om Oslo Pride som åpner sin Pride Park I ettermiddag. Den festivalen vil nok sette preg på Oslo med mange arrangementer og flagg og folk I byen og sånn. En annen festival som også kommer til å være godt synlig I hovedstaden denne helgen, det Tons of Rock. Som akkurat har åpnet dørene og om bare noen minutter går det faste åpningsspennet norske Black Debut på Der, det klokka 14, og det opp mot 40 000 publikummere som finner sin vei opp Ekebergsgrenten I dag. Vi skal dit, kollega Mari Garås Monsson. Hvordan ser det ut deg nå?
1: Og det ser så nydelig ut, fordi det altså tusen på tusen på tusenvis av folk inn allerede. Det lukter solkrem, det massevis av rå band-t-skjorter ute og gå selvfølgelig, og så det som at man kan kjenne forventningen I lufta, og så tror jeg alle ganske klar over at det kommer til å bli varmt, både I dag og alle dager, så her folk godt I gang med å hydrere seg, ikke bare med leskende ting I glass, men også litt sånn poser med vann, og det tror jeg lurt. Så det sånn forventningsfull stemning nå, og ingen tvil om at denne festivalen, her kommer folk tidlig.
0: Ja, altså dere jo velsignet med et vilt vær og blå himmel. Du skal sende rockeradio fra festivalen på søsterkanalen vår, NRK P3 Musikk, og dere jo straks klare for sending. Dere, hvorfor trekker det her veldig rocketunge programmet så mange publikummer og billettkjøpere?
1: Ja, det så fascinerende, vet du, fordi en ting jo at alle norske kommuner representert, så folk valfarter fra kriker og kroker, men også fra 80 land. Så et eller annet Tons of Rock klarer I kombinasjonen med nyskapende, kule band opp på vei opp og frem, kombinert med liksom, de gamle heltene og nostalgien. Så jeg tror det må være I det skjæringspunktet der at folk kjenner sin besøkelsestid og vet at her kan vi både hvile I gamle minner og komme ut igjen av festivalen. Festivalen med noen nye favorittband. Det synes jeg kult, og så det et fantastisk festivalområde, som veldig idyllisk, og som kan minne litt om folk som har vært på Roskilde snakker jo alltid om det som heter Orange Feeling, men det den gode, gode festivalfølelsen, og det har jo virkelig også Tons of Rock vært gode på å bygge opp.
0: Ja, og de som hører godt nå, hører at en mørk stemme driver og sier noe tall I bakgrunnen. Hva skjer?
1: Dette typisk Black Debut, vet du, fordi nå det da, som det står på skjermen her, det norske telleverk, hele Norge teller. Så akkurat nå det Jan Særlig, og så har det vært masse forskjellige skuespillere og diverse som driver og teller. De går altså på klokka to, det gjør de hver første festivaldag, men allerede 10 over 2 på en litt mindre scene så det et av de mest spennende amerikanske rockbandene akkurat nå, Dice Pits som skal på scenen som fire barndomsveninner som etter det jeg har hørt da, noe av det råeste man kan oppleve nå så jeg tror jeg kommer til å gjøre den kombinasjonen litt Black Debut og så inn og forhåpentligvis begynne den her jakta på de nye bandene allerede nå og så det litt kult det her med Det kanskje lett å tenke at en sånn rockefestival som det her det mye gamle gubber. Men det kan jeg bare si at når jeg ser meg rundt her, så det alt fra små barn med headset og ute på familietur. Hele spektret gjennom ungdomstid, helt opp til ja, de gråhåra. Og jeg tror blant annet da headlinerbandet I kveld, Bring Me The Horizon, liksom... De på en måte arvtakerne etter for eksempel Iron Maiden som skal på scenen I morgenkveld, og de har fått med seg et helt nytt, en ny generasjon med rockelskere, og det tror jeg vi ser virkelig I dag. Og jeg må bare si at jeg lurer jo litt på om vår egen da, norske Sigrid fra Ålesund kommer til å dukke opp I dag, fordi hun lagde jo en låt sammen med Bring Me The Horizon for 4 år siden.
0: Ja.
1: Så det liksom går og krysser litt fingrene for, at vi skal få den der, ja, vår Sigrid sammen med et av verdens råeste band akkurat nå. Så det mye sånne ting som jeg driver og går og sitter og gleder meg over.
0: Ja, det skjønner jeg, fordi du har vært litt inne på det, men altså her har vi et program som har både de gamle heltene som Alice Cooper ja. Og nettopp da Bring Me The Horizon. Hvordan vil du karakterisere programmet her?
1: Nei, jeg tror det nettopp det. Det den kombinasjonen av at du kan, hvis du har lyst til å mimre litt om, for mitt tilfelle da, for eksempel ungdomsskolen hvor vi hørte på masse skatepunk, så kan man dra på The Offspring, men hvis du vil gjenoppleve de gamle heltene, så kan du gjøre det. Og så har du den her nye, deilige strømmen av både internasjonale og norske spennende band, så jeg synes det et ganske rikt og bredt program som jeg tror vi også ser I nettopp alle de tusen som kommer hit. Det jo I løpet av alle tre dagene 155 000 besøkende, så det jo blitt faktisk Norges største festival. Jeg synes det litt oppløftende, også for det snakkes jo en del om at ja, Er rocken død da? Lever den fortsatt? Men jeg tror akkurat her jeg står nå I et folkehav, bare strømmer folk inn, så tror jeg vi har svaret her. Den lever I beste velgående, altså.
0: Den definitivt ikke død. Vi hører at det mildrer I bakgrunnen der når det nå under 6 minutter igjen til det ferdig med å telle etter hvert, og man skal rett og slett sette I gang når klokka blir 2 med norske Black Debut-kollega Mari Monson. Jeg må si tusen takk. Du kan høre P3 Musikk sine festivalsendinger fra Tons of Rock på P3 da, I dag og til og med lørdag fra klokka 15. Og så går altså bandene med humoristene Black Debut straks på scenen som vi har gjort hvert år ved åpningen de siste årene. Men I morgen, ja da spiller dette norske legendebandet. La oss da ikke glemme Raga Rockers. Når klokka nå 13.55 straks og 5 minutter igjen til det går I gang I Oslo, så får du den her. Hun fri.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Dette var musik fra Taus her I NRK P1. Du fikk Trur Eg Fell, og før det så fikk du Raga Rockers med låta som heter Hun fri. Og de spiller jo I morgen altså på Tons of Rock, hvor det faste åpningsbandet Norske Black Debut går på scenen om bare få sekunder. Det kan kun du høre om I dagens for noen minutter siden, så spol deg tilbake hvis du ikke fikk det med deg. Men dagens slutt for I dag. Erling Molt Korsnes, Johanne Brevik, Marit Basvik Vinge og Siri Narrumon har vært med å lage den sendingen her sammen med produsent Even Nilsen og meg som heter Anniken Sande Krøvel. Takk for følge.
1: NRK Nyheter klokka 14. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået I Norge med inntil 23 milliarder kroner. Kommisjonen foreslår blant annet at folk I arbeid skal betale mindre skatt på lønna. Samtidig må mange pensjonister belage seg på å betale mer I skatt hvis kommisjonens forslag blir reell politikk. I tillegg foreslår kommisjonen å kutte I formuesskatten, men her ble ikke medlemmene enige, sier kommisjonsleder Eigil Knudsen.
2: Skattepolitikken jo den som nesten definerer forskjellene mellom høyre og venstre sida I norsk politikk. Nå har vi satt bredt sammensatt I en kommisjon med folk som har bakgrunn fra både høyre sida og venstre sida og sentrum og fagpersoner I tillegg, og vi har prøvd å sy sammen det som vi tror kan være et levelig kompromiss. Vi har jo fortsatt ikke klart å bli helt enige om satsen på formuesskatten, men innretningen vi stort sett enige om. Så det gjenstår å se hva et forlik, eventuelt forlik vil komme ut med.
1: Fremskrittspartiet klare til å forhandle om et skatteforlik med store skatte- og avgiftslettelser for folk og bedrifter. Det sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. FRP mener skattekommisjonen var unødvendig.
3: Jeg tror ikke kommisjonens innstilling bidrar til å gjøre det lettere å finne skatteforlik på Stortinget. Her det veldig mange skattevekslinger, altså mellom skatt og avgift, blant annet økt moms, og små reelle skattelettelser. Så dette, nå må Arbeiderpartiet gjøre et valg. Det Arbeiderpartiet I regjering som skal legge frem en skattemelding for Stortinget, og da må de velge hvem det de vil samarbeide med, og hvem vil de få til et skatteforlik med.
1: Tolletaten har registrert en stor økning I antallet personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider som blir brukt til å bygge muskler, gå ned I vekt og bli brunere, som utgjør største delen av beslagene. Så langt I år har tolletaten gjort over 800 beslag. Hans Wilhelmsen I tolletaten understreker at det både farlig og ulovlig å direkte bestille legemidler med peptider.
4: Vi ser en utvikling over tid hvor beslag av peptider øker fra år til år. Alt av legemidler ulovlig å importere til privatbruk på den måten som vi ser. Og det jo en, en sikkerhetsventil fordi at man ikke vet hva man får, og produktene har ikke vært gjennom den nødvendige kvalitetskontrollen, sånn som medisiner og legemidler som du kjøper på apoteket.
1: I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farevarsel regnes varmen som så ekstrem at fare for liv hos den generelle befolkningen, og ikke bare blant risikogruppene, skriver BBC. Det ventet temperaturer opp mot 39 grader I dag og I morgen. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Onsdagen her, dere. Lille lørdag. Sommeren bare så vidt I gang. Og det blir ettermiddagssending også I dag.
6: Ja, det programmet for deg som elsker å holde deg oppdatert på alt som skjer I vårt store, fagre distrikt, Troms, Finnmark og Svalbard.
5: Og vi som skal holde akkurat det løftet dine radiovenner også I dag med Ingrid Wester Amundsen. Og I min side, Thea Heltene Kjelstad.
6: Ja, noen drypper det som venter. Ja, det kommunestyremøte I Tromsø I dag. Nå det opp til statsforvalteren å avgjøre om Tromsø havner under statlig kontroll. På Robek-lista. Og den mye omtalte turistskatten skal formelt vedtas.
5: I Hammerfest, der ser man seg nødt til å sette ut felle etter en mann ble bitt av en rev.
6: Ja, og I Gjersjøbåten I Tromsø så kalles bygdefolket inn til et folkemøte for å diskutere tilrettelegging for turister.
5: Vi skal selvfølgelig også til festspillene I Nord-Norge. Ganske straks nå så skal vi direkte til verdens eldste seilende skonnert, nemlig Anna Rogde.
6: Og så lurer vi også på hjelpen. Hvor skal du på ferie I år? Det spørsmålet. Du hjertelig velkommen, Ritter.

0: Joan Osborne med One of Us. Nå skal vi få en nyhetsoversikt fra Hotea.
1: Ja, vi starter med at en motorsykkel har kjørt av veien på E6 sør for Setermoen i Bardu kommune. Brannvesenet er på stedet, og politiet er på vei, opplyser Troms politidistrikt. Tromsø kommunestyre har i ettermiddag godkjent regnskapet for i fjor, som fikk et underskudd på 66 millioner. Flere politikere poengterte at de gjorde det til tross for at regnskapet har økonomiske usikkerhetsmomenter, og FRP ville utsette hele saken. Nå er det opp til statsforvalteren å avgjøre om Tromsø havner under statlig kontroll på ROBEK-lista. En bil har fått kjøretøystans i Tromsøysundtunnelen i Tromsø, og politiet er på stedet. Et kjørefelt er sperret, men trafikken flyter bra, det sier operasjonssjef Robin Åsheim Lindberg. Et flertall på Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å styrke veterinærvakta i distriktene. Det er positivt for veterinærberedskapen i et fylke med lange avstander. Det sier leder i Finnmark Bondelag, Sven Andersen. Tidligere i år ble det foreslått å fjerne de øremerka tilskuddene til ordningen.
2: Hvis det skjer noe på kvelds- og nattetid og i helgen og sånt, så er det kommunale penger som hjelper til og som betaler for at veterinærer skal være på vakt. Og da kan de rykke ut dem som har vakta og kan komme oss og hjelpe oss med syke dyr og sånt at vi får behandlet de dyrene.
1: En mann i 20-årene er pågrepet etter en volds- og trusselhendelse med våpen i Kjøllefjord. Det melder politiet i Finnmark. Fornærmede er en mann i 30-årene og er lettere skadet og ivaretas av helsevesenet. Bakgrunnen skal være en uenighet mellom partene og politiet etterforsker saken. Og til slutt, Statens havarikommisjon ber om endringer i rutinene til forsvaret. Det etter en alvorlig ATV-ulykke under en øvelse i Indre Troms i fjor. En mann ble alvorlig skadet da han kolliderte med en veibom i Blåtind skytefelt i Målselv. Ifølge ulykkesrapporten ble skaden hans begrenset fordi han brukte ryggskinnet. Kommisjonen mener blant annet at slike ryggskinnet bør være påkrevd ved all kjøring av ATV i forsvarets tjeneste.
0: Takk skal du ha, Thea. Nå skal vi ganske straks ta turen til Skonnerten Anna Rogde. Først skal vi bare høre litt på Kløver.
3: Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Kløver med bit av meg. Nå skal vi få en liten bit av båtliv, for Anna Rogde verdens eldste seilende skonnert. Hun ble bygd i 1868. Ombord i skipet som ligger ved kai i Harstad er det kafé under hele festspillene i Nord-Norge, og alle er invitert ombord. Og vår trofaste festspillreporter Ann-Kristin Hansen er ute på farta også i dag. Hun har tatt turen til Anna Rogde. Akkurat nå er det mye folk på plass.
1: Ja, det var ganske mange der kom. Det er en del som er gått, men jeg har nå sikret meg noen å snakke med. Jeg har jo vært så heldig å ha vært på seiltur med Anna Rogde før, men jeg har aldri vært på kafé her, men det er du, Simon Hartvigsen. Har du vært ombord her før?
2: Ja, men ikke så veldig mange ganger da. Det har jeg ikke.
1: Du bor her i Harstad?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Hvordan gikk det med idioten? De sitter og spiller kort her, skjønner du, så de var akkurat ferdig med et spill her.
2: Det var fint. Jeg vant akkurat denne runden. Ellers har jeg kommet på andre plass, men ja, greit nok å vinne en runde.
1: Hard kamp her. Knut Inge Døli, du er fra Harstad, men bor i Skien og hjemme på ferie. Hvorfor har du tatt turen hit?
3: Nei, jeg har familie her, så da er det naturlig å reise til Harstad på ferie. Iblant.
1: Til regnet?
3: Ja, til regnet, ja. Ja, da, nå er det jo. Vi har vært heldige og fått mye fint vær, men akkurat nå så regner det og har gjort i noen dager, så det skal bli godt med fint vær igjen.
1: Hvilke forhold har du til Anna Rogde?
3: Jeg har kjent til Anna Rogde i mange, mange år, da. Jeg har hatt nevøer som har vært ombord og seilet mye med Anna Rogde, men jeg har aldri vært med selv, da. Men to siste onsdagene så har jeg vært med på seiltrening med Anna Rogde, så det har vært veldig artig.
1: Er det vanskelig?
3: Ja, du må kunne litt, eller du trenger ikke å kunne noe, men du må lære litt underveis da. Nå har vi litt erfaring med denne type båter fra før, da, sånn at for min del så var det mye kjent også da.
1: Og nå er dere her på kafé, ble det, hva dere kjøpte for noe, vafler og kaffe, eller?
3: I dag blir det vafler og kaffe. Vaffelkaka, som vi skal si her da.
1: Ja, og siden det er litt sånn regn, så har vi trukket ned i salongen. Her er det kjempekoselig. Og så skal jeg gå bort på kjøkkenet og snike meg litt inn, for der står de nemlig og steiker. Vaffelkake og kokepølse, og der er hun Maj-Lis Knudsen i full gang med oppvasken. Maj-Lis, hvordan er det å være frivillig i Anna Rogdes venner?
4: Jo, takk. Det er bare bra. Det er veldig hyggelig å være med i Anna Rogdes venner. Så vi har... Vi stiller jo opp som frivillig på forskjellige ting. Nå er det kafé denne uka, så da er det fullt opp med folk fra venneforeninger som driver kaféen.
1: Det sto jeg jo og innpisker opp, og bra var det, for at ute regner det, og det er jo ikke så veldig hyggelig å sitte ute og spise kaffe, drikke kaffe og spise vafler ute på dekket akkurat nå. Så det så liksom ut som båten var tom, men det var masse folk inne. Hvor mange er det som kommer hver dag?
4: Det har vært alt fra 600 til, i går var det litt over 60, også, men på, i helga når det var godt vær og folk var ute og det var liksom festbelåpning, så kom det over 600 stykker, så hadde det vært den ene dagen, så det var jo veldig bra. Men det er mange, vi har jo hatt bare, tror det var 5 minutter at det ikke har vært folk her inne, det har vært folk her hele tiden, hele åpningstiden.
1: 600 stykker, da går det noen vaffelkake?
4: Det gjør det. Det går ganske mye vaffelkake. Vi har ikke telling på de da. Det får de telle på, holdt på å si, på Vipsen etter hvert som folk betaler, så kommer det nok inn der da.
1: Hvor mange liter røre lager dere hver dag?
4: Ja, i dag så har det vel vært skal vi se, det i alle fall bortimot 15 liter i dag.
1: Hvordan er det å være her i på festspillene? Er det ekstra artig når det er mye liv og røre?
4: Det er det klart at det er. Og det er jo ekstra artig hvis det er noen som er liksom interessert i båten og spør om ting her inne også. Så det, og unger som kommer så aldri vært der før, at du føler at de virkelig blir interessert i ting her ombord. Så det er kjempeflott. Men det er enda artigere kanskje hvis de får seg en tur på havet, at båten går ifra. Og det gjør han jo på hver ettermiddag, så er det Anna Rogde tur, sånn at du kan kjøpe deg tur og være med.
1: Pleier du å være med ute og seile også?
4: Ja, det skjer at jeg er med ute og seile også. Men sånn, ofte så har jeg sånne her bysseoppgaver.
1: Ja, og her på kjøkkenet så det en stor stabel med offerkake, og har en kjele hvor det ligger pølse. Så jeg tror det er mye servering her resten av dagen også, ikke sant?
4: Vi kaféen her han avslutter klokka 3 og så, men klokka 6 så det da tur da andre går ut ifra byen. Så
1: alle muligheter hører du her, Ingrid, at, og det lukter kjempegodt her også av vaffelkake, nystekte vaffelkake. Det vel ikke noe så bedre enn det?
0: Nei, altså, den som hadde vært ombord på en gammel skånert. Du får nyte tida der, Ann-Kristin, og takk for at du tok oss som lytte med inn dit. Ann-Kristin, hun skal tilbake senere i sendingen, men nå skal vi straks få oss en værmelding fra meteorologen. Her dagen først.

0: Ah, for en herlig låt å sparke i gang ettermiddagen med, Dagny, Strawberry Dream. Og kanskje blir det også noen gode nyheter i værpraten i dag. Jeg har med meg en vakthavende meteorolog, hun heter Marit Kolstuen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag igjen.
0: Er det håp om at sola titter frem det neste døgnet? Her på fastlandet?
1: Det er det. Jeg har noen gode nyheter.
0: Oi.
1: Vi kan jo starte med dagen i dag, da. Det er jo skiftende bris opp i østlig frisk bris langs kysten i Troms og Finnmark i dag. Og så er det litt sånn skiftende skydekke, spredt regn og regnbyger, spesielt i Troms, Vestfinnmark og på Vidda. Men det vil jo, sola kan jo titte frem da, mellom de her skyene. Og sent i kveld så vil det også komme lett regn i Øst-Finnmark, så det beveger seg litt øst over dette her. Og i morgen så venter vi også skiftende bris, rolige vindforhold, og kan bli sørvestlig frisk bris lengst sør i Troms sent om kvelden i morgen. Men fra morgentimene i morgen så kommer skylaget i hvert fall til å sprekke opp ganske voldsomt, og da beveger regnet seg som kommer til å vare frem til i natt og vil bevege seg til ytre strøk øst i Finnmark, og resten av Troms og Finnmark blir for det meste lettsida, sol og pent vær.
0: Ja, herlig. Hvordan blir temperaturen det neste døgnet da?
1: Nei, det er litt sånn, i dag så ser det ut som om det kommer til å ligge på mellom 9 og kanskje opp i 14 grader nå i ettermiddag. Og så blir det varmere i morgen, så i Tromsø for eksempel så venter vi opp i 17 grader, Lyngseidet opp i 18 grader og Karasjok opp i 16, og så er det litt kjølere da øst i Finnmark, hvor det kommer til å være litt mer skyer.
0: Nettopp. Nei, men så fint, da hadde litt av hvert det neste døgnet. Skal vi ta turen opp til Spitsbergen? Hvordan er det der i dag?
1: Ja, der er det også ganske rolige vindforhold. Det er bris omkring sørvest, og så er det helt nord på Spitsbergen opp i stiv kuling. Da. Det vil være minkende vind fra i ettermiddag. Så er det skya eller delvis skya, litt lettere skydekke i nordøst og spredt regn. Og det er muligheter for tåke lokalt på Spitsbergen. Mm. Der i morgen så vil det bli skiftende bris, frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya oppholdsvær, men det er også muligheter for litt regn her og der på Spitsbergen i morgen.
0: Og temperaturen på Spitsbergen?
1: Ja, nå spør du godt. Ja. Det kan jeg finne ut av kjapt som bare det. Det er nok ikke så sommerlige temperaturer der nå. Det ligger på mellom 7-8 grader, cirka.
0: Ja. Ja. Nei, men da er vi oppdatert.
1: Fin Svalbard sommer.
0: Fin Svalbard sommer, ja, det er akkurat det. Hjertelig takk, statsmeteorolog Marit Kolstuen, for dagens værmelding.

0: Charlie XCX med Apple. Du har sikkert fått det med deg i nyhetene i dag, det jo fare for streik i SAS. SAS, Parat, Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter nå å mekle på overtid. Fristen gikk egentlig ut ved midnatt, og de kabinansatte de ønsker seg høyere grunnlønn. Hvis de ikke klarer å bli enige, kan hundrevis av kabinansatte bli tatt ut i streik i dag. Og som resultat så har Norwegian altså skrudd prisene kraftig opp. En flytur Tromsø-Oslo på fredag koster akkurat for øyeblikket 10 000 kroner, Thea.
1: Uff. Ja, det høres ikke noe deilig ut i det hele tatt. Så jeg begynte jo å tenke på de folkene som tenkte litt sånn, ja, det jo ferie og fri, og jeg tar det litt som det kommer. Kanskje jeg bare tar meg en spontan tur.
0: Ja, kan legge en kjepp i hjulene for det.
1: Ja, det det. Da føler jeg veldig med dere. Så jeg hadde nå lyst til å sjekke litt da, om hva du som hører på nå planlegger. Og jeg lurer på i dag, hvor skal du på ferie? En avstemning vi har nå da. Og da er alternativene holde meg hjemme i nord, eller Norges ferie, eller utlandet. Så vi vil ha en sånn kartlegging på flere nivåer. Vi vil først da vite hva skal du, og så er vi jo alltid veldig glad for å få vite ekstra mye ja. I meldingen da.
0: Og det har vi allerede fått. Vi har fått to koselige meldinger fra både Toril og Kjetil.
1: Ja, jeg kan ta Kjetil, en felles finnmarking, for han sier det meste av ferien blir hjemme i Øksfjord, pusse opp huset. Og så blir det nok en tur til Sodankyle, Finland, med bobilen og besøke svigerfar. Og så sier Kjetil også, har vært en liten ferietur i Leeds og sett Super Leeds United spille fotball. Ha en fin sommer.
0: Ja, det koselig, Kjetil. Du ferierer jo som bare det.
1: Og Øksfjord er en nydelig plass, sånn helt
0: herlig.
1: Ja.
0: Faktisk aldri vært. Hun fikk det så bra.
1: Ja, kjempefint.
0: Både dit og til Leeds. Hun, Toril, hun er jo... Hun, det kan jo hende hun blir rammet av SAS-streiken, skriver hun. For hun skal en kort tur sørover over helga. Hun skal se Sting på Hamar.
1: Oi!
0: Rått. Men hun legger til, hvis det blir SAS-streik, da blir hun hjemme.
1: Åh, så irriterende, da. Vi må håpe at det er
0: for deg, Toril. Ja. Det er Åsting. Hvis du har lyst til å bidra med dine ferieplaner, vi er jo alltid så nysgjerrige på hva dere styrer med, kjære lyttere. Send oss en melding, og i hvert fall legg av en stemme i appen.

0: Oddny. Låta heter Alma. Stortinget åpner for å ta den nedlagte ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret. Flere politikere er i dag lite fornøyd med 17 år gammelt vedtak om salg. Mer om den saken ganske straks.
1: Du vet noe hva?

Levi Bergrud, så nær. Flere politikere på både høyre- og venstresiden er i dag lite fornøyd med vedtaket som førte til at ubåtbasen Olavsvern ble solgt. I 13 år har den nedlagte militære ubåtbasen i Tromsø vært

0: eid av private aktører. Nå åpner Stortinget for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig.
1: Det er jo alltid artig å vise frem et anlegg som vi tar såpass godt vare på.
2: Daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, er stolt over arbeidet som gjøres. Han viser oss rundt i det enorme fjellanlegget i Tromsø. Her er det plass til blant annet 6 militære ubåter, men i 13 år har basen på Olavsvern vært på private hender. Private som har ett mål for øye.
1: Vi er ute etter at Forsvaret skal leie anlegget tilbake. Det er det, ja, det er det som er drivkraften vår. Det er jo eneste grunn til at vi putter så mye penger i det anlegget.
2: Og nå åpner også politikerne på Stortinget for å ta ubåtbasen Olavsvern tilbake til Forsvaret.
3: Dette er kapasitet Norge trenger, våre allierte trenger, og dette ligger altså i nordområdene, et av de mest sikkerhetspolitisk skjerpa stedene.
2: Sier FRP's fraksjonsleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Himanshu Gulati. Etter at tilbakekjøp i fjor høst ble stemt ned i Stortinget, har en såkalt behovsanalyse for anlegget blitt lagt inn i Forsvarets langtidsplan.
4: Det var ikke klokt å i sin tid selge det ut, og nå skal vi investere i nye ubåter som også trenger gode anlegg.
2: Sier SV-leder Kirsti Bergstø.
4: Og så må jo dette skje på en klok måte, for når man selger ut forsvarseiendom billig, så gjelder det å ikke kjøpe det tilbake dyrt.
2: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde er klar på at Olavsvern må tas tilbake til Forsvaret.
5: Og det var jo en politisk beslutning en gang å legge det ned, så det er vel vanskelig å ombestemme seg, selv om det er en helt annen tid.
6: Hva tenker du om at det nå det neste året skal utføres en sånn analyse av behovet for Olavsvern?
5: Ja, det er vel av politiske årsaker, fordi behovet må være tindrende klart.
2: Men for Arbeiderpartiet, som i regjering i 2009 var med å legge ned Olavsvern, kan saken bli både et prestisjenederlag og et ekstremt dyrt prosjekt for regjeringen, enten man vil kjøpe eller leie anlegget. Det mener kommentator i Nettavisen Skjalg Fjellheim.
7: Ja, når man bruker ord som behovsanalysere, så ligger det jo selvfølgelig en betydelig mulighet for regjeringen og forsvarsministeren til å kunne trenere denne saken. Det er jo i grunnen en ganske uforpliktende formulering i langtidsplanen for forsvaret.
8: Vurderingen av Olavsvern er en kombinasjon av behov og ikke minst kostnad. Nå skal vi bruke mest mulig av forsvarsmidlene til å skape effekt, så det er klart at kostnad er en helt vesentlig del av det her også.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
9: Det er brede tilslutning til at regjeringen kan gå videre, og da forventer vi også handlekraft i den videre oppfølgingen.
2: Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.
9: Jeg er positiv, og så forventer jeg at regjeringen kommer raskt tilbake til Stortinget. Vi krever at det må skje tidlig neste år.
1: Tørt og fint og ryddig og rent, og det kommer ikke seg selv.
2: Tilbake på Olavsvern i Tromsø er daglig leder Rune Danielsen klar på at staten nå må jobbe for et militært liv for Olavsvern.
1: For at det er laget for. Det er tilpasset militært bruk.
0: Det sa daglig leder ved Olavsvern Group, Rune Danielsen, og reporter var Eirik Hinsveen.

0: Ja, det er onsdag og lille lørdag. Det har LLL fått med seg med låta Parasite. Men nå, kjære lytter, skal vi tilbake til Harstad og festspillene i Nord-Norge. Våres utegående reporter Anne-Kristin Hansen har nå funnet veien til NUK, som står for Ny Ung Kunst. Det er en kulturfestival for unge fra hele Nord-Norge. Her hører dere dem i gang med å øve. Her får de unge muligheter til å overnatte på en skole i Harstad, men enda bedre, de får også utfolde seg kreativt. Reporter Anne-Kristin Hansen, hva foregår der akkurat nå?
1: Nei, som du hører, så er det et band som øver i bakgrunnen, og så har jeg funnet to stykker som er med på det skriveverste, som sitter og skriver sangtekster som faktisk skal fremføres på en konsert på lørdag. Så det er ikke lenge til, og Marie Kvile Hansen, du er opprinnelig fra Harstad, bor i Bodø. Du sitter og skriver, hvordan går det?
2: Tja, det går nå helt ok. Jeg er nesten ferdig. Jeg er litt støkk på en spesifikk linje, men annet enn det, så går det helt fint.
1: Ja, for du leter etter et ord som rimer på...
2: Ring.
1: Ring. Så Ingrid, hvis du vet et ord som passer til å rime på ring, så send gjerne noen tanker hit. Har du vært med på før?
2: Ja, jeg var i 2023. Da var jeg også på musikk. Da var det slått sammen med band, og så var det noen som gikk separat og var på låtskriving. Det var ikke liksom to forskjellige workshops, men det var hyggelig. Skrev en sang om bananer.
1: Hva du skriver om nå?
2: Ja, nå skriver jeg da om et forhold jeg har vært i, som... det er litt dramatisk, og da får man jo mye god tekst ut av det. Så, ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet og førte mange sangtekster. Jeg har også han Marius Myhrvold som kommer fra Målsel. Hvorfor er du med her?
3: Jo, nei, jeg har da lyst til å lære, bli kjent med nye folk, og så synes jeg det er ganske spennende med sånne her, der det er masse kultur innblandet også.
1: Hva du skriver om?
3: Jeg driver på å skrive en vise om å være optimist. Men det sliter jeg nå litt med, fordi jeg har hatt skrivesperre siden august i fjor, så...
1: Blir du ferdig til lørdag?
3: Det håper jeg. Jeg prøver mitt beste.
1: Det har ikke løsnet litt her, da?
3: Kan du si det en gang til?
1: Har du løsnet litt her når du har vært i lag med andre?
3: Ja, jeg har fått litt tips fra underviserne, og så jeg begynner å få litt mer kontroll nå.
1: Hva er det morsomste med å være med her?
3: Kan du si det en gang til?
1: Hva er det morsomste med å være med her?
3: Nei, det er da å bli kjent med nye folk og dra på de ulike konsertene som er.
1: Og så har jeg også funnet hun som er leder her, hun heter Katrine Michelet, og leder for NUK. Hvorfor lager man NUK?
4: Åh, du nei, hvor skal jeg begynne? NUK er et fantastisk kreativt fellesskap. NUK er et unikt tilbud, ikke bare i Nord-Norge, men faktisk i Norge. Her har vi deltakere med ulike forutsetninger, ungdommer og unge voksne med og uten funksjonsvariasjoner som lever i et fantastisk kreativt samhold for å utfolde seg fritt, for å være seg selv, for å bli inkludert, ha det gøy. Ja, det etter min mening så tjekker det på så mange bokser. Det er så mange fantastisk fine grunner til å gjøre dette her. Det er vennskap, samhold, kreativitet og glede, og det bygger samfunnet vårt med disse råe ungdommene som er her og deler av sin kreativitet.
1: Det er som sørte som bandet akkurat var ferdig. Det kom flirende og smilende ut her. På en skala fra 1 til 10, hvor gøy, Marie, er det å være med her?
2: Tja, kanskje sånn solid 9,5, tenker jeg.
1: Blir du med flere gang?
2: Det tror jeg, ja. Det er det som er planen, så lenge jeg har tid.
1: Hvem er det du blir inspirert av når du skriver sanger?
2: Tja, det er jo et band fra min hjemby i Bodø, som heter Elsk, som de skriver på nordnorsk, og jeg synes at måten de skriver på er jævlig kult. Så da blir jeg jo ganske inspirert av dem. Har de litt i bakhodet når jeg skriver, og slikt.
1: Enn du, Marius, hvem er du inspirert av når du skriver?
3: Nei, det er da Lillebjørn Nilsen og Erik By jeg er mest inspirert av.
1: Ja, men da... Da er jeg veldig spent på konserten, om det blir tekster og musikk her. Og den konserten, den er kanskje åpen for alle, eller?
4: Absolutt, og det er ikke bare en konsert. Det er en tverrkunstnerisk vandrevisning med musikk, dans, teater, graffiti, masse spennende uttrykk, foto. Alt integreres til en sammenhengende visningskonsert. Det er bare å glede seg, og billetter kjøper man på Festspillenes nettside. Vi tar disse unge kunstnerne på alvor, så dette er et offisielt stopp på Festspillenes program. Så ønsker alle hjertelig velkommen til NUK-visningen, som har titlen Over grenser, på lørdag 16.30.
1: Lørdag 16.30 altså. Det heldig de som får vært med på den.
0: Tusen takk for den rapporten. Direkte fra Harstad, vår festspillreporter Ann-Kristin Hansen. Vi får ønske dem med skrivesperra. Lykke til frem til lørdag.

0: Det var Emma Steinbakken med For alltid type ting. Ja, vi nysgjerrig I dag, Thea. Vi nysgjerrig på hva folk skal gjøre I ferien.
1: Ja, det jo nærmest med stormskritt nå, og vi har derfor en avstemning og lurer på hvor skal du på ferie, om du skal være hjemme I nord, om det Norges ferie, eller om det utlandet. Utlandet det ingen som har tenkt seg
0: ingen
1: til.
0: Ingen som skal egentlig. Ut
1: Folk holder seg lojal til nordområdene, også I ferien da. Og Stian sier at det blir arbeidsleir på hytta I ferien.
0: Nok, streng ferie.
1: Ja, virkelig. Men det blir nok også en og annen fisketur innimellom med unga anskrivene. Og hytta, den ligger med smil Vannet I Øksnes I Vesterålen.
0: Åh, det hørtes fint ut. Ja, det ikke dumt å holde seg aktivitet I ferien. Vi får også inn en melding her fra Anonym, som faktisk har nylig vært I syden. Håper på god vær her hjemme. Hvis ikke, så blir det å kjøre sørover på leiting etter sol og varme. Det vel noen som på tur rundt og leter etter det for tiden.
1: Synes det en veldig god plan. Mm. Britt sier, hei, vi bor I Lyngen. Vi skal ta oss en helgetur til Mandalen på Ridorido. Og senere så kjører vi til Sørvær på Sørerokken. Og det siste gang den arrangeres I år. Det virkelig paradis på jord, sier hun, og det støtter. Der det også utrolig vakkert.
0: Der har du vært.
1: Ja, mange ganger, og det ingen plasser hvor gresset grønnere og sjøen blåere.
0: Altså, for et innsalg. Ja, da må jeg bare håpe folk kjenner sin besøkelsestid og tar turen dit sammen med Britt. Tusen takk for melding, alle sammen. Hvis du får lyst til å fortelle oss hva som dine ferieplaner, send oss en melding. Og når du likevel I appen, så har vi jo gående sin liten konkurranse I dag også.
1: Ja, vi skal frem til et ord I dag, og det et ord... Ja, noen har mye av det her, og andre har lite. Winston Churchill hadde det, og I dag skal en liten del av det han hadde auksjoneres bort.
0: Mystisk.
1: Ja, og det som auksjoneres bort, en veldig liten del av det totale antallet Churchill hadde av denne gjenstand, og ned på 8 centimeter.
0: Ja, hva I all verden det her? Ja, hvilken ord det måsen syng? Hør på det her.

0: For en artig konkurranselyd, Thea.
1: Takk, jeg koser meg i dag.
0: Her har du virkelig lagt deg i sæla.
1: Ja. Ja, vi lurer altså på hva slags ord er det Måsen har lært seg, hva er det som mangler her? Hvis du vet det, så åpner du da telefon. Ja, trykk litt på avstemninger og ferieplaner og sånn, og så legger du også med navn og adresse på konkurransesvaret ditt.
0: Gleder oss til å høre fra deg. Nå skal du snart få nyheter, men først Mumford & Sons.

0: NRK Nyheter klokka 15. To mineryddere tilknyttet norsk folkehjelp i Ukraina drept i et russisk angrep. Flere personer i tillegg skadd. Det forteller generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det to stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger utviklingen veldig nøye her med hva som skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn av dette, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: EU kan komme til å endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstandere av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag har møtt EUs spesialrådgiver for Arktis.
2: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Mange av forslagene fra skattekommisjonen som ble lagt frem i dag helt uakseptable. Det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Kommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner.
3: Dette en oppskrift på forskjells-Norge. Man skal øke skatten folk betaler på boligen sin, øke avgiftene, øke skatt på pensjonistene for å finansiere store skattekutt til de rikeste. Dette foreslår man altså at pensjonister i Norge skal få økt skatt, noen på 30 000 i året. Man skal øke avgifter som betales flatt av alle. Og folk som har primærbolig som verdt under 14 millioner, de de eneste som får økt formuesskatt med det forslaget her. For meg dette helt bakvendt land.
0: Marius Borg Høybys anke innlevert til lagmannsretten. Det bekrefter forsvareren hans overfor NTB. Høyby ble i forrige uke dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner av en tidligere samboer. Ankesaken ventet å gå i Borgarting lagmannsrett neste år. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bondhusvatn i Kvinnherad i Vestland. Årsaken at det dannet seg en bresjø som brått kan renne ned mot Bondhusvatnet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: 90-tallet ringte. I andra en stod Will Smith med Getting Jiggy With It och lite sommarstämning till oss här i eftermiddagssändningen för NRK Troms, Finnmark och Svalbard. I studiodag står jag Ingrid Westramundsen och vid min sida Thea Heltne Kjellstad. Hon står klar nu med lokala nyheter.
1: Ja, vi starter med at det ble ingen enighet om ekstraordinære tiltak da kommunestyret i dag behandlet den økonomiske krisen i Tromsø kommune. Gruppeleder i Høyre, Markus Akselbo, reagerer kraftig på at Arbeiderpartiet og resten av posisjonen stemte ned kuttene som hans parti fremmet.
2: Det er jo sånn Arbeiderpartiet har styrt denne kommunen, men det jeg reagerer på er at de ikke har noen ytterligere kutt selv. De styrer med viten og vilje nå mot Robek.
3: Hvorfor gjør de det, tror du?
2: Jeg tror de har gitt opp.
3: Hva må skje nå?
2: Vi må få et skifte på rådhuset, fordi at her er man egentlig resignert. Ordføreren er reist bort, og man tar ikke ansvar for økonomien.
1: Kommunestyret har i ettermiddag godkjent regnskapet for i fjor, som fikk et underskudd på 66 millioner. Nå er det opp til statsforvalteren å avgjøre om Tromsø havner under statlig kontroll på Robek-lista. Motorsyklisten som kjørte av veien på E6 sør for Setermoen i Bardu kommune fremstår som uskadd. Det opplyser operasjonsleder Robin Åsheim Lindberg i Troms politidistrikt. Hendelsen skjedde like før klokka 2, og motorsykkelen er nå ikke til hinder for annen trafikk, og trafikken går som normalt. Bilberging er også bestilt. Bilen som fikk kjøretøystans i Tromsøysundtunnelen i Tromsø er satt i en avkjøringslomme, det skriver politiet. Bilen blir ikke berget før i ettermiddag, sånn at man unngår kø i rushtid. Å styrke veterinærvakter i distriktene er viktig for tryggheten, det sier leder i Finnmark Bondelag, Sven Andersen. Et flertall på Stortinget ber regjeringen om å utrede tiltak for å styrke veterinærvakter, i stedet for å fjerne de øremerkede tilskuddene til ordningen.
4: Veterinærvaktdistriktene er store, og det er ikke så lett å rekruttere veterinærer inn i sånne vaktordninger, og det at de har lønnsmidler og tilskuddsmidler til å dekke opp om det, gjør at det er spesielt viktig for oss.

Emily Harlow, neste stasjon. Og nå skal vi stille et spørsmål, for hva skjer når en badstue brukes som scenerom? Vi skal straks få høre fra en litt annerledes forestilling under festspillene i Nord-Norge, etter The Pussycats.

0: Ja, om 90-tallet ringte i sted, så ringte i hvert fall 60-tallet nå. The Pussycats, Tromsøs egne Pussycats altså, med Just a Little Teardrop. Og vi skal jo ha en liten låtduell, vi har kommet frem til 80-tallet. Det er litt senere i sendingen, men det er bare altså å glede seg til det etter klokka blir 4. Men nå skal vi til en helt annen sak. Vi skal til ei bastu i Harstad. For kvinner sin seksualitet utforskes under forestillingen Steam. Kun 9 publikummer får delta i en liten, intim bastu. Dette skaper en spesiell ramme for en litt annerledes forestilling under festspillene i Nord-Norge.
1: Fra en øse laget av tre helles det vann over glovarme steiner, og bastuen blir fylt med damp.
2: Careful, she opened my mouth with the tip of her tongue.
1: Fra en liten høytale spilles lyden av ulike kvinner fra hele verden som forteller om sin seksualitet. Liv Hanne Haugen, en av kunstnerne bak forestillingen Steam, forteller at scenerommet gjør noe med opplevelsen.
3: Når vi sitter sammen og varm og bare i kroppen, så kan andre ting skje. Kanskje vi åpner sansen på en annen måte, vi lytter på en annen måte enn vi hadde gjort i et vanlig teaterrom. Og så er det jo artig å prøve ut ulike scener, rett og slett, for performance kan jo skje hvor som helst.
1: Ja, hva håper dere publikum sitter igjen med?
3: Jeg håper jo at de for det første sitter igjen med en god kroppslig følelse av at de har vært varm, vi har hoppet i sjøen, badet, vært liksom kjent på kroppens evne til å regulere seg, til å slappe av i den varmen. Men også selvfølgelig det er kanskje satt i gang noen tanker og refleksjoner rundt egen seksualitet og åpne noen på en poetisk måte, åpne noe, lage en litt større himmel rundt egen kropp, seksualitet, forhold.
1: I den trange intime bastuen sitter både kvinner og menn med øynene lukket. Svetten renner, og på lydsporet fortelles det om lyst og forandring i kvinnekroppen. Likevel forteller Jurian Koyman at det var flott å kunne delta som mann.
4: You understand that actually it's a very good point, I think, in today's world to look into female sexuality in a very positive way. And there were so many questions raised, but not mentioned. But like under the surface, which were in a way resonating to me, like what is with platonic love, what is with sex workers, what is with abuse. They were not talking, so we were all in the same listening to like documentaries, to people's statements, and we were in the same. So it was not like they were sharing and we would share, but no, you were like in the listening space and sweating it in together.
5: My first sexual experience happened at the age of 13.
1: For Aina Brox var forestillingen litt annerledes enn forventet.
6: Veldig spesiell. Helt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Men fin også. Ja.
1: Hvordan var den annerledes enn du hadde tenkt?
6: Det var vel litt mer snakk om ting som man ikke hadde forventet. Jeg tenker på alt det som var om seksualitet og sånn. Litt sånn rart når det var sånn blanding av folk og at det var både kvinner og menn i sammen, gjorde jo at det ble litt sånn spesielt da.
1: Hva tenker du om bastue som en arena for å ha en forestilling?
6: Det synes jeg var bare kult. Og det gjør jo at du på en måte får en annen type opplevelse enn det du ville ha fått om du satt i et rom på en annen måte.
7: Do you like to have sex?
1: Hva slags følelse fikk du av å være med der?
6: Nei, altså, jeg tenkte jo at det var en fin stund, og at det var fint å dele noe med noen helt ukjente personer. Og det er jo det som gjør det så spennende med festspillene, at man skal prøve nye ting, og at man skal ikke være redd for å prøve å gå inn i det ukjente.
0: Ja, reporterne i Bastua, det var Azora Reinholdt og Marita Andersen.

vinneren av sangdelen av årets Sami Grand Prix. Det var den låta du akkurat hørte der, Elinor med Do Dushi. Nå skal vi høre en annen låt, fordi at vi hørte nettopp fra en ung mann som var på skrivecamp i Harstad med skrivesperre. Han lot seg inspirere av Erik By. Vi får spille litt Erik By til han da. Føl oss inspirert alle sammen.

0: Du, vi kan jeg få på denne fine klokka her?
1: Is that the gold watch?
0: Ja, gull ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmansjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fin på overlær og greier.
1: It's a big haul in.
0: Det ikke noe hør, det luftehør, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: på nær. Trå ikke onkel på nær.
1: Podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Altså, det er så mye overskudd i denne her konkurranselyden. Håper du, kjære lytter, koser deg like mye som jeg med å høre på den. Thea, hva skal de gjøre hvis de skjønner hva vi snakker om her?
1: Da finner du fram telefonen og appen NRK Radio, og så trykker du på sendingknappen til ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, og så sender du det du gjetter på i svaret, og har også med navn og adresse.
0: Ja, da er de vel informert om framgangsmetoden her.

0: Kine Nesheim, bli. Hva skjer når kunsten flytter inn i byen? 7 performancekunstnere holder på med et rollespill i 3 dager som en del av festspillprogrammet i Harstad. Alle spiller hver sin rolle, og det hele er uten manus. Bak Mythcore står kunstneren Ingeborg Vie Henriksen, som studerer master i kunst ved Universitetet i Tromsø. Reporter Ann-Kristin Hansen i Harstad, hva er det dette egentlig handler om?
1: Ja, si det. Det er ikke så lett å forklare, tror jeg. Jeg har nettopp vært på foredrag om en fugl som holdt til på et sted som jeg aldri hadde hørt om, hverken fugl eller sted. Jeg hadde en liten intim konsert på scenen her, og så har jeg klart å finne Ingeborg Vie Henriksen, som akkurat nå hun er hun Nula Pil, en digital nomade. Det er den karakteren hun er i 3 dager. Og Nula Pil, hva er det dere holder på med?
2: Vi er her på en hemmelig konferanse for mytologister, radikale mytologister.
1: Og du har også med deg mange flere her. Kanskje du kan forklare, hva er en digital nomade?
3: En digital nomade er noen som jobber digitalt, men kan reise rundt i verden for å knytte all erfaringen sin sammen. Bruke nettverket for å gjøre den store globale verden liten.
1: Og hvilken rolle har du i det her, og hva heter du?
3: Jeg heter Lexi Kant, og er en bibliotekar og en KI, så min database er endeløs.
1: Ah, spennende. Og Nola Pil, du har jo nettopp kommet fra Bali. Hva er din rolle på denne hemmelige Mythcore-konferansen?
2: Jeg administrerer Instagram-kontoen, som er myth_core. Og da kan dere følge det på Instagram, og alle nye medlemmer kan få en stjerne i boka. Og hvis man verver flere medlemmer, så kan man får stjerne, eller hvis, ja, så du får stjerner i boka for hver person du verver. Og dem igjen, hvis de klarer å verve folk til å være med, så får du også stjerner i boka. Så følg Mythcore på Instagram.
1: Jeg tror jeg hopper bort til bibliotekaren her igjen. Hvordan kan mytologi, internettkultur og naturmusikk eksistere i det offentlige rommet? Det er jo en av de tingene dere har på den hemmelige konferansen. Har du et svar på det?
3: Jeg ønsker å svare i form av et spørsmål, og det er hvorfor gjemmer vi naturen og mytologien fra det offentlige rommet? Internettet knytter oss sammen på så mange måter, men begraver også mye av den kulturen som ligger gjemt i historien vår. Og det er det vi prøver å grave fram. Hva er det egentlig vi gjemmer fra oss selv?
1: Og det holder man jo på med i dag og i morgen, og de er litt rundt omkring overalt i Harstad. Jeg tror ikke det er veldig lett å få øye på dem hvis dere går rundt og kikker. Og dere kan følge dem som sagt på Instagram, se litt hva de holder på med. Dette er kjempespennende, så veldig morsomt. Jeg er så heldig, jeg har verdens beste jobb, Ingrid.
0: Ja, det skal være sikkert og visst. Takk for at du tok oss med inn i det her mystiske rommet. Reporter Ann-Kristin Hansen på fest. Får vi litt musikk? Vi får med oss litt musikk ut.

Save your tears the weekend. Nå skal det straks handle om det omstridte regnskapet fra Tromsø kommune fra i fjor. På flertallet i kommunestyret sa i dag nei til opposisjonsforslaget om å spare mer penger. Den saken skal du få høre mer om ganske straks.

0: Martine Settlitz faller sakte. Flertallet i kommunestyret i Tromsø sa i dag nei til opposisjon sitt forslag om å spare mer penger. Siden kommunen har tomme fond og alt for høye utgifter, betyr det her at Tromsø styrer mot statlig økonomisk kontroll på den såkalte ROBEK-lista. Høyre sin gruppeleder Markus Akselbo er svært skuffet over at de ikke fikk gehør.
1: Vi hadde forslag om ytterligere kutt på spesielt kultur i organisasjon og ledelse og på bymiljø. Og det er fordi at vi mener at de sektorene ikke har hatt like tunge innsparingskrav som de sektorene som vi også er enige om å kutte på helse, omsorg, på skole og barnehage. Og mente at her var det handlingsrom til å ta mer, og det har vi ment lenge og fremme i alle våre forslag. Og vi fremmer det forslaget i dag også, men ble dessverre nedstemt. Og det er jo sånn Arbeiderpartiet har styrt denne kommunen. Men det jeg reagerer på er at de ikke har noen ytterligere kutt selv. De styrer med viten og vilje nå mot ROBEK.
2: Hvorfor gjør de det, tror du?
1: Jeg tror de har gitt opp.
2: Hva må skje nå?
1: Vi må få et skifte på rådhuset. Fordi at her har man egentlig resignert. Ordføreren er reist bort, og man tar ikke ansvar for økonomien.
3: Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Martha Hofsøy, er det sånn at dere har gitt opp, som Høyre sier?
4: Nei, på ingen måte. Det har vi ikke gjort. Og vi styrer denne kommunen med et veldig stramt budsjett allerede. De innsparingstiltakene som de vil legge på toppen er fullstendig urealistisk og ikke utredet. Så det er for meg helt uforsvarlig forslag som Høyre har fremmet her. Men situasjonen er jo kjempeprekær, så vi er på vei, men vi er ikke i mål for å nå de målene vi har satt oss. I forrige kommunestyret så la vi i tillegg et bredt flertall av kommunestyret til en rekke tiltak til de grepene som vi allerede har tatt. Så må vi ha litt tid og tålmodighet med at disse her tiltakene får virke, men jeg har trua på at dette skal gå i orden. Nei, vi må bare ha litt mer tålmodighet.
3: Klarer man å styre unna ROBEK?
4: Det er det vi håper. Og vi har jo blant annet bedt om en tiltaksplan på lik linje med det som kommuner som er på ROBEK må ha. Vi har bedt om flere krav for investeringer, blant annet krav om egenkapital, strammere investeringer og også ytterligere kutt utover det som allerede ligger i budsjettet. Så vi mener jo at vi har en plan, vi er på vei dit, vi viser i dette regnskapet at vi faktisk også klarer å nå ganske mange av målene vi har satt oss. Men det er klart det er krevende med en stor kommune som har ganske sammensatte utfordringer som Tromsø kommune har.
0: Det sa gruppeleder i Tromsø Arbeiderpartiet Martha Hofsøy til reporter Tove Jensen. Nå er tikket det inn mot nyhetene klokka 4, men vi har noen få små minutter igjen av avstemningen hvor vi lurer på hva slags ferieplaner du har. Det spør vi om i appen vår, NRK Radio. Så i din stemme før det stenger, og senere skal du få høre om hvor politikerne tar turen for å koble av i ferien.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Dag Einar Sivertsen, forhandlingsleder I Fellesforbundet, tilfreds med avtalen.
1: For å lande så handler det om å gi og ta, men vi mener at vi har fått en god og avbalansert avtale som gjør at medlemmene på kabinavtalen I SAS får en reallønnsutvikling på linje med frontfaget. Man får på plass bestemmelser og modeller som gjør at man skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet på en mye bedre måte I tida fremover.
0: Et barn har blitt påkjørt av en bil på Jæren I Time kommune. Ulykken fremstår alvorlig, skriver politiet. Luftambulanse har fraktet barnet til Stavanger universitetssykehus, og bilføreren får også tilsyn av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norske kysten. Skyggeflåten gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjonene mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis disse gamle og uforsikrede skipene forliser. Et annet problem at de brukes til såkalt hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, det et ulykke, eller det en bevisst handling? Og disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging I nord, fordi vi har ikke full kontroll på hvor de hen, og det jo det som også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det kanskje I første omgang frykten for et oljeutslipp eller en ulykke som problemet med skyggeflåten, og så I neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, fra 1. januar 2027. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det var Tears for Fears det med Everybody Wants to Rule the World I det vi går inn I den siste timen I den her ettermiddagssendingen onsdag 24. juni I dag. Ettermiddagssendingen altså til Troms, Finnmark og Svalbard. Jeg heter Ingrid Vestramundsen og ved min side Thea Heltene Kjelstad, klar for å gi deg siste nytt.
1: Ja, vi starter med at Tromsø kommune har vedtatt plan for innføring av besøksbidrag, også kalt turistskatt, og det fra 1. januar 2027. Det skrev kommunen I en pressemelding. Kommunen sender planen til Nærings- og Fiskeridepartementet 1. juli, og departementet må godkjenne planen før besøksbidraget kan innføres. Og de tre husstandene som evakuert fra Indre Nordnes I Kåfjord kommune får nå flytte hjem. Det sier ordfører Bernt Lyngstad til NRK, som sammen med de evakuerte og NVE har hatt et evalueringsmøte onsdag. Lyngstad sier imidlertid at innbyggerne må belage seg på flere evakueringer fremover. For det meldt mye nedbør, og det kan bety nye skred. Utenriksminister Espen Barth Eide tror EU vil endre sin strategi for Arktis, sånn at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet I området. Eide møtte EUs spesialrådgiver for Arktis I dag. I september skal en oppdatert versjon av EUs Arktis-strategi være klar.
2: Det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene.
1: Det innført kokepåbud på Flesnes og Holand I Kvæfjord kommune. Det har vært en midlertidig stopp I vannbehandlingen, og det en fare for at det kan ha blitt sendt ubehandlet vann ut på ledningsnettet, det skriver kommunen på sin nettside. Av den grunn anbefales det altså å koke vannet før bruk, og kokeanbefalingen vil gjelde inntil de kommer med en ny melding til de berørte abonnentene. Og I dag starter Kristfestivalen I Kjøllefjord med artister som Ketil Stokkan og Funky Ducks på programmet. Festivalen ble startet som en hyllest til musiker Chris Lyngedal I 2002, men på fredag oppstår en aldri så liten kollisjon. Da krasjer festivalprogrammet med at Norge skal spille VM-kamp mot Frankrike klokka 9, og festivalsjef Espen Hustad sier at det ikke var mulig å endre programmet.
3: Vi har vurdert omlokeringen, men det veldig vanskelig. Det et kjempetett program vi har lagt opp til I år. Og så kommer jo da VM inn litt sånn på tampen og presser oss litt. Så vi bare nødt til å stå I det sånn som vi har satt det opp. Vi kan dessverre ikke avlyse eller forskyve så mye på en festival.
0: Her I ettermiddagssendingen skal vi ganske straks til bygda Ersfjord I Tromsø, for spørsmålet hvordan skal man gjøre det mer turistvennlig der, uten at det går på bekostning av dem som bor der? Det spørsmålet som skal drøftes I et folkemøte I bygda I kveld. Vi skal snakke med arrangøren ganske straks.

0: Det var Mari det med låta See You Go. Om bare et par timer forhåpentligvis en stor del av befolkningen i Ersfjordbotten på plass når det inviteres til et åpent folkemøte. På agendaen er det å drodle løsninger for inntoget av turister til den populære bygda, bare en halvtimes tid unna Tromsø by. En arkitekt er i gang med en idé om både minihotell og et torg som kan samle turisterne. Derfor har jeg nå med meg Tode Lorentzen, varemedlem i utviklingslaget i Ersfjord, men også eiendomsutvikler og ikke minst stolt ersfjording. God ettermiddag!
1: Ja, god ettermiddag.
0: Om bare halvannen time, altså, inviterer dere til et idémøte. Hva står på agendaen?
1: Nei, vi har som sagt, som du nevnte, arkitekten har tenkt lenge på og kommet med et konsept der tanken er at man skal kunne samle turister på ett sted og unngå at de vandrer vilt rundt i Ersfjordbotn med de ulempene som det følger med seg.
0: Mm. Og din familie har bodd i Ersfjord siden 1800-tallet, hadde fiskebruk og butikk tidligere, og du selv oppvokst her. Hva betyr det for deg å bidra til å utvikle Ersfjord?
1: Det er klart, familien har jo, som du sa, stått for både fiskebruk og butikk og sånn, og begge deler er nedlagt. Nå er det bryggejentene som drives videre, og der er arealer som kan brukes til sånn som det her konseptet da, med å få samlet turister og unngå slitasje på både lokale, private og natur.
0: Ja, for du sier at turister i bygda går ofte rundt på måfå. Hva synes du og andre i bygda er problematisk med turismen i bygda per i dag?
1: Nei, det har jo vært skrevet opp og ned om manglende toalettfasiliteter, for eksempel. Ikke sant? At, også turister må gå på do, og når det ikke finnes noen plass å gjøre det, så må man gjerne gjøre det likevel. Og det er jo en kjempeulempe. Det er også mye villparkering som skaper farlige situasjoner, problemer for private som får bilene parkert opp i oppkjøringen sine. Det er gjerne fotografering, så det blir litt manglende privatliv. Og man ønsker jo å være gode verter, og da blir det litt, da må det legges rette for det, sånn at det ikke blir et problem.
0: Og som du sa, en arkitekt er altså hyret inn for å presentere noen mulige forslag, og på tegneblokka er det et torg tenkt like ved den populære kaféen Bryggejenten. Hvorfor foreslår dere et mulig samlingspunkt her?
1: Ja, nettopp for å samle turister på et sted for å styre den belastningen det skaper, og sånn at både lokalfolk og naturen blir skånet på den måten. Der turisterne da kan, turister og selvfølgelig både lokale og Tromsøs innbyggere kan bruke et sånt torg med småskala næring og lokal mat og butikker og gjerne en kolonialhandel hvis det var rom for det.
0: Er det delte meninger om sånn her tilrettelegging, for mer tilrettelegging betyr kanskje at enda flere kommer?
1: Det vil alltid være interessekonflikter på sånne her ting, men jeg tenker at vi må uansett ta det litt i våre egne hender og styre den utviklingen, for det kan ikke fortsette sånn som nå med økt turismestrøm, og de må rett og slett ha en destinasjon, så det ikke blir gående rundt, sånn som i dag.
0: Nå hørte vi jo akkurat i nyhetene at Tromsø kommune i dag formelt har vedtatt å innføre turistskatt, og hvis det nå kommer på plass, hva er det folk i Ersfjord først og fremst håper de her pengene går til?
1: Turistskatt, ja, du spør nå.
0: Hvis det kommer penger til Ersfjord.
1: Ja. Vi har vært heldige og fått fortet, og det er vi veldig glad for. Det er jo gjennom bompengene og de pengene der. Turistskattene må jo være tilrettelegging. Kanskje først og fremst toaletter, som har vært en mangelvare her, og som vi har debattert i årevis om, og hatt et ønske om. Så offentlig toalett, tenker jeg, må være prioritet.
0: Da det altså et møte som skal være i Ersfjord I dag, for å presentere et konsept for stedsutvikling. Takk for at du var med oss, Tode Lorentzen fra utviklingslaget I Ersfjord og eiendomsutvikler I bygda. Og lykke til med dette.
1: Takk.

0: Ett svorsk samarbete där mellan Ruben och Miriam Bryant där du bränte vår bro. Ja, Thea. Da vi kommer til 80-tallet, vi nærmer oss et 10 år som du har levd i.
1: Ja, jeg er født i år 2000, så jeg må fortsatt vente en stund til, tror jeg.
0: Men kanskje har du hørt den her?
1: Det har jeg.
0: Yes, herlig. Dette 10-året fikk jeg aller nådigst med meg siste rest av. Og for deg som ikke lyttet tidligere i uka, så inviterer vi deg altså inn i spillelista den siste timen her i ettermiddagssendingen. Vi går gjennom de største hitsene 10 år for 10 år, og du er med og stemmer frem hvilken låt vi spiller til slutt. 70-tallet fikk skinn i går, nå er det det glade 80-tall. 6 låter står på pallen i dag. Aller først, Kate Bush.

0: Den er fin.
1: Jeg heier på den, da.
2: Ja, du heier på den, Thea. Ja. Jeg har så mange favoritter her, men sist og absolutt ikke minst, denne låta fra A-ha. Kanskje kvalifiserer Take On Me som The Anthem of the 80s. Og om du som lytter kanskje spør noe, hvor U2, hvor Queen, hvor Madonna, hvor Eurythmics? Jeg vet. Det bare plass til 6 låter i denne avstemningen. Du bestemmer hva vi skal høre på. Gå inn i appen og stem nå.
0: Og mens du likevel der inne da, må jeg bare si. Så kanskje du har et fint 80-tallsminne å dele. Det hadde vært litt artig, i hvert fall for deg som ikke levde da. Så hadde det vært hyggelig å høre litt om hvordan det var.
2: Thea, hun trenger å vite hvordan det var på 80-tallet. Så har du et minne du vil dele med henne. Og

Red Hot Chili Peppers, Rett i øret. Låta den heter Under the Bridge. Og nå skal du få høre en låt av Donkey Boy, for og sønn til han ene, Kent Sundberg i Donkey Boy, heter Tinius. Han 10 år og skapte overskrifter da han opptrådde sammen med superstjerna Katy Perry på åpningsseremonien til årets VM. Og det akkurat VM vi skal til snart, for på fredag spiller Norge den siste gruppespillkampen mot VM i Frankrike. I startoppstillingen trolig den tidligere Tromsø IL-spilleren Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest.

0: Donkey Boy med Sometimes. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen skåret sitt første landslagsmål for Norge i VM-kampen mot Senegal tidligere i uka. På fredag så står tidligere VM-vinner Frankrike på motsatt banehalvdel, og sjansen er stor for at finnmarkingen er i startoppstillingen til gruppefinalen. NRK sin fotballekspert Karl-Erik Kalle Torp tror at skadesituasjonen til førstevalget Julian Ryerson gjør at Holmgren Pedersen får en viktigere rolle enn først antatt i mesterskapet.
1: Jeg forventer at han starter, og det handler jo veldig mye om at Julian Ryerson har en kjenning og gjør at vår foretrukne høyrebekk ikke er tilgjengelig, virker det som ganske klart. Og da er Markus Holmgren Pedersen åpenbare erstattet, både utifra hva han presterte mot Senegal, men også at han er nummer to i rekka der på den siden. Så det er jeg ganske sikker på egentlig, at han får en ny kamp mot Frankrike.
2: Og hva vil bli litt forskjell på han som fra å komme inn som innbytter mot Senegal, selv om han var klar over det, og mot stornasjonen Frankrike?
1: Jeg tror det er ganske stor forskjell for han, for han fikk jo en sånn forventning. Altså, det var jo ikke helt uventet at han måtte kaste seg rundt da, og komme inn, fordi at han visste jo at Ryerson sleit med en kjenning. Det er klart, hvis han nå får vite tidlig, kanskje dagen før, at han skal starte, så bygger det opp helt andre forventninger og spenninger i kroppen inn til en kamp. Da vet han at han skal spille. Han får en oppvarming og en helt annen inngang til den kampen, så det er ganske stor forskjell. Jeg tror alle til det kan være sånn fint å bli kastet inn i det, spesielt den første kampen, at han slipper å kjenne på alle de nervene og spenningene som knyter seg i kroppen. Så det blir liksom en liten ny oppgave for han, men nå har han jo hatt en ganske bra sesong i klubblaget sitt. Ser ut at det var en ganske bra shape. Jeg synes han virket veldig kvikk og påskrudd når han kom inn nå, og det var utrolig kult å se, og ikke minst viktig for Norge da, at man har en så bra erstatter som kommer inn.
2: Hvilke egenskaper er det som Markus kan tilføre landslaget som Julian Ryerson kanskje ikke har?
1: Det er enda mer fart, enda mer kvikkhet. Jeg husker jeg så han, nå har han begynt å slå litt igjennom på landslaget, det begynner å bli noen år siden, men da var jeg helt sikker på at her har vi vår nye bekk, og så har det gått litt sånn trått, litt skadesituasjoner. Heldigvis så har han inntil mesterskapet fått bra kontinuitet, så nei, altså, det er jo det åpenbare fart, enda bedre en mot en egenskaper, synes jeg. Julian Ryerson er nok bedre sånn, i relasjonene, enda bedre, ganske mye bedre i innleggsfasen, mye bedre fot, så det er liksom litt plusser og minuser her for de. Så har han slitt defensivt, men der synes jeg han så veldig god ut mot Senegal, og det var jo kanskje det viktigste, at man fikk se han i defensive aksjoner, hvor han tidligere, når jeg har sett han på landslaget, har vært litt utfordringen, at han har vært litt ut av posisjon og slitt litt en mot en, men offensivt så er han jo en enorm kraft vi kan få inn i laget.
2: Vil han av risiko for 16-finale kanskje måtte vente og bli byttet?
1: Ja, dette her henger jo sammen med det store bildet, ikke sant? At hvis man ser at Julian Ryerson, og man føler seg trygg på at han er klar til en eventuelt 16-finale igjen, så tror jeg han kommer inn igjen, men hvis man er usikker på han fortsatt, så må man jo også tenke belastning her for Markus Holmgren Pedersen, at han ikke flytter seg helt ut, for det kommer en kamp 4 dager etter den Frankrike-kampen, så er det en ny 16-finale, så den kommer veldig fort, og at det da blir vurdert belastning på han i forhold til at han er klar og fresh til den 16-finale, blir også viktig, men dette henger jo sammen med det store bildet. Nå fikk han krampe, men det tror jeg, det har jeg sett også i hele mesterskapet, veldig mange spillere sliter, det er noe med varmen, det er noe med

0: hele pakka I et mesterskap som gjør at det er tøft og så var banen også en sånn en utfordring igjen da. Det er et litt annet type underlag enn det de spillerne vant til å spille på som gjør at belastningen blir litt annerledes men jeg helt sikker på at Markus Ongren Pedersen kommer til å spille en mye viktigere rolle I dette mesterskapet enn det vi så for oss på og det har han egentlig allerede gjort Det at han også kommer til å gjøre det I neste kampene, være en veldig viktig spiller for Norge, det ganske tydelig på.
1: Tror du at vi finnmarkinger har mye å se frem til, vi som har en egen mann I VM-troppen?
0: Ja, det jo hele Norge, det klart, for det alltid da. Så dette norske laget representerer jo hele landet, og det det som så fantastisk fint. Også at ikke det en oppsamling av spillere bare fra et område. Du har liksom det er strukket utover vårt hele langstrakte land, så det og at det en finnmarking som Jeg synes det var helt herlig å si det, altså intervjuet hans etterpå han, altså det så nepp, og det er så fint å se en rolig, sindig fyr som står der og opplevd det han har opplevd, og det tror jeg han har veldig mye av sine røtter å takke for, at man kanskje litt sånn skrudd sammen, og det tror jeg er stor pluss.
2: Reporter, det var Erlend Hykkerud. Nå skal vi ganske snart ta turen til Tromsø kommune sine kommunepolitikere for å høre hvor de tar turen for å koble av.

0: Hva skjer når Seljord i Telemark møter Kvæfjord i Troms, sånn rent musikalsk? Et mulig svar denne nydelige duetten mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes. Den heter «Ein og kvile augo på». I dag hadde Tromsø kommunestyret sitt siste møte før sommerferien. Politikerne skal nå prøve å legge regnskapet på pause og slappe av i ferien. Politiker Peder Gunnar Mo Joakimsen gleder seg til ferie i Irland.
1: Det blir veldig godt å få en liten pause fra budsjettunderskudd og ting. Men nå blir det fullstendig avbrekk. Skal reise bort nå i to uker, og det blir sinnssykt godt.
2: Hvor går reisa da?
1: På fredag, rett over til Irland og the North of Ireland, som vi sier, og til Skottland. Og da blir det mye øl, det blir mye musikk, og så blir det gode venner, og det blir gøy.
2: Sigrid Bjørnhaug Hammer, nå det altså siste kommunestyremøte. Blir det deilig med sommerferie?
3: Det blir veldig deilig med sommerferie. Det gjør det. Nå har det vært en lang vår med mange tunge saker, så da blir det godt med litt ferie, og så blir jeg sikkert å være litt i beredskap likevel som varaordfører gjennom sommeren.
2: Blir du klare å legge fra deg de her regnskapstankene litt i sommer?
3: Jeg håper det, men samtidig så er det jo en jobb som er i gang og som skal fortsette når vi kommer tilbake etter sommerferien. Så jeg tror nok mange kjenner seg igjen i at når man får slappe litt av, så får man også litt ideer. Sånn at jeg tror ikke man klarer å slippe det helt, nei.
2: Brage Larsen Sollund, nå går det mot sommerferie etter dagens møte. Klarer du å legge fra deg regnskapet i sommer?
4: Altså, nå skal jeg nå sette meg rett i bilen og kjøre til Pito, så det er... Da må man jo bare være til stede med ungene, så det er sånn blir det. Og så blir det vel sikkert litt jobb med det her i løpet av sommeren. Sånn er det å være kommunepolitiker, da gjør man det på ferie og fritid. Det er noe sånn det.
2: Men det blir en velfortjent ferie nå, altså.
4: Ja, jeg gleder meg veldig. Jeg skal være mye i Nord-Norge i sommer, og det er der jeg liker meg best. Så.
2: Bjørn Gunnar Jørgensen, blir det godt med sommerferie nå?
5: Nå skal det bli godt å få sol og varme på kroppen. Det blir helt rett nå.
2: Klarer du å slippe de her regnskapstankene i sommer?
5: Det bruker å tikke og gå litt i bakhøy, litt ut i sommerferien, men når regnet kommer sånn litt ut i jul igjen, så begynner det å slippe litt taket for en liten stund i hvert fall.
2: Og hva planene dine i sommer?
5: Nei, jeg tar første fly til Spania hvis ikke SAS streiker nå til helga, så jeg tror det blir varmt og godt i noen uker der, så det ser jeg veldig frem til.
2: Nå blir det sommerferie på kommunestyret her, Jan Blomseth. Blir det deilig?
6: Ja, det vil jeg jo tro at det blir en par måneders tid, ja. Det er greit å være ferdig med første halvår.
2: Hva du skal i sommerferien?
6: Nei, i sommerferien skal jeg slappe av og ikke gjøre noe som helst.
2: Så det blir hvilepuls på deg, altså?
6: Ja, det blir total hvilepuls i en måned.
0: Reporter i denne saken var Emma Fagerheim Olsen. Thea, nå har du kommet inn i studio, for vi har jo en låtduell også. I dag, kjære lytter, du får lov å være med og bestemme hvilken låt vi skal høre til slutt. I dag har vi kommet til det glade 80-tall. Og vi lurte jo på, Thea, finnes det noen som kunne dele et 80-tallsminne, for du levde jo ikke da.
7: Nei, og det var derfor jeg var så på her, for jeg ble så glad for å få melding fra Hege. Hege sier, hei, jeg var stor fan av AHA fra de slo gjennom med Take On Me. Jeg måtte derfor da stemme på AHA. Jeg var på konserten som de hadde i Skarphallen i Tromsø, og var den gang 12 år. Jeg dro med fellesbussen til Ingebrigtsen, som var satt opp fra skibotten, og dro dit sammen med nabodama til foreldrene mine. Hun bølla kraftig i køen, og det gjorde at vi sto nesten fremme med scenen.
0: For en ressurssterk nabodame.
7: Å, så deilig å ha sånne. Hege fortsetter. Det var en sinnssykt stor opplevelse for den gang 12 år gamle meg.
0: Ja, nydelig at du deler denne historien med oss, Hege. Og dere, jeg kan avslører at Take On Me, den lukter på ledelsen, men foreløpig er det altså Toto med Africa, flest av dere vil høre på, så bare gå inn og stemme i vei de få minutterne vi har igjen av sendingen.

0: Midnattssol, Ole Reinert Berg-Olsen, Steinar Albrigtsen og Monica Nordli. Du har fått selskap av Sveinung Åsali. Blir det Nordnytt i kveld?
1: Det spøker for det, ja.
0: Bra det.
1: Ja, og da spør vi om den nedlagte marinebasen Olavsvern i Tromsø igjen kan komme i militær drift. Flere stortingspolitikere i både høyre og, både ved høyre og venstre sida i Stortinget åpner for å ta Olavsvern tilbake, selv om det neppe blir billig. Og så får vi også et inntrykk av hvilken tilstand anlegget har per i dag. Det er ikke dårlig. Og de stadig flere turist, eller turhytten heter det, her til lands bidrar til bedre folkehelse både mentalt og fysisk, sies det. Siste tilskudd på nettet av dagsturhytte finner vi på Ingøy i Måsøy kommune, og også der har vi vært.
0: Ja, og så blir det vel reportasje fra festspillene som turer videre i Harstad i dag også.
1: Ja, og dette kan fort pirre nysgjerrighet, for det handler om en litt annerledes forestilling, hvor kvinners seksualitet er gjennomgangstema. Forestillingen heter Steam, og den foregår da i en liten intim badstue, og med bare 9 publikummer til stede om gangen.
0: Spennende. Ja, vi hørte jo radiosaken om det her, men for dem som har lyst til å se hvordan det her så ut også, så blir det altså muligheter på Nordnytt i kveld, klokka 19.30.
1: Ja, da skal vi være der.
0: Men på tur ut døra, Sveinung, det handler jo om 80-tallet. Hvordan låt går din stemme til i dag?
1: Ja, jeg hørte om det, og jeg hørte du hadde Bobby Socks blant alternativene, og der har jeg et sånn sterkt personlig minne fra kvelden da de vant i Göteborg, var det vel?
0: Fantastisk, ja.
1: Og, så da må jeg stemme på det.
0: Ja, da var det stor stemning. Det var stor stemning 85 da.
1: Ja.
0: Da går Sveinung sin stemme til Bobby Socks. Du har 1 minutt på deg, kjære lytter, til å være med og påvirke hvordan låt vi spiller til slutt. Mens du tenker, så slipper George Harrison til.

dere, det var alt det. George Harrison og Got My Mind Set On You fikk spille fordi dommen er klar. Den låta dere vil høre fra det glade 80-tall, kjære lyttere, det Toto med Africa. Det bare å fyre opp lyden, gjøre deg klar til å synge høyt med og kose deg inn i onsdagen din. Vi høres i morgen!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det blir ikke streik for de kabinansatte I SAS. Fellesforbundet og Parat blitt enige med NHO Luftfart I meklingen om ny tariffavtale for de kabinansatte. Det får NRK opplyst ved Riksmeklerens kontor. Fristen for forhandlinger gikk ut ved midnatt, men partene fortsatte forhandlingene utover dagen I dag. Det var fare for streik, og allerede I dag tidlig ble flere SAS-avganger kansellert. Administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, sier det har vært veldig krevende forhandlinger.
1: Det har vært mange krav fra arbeidstakers side over et bredt spekter av saker, og det har også vært et stort press på å få økt kjøpekraft. Så I sum har dette vært krevende for SAS.
0: Storbritannia et av flere land som rammet av den pågående hetebølgen, og det nå utsett rødt farvarsel for varme I store deler av England og Wales. Ved rødt farvarsel regnes varmen som så ekstrem at det fare for liv hos den generelle befolkningen, ikke bare blant risikogrupper og eldre, det skriver BBC. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen han I England og føler selv varmen på kroppen.
2: Veldig mange steder så har man jo ikke infrastruktur som tilpasset den varmen som man nå opplever. Det betyr jo at offentlig transport stopper opp. Det betyr jo at man har bygg hvor det blir også fryktelig, fryktelig varmt inne fordi man ikke har aircondition, ventilasjonssystemer for eksempel. Så sånn sett det ingen steder å gjemme seg, og det merker alle som I London akkurat nå.
0: Den globale Ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege I Frankrike fikk påvist Ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid I Kongo. Det første gang det påvises Ebola I Frankrike. Det pågår smittsporing, og så langt har 277 mennesker mistet livet I det pågående Ebola-utbruddet I Kongo. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk, det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig I belte I lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og Fiskeridepartementet, det skriver kommunen I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge!
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi mitt uke siden.
5: Ja, disse dagene og ukene.
4: Vi kommer og går.
5: Heldigvis.
4: Ja, vi uansett klare for et par timer hverdagsfest, og vi starter hos Mika I dag.
6: NRK P1 I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Mika, Grace Kelly heter sangen.
1: Ja.
0: Fin måte å starte en hverdagsfest på, spør du meg.
1: Ja, og jeg glad I Mika, I hvert fall dette albumet.
0: Ja, det en fin artist.
1: Mm.
0: Det en annen fin artist også som har fødselsdag I dag. Skal vi ikke begynne med å feire henne?
1: Nei, vi skal begynne med å feire mammaen min som har bursdag I dag.
0: Ja, det sant, Ingrid.
1: Hipp hurra, mamma!
0: Gratulerer, Ingrid, som har fødselsdag på samme dag som Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det såpass må det være.
0: Et hyggelig lag.
1: Ja, ja, det jo det.
0: Og Lionel Messi.
1: Ja, Han gjør jo bra, har jeg skjønt.
0: Tenk deg å gi den bursdagsgaven til seg selv, og bli historisk I fotball-VM.
1: Ja.
0: Han har jo nå 18 VM-mål.
1: Ja.
0: Det ikke verst.
1: Mest skårende.
0: Han feirer 39-årsdagen sin I spilleleiren til det argentinske landslaget under det pågående fotball-VM.
1: Hvor gammel ble han da? Ble han 39?
0: 39.
1: Hør jeg følge meg.
0: Ja, ja, ja, du helt rå.
1: Ja.
0: Du helt rå. Jeg tror nettopp jeg sa det også.
1: Å, ja. Men jeg kunne det fordi at jeg lærte at Ronaldo,
0: ja.
1: En annen jo stor stjerne til fotballens verden,
0: ja.
1: Han 2 år eldre, så han 41.
0: Du verden. Ja da, de gamle eldst, som det heter.
1: Ja, jeg synes det,
0: det hevder seg jo.
1: På en måte så det liksom imponerende at de klarer å holde ut så lenge, og så begynner du å tenke på oss andre som skal jobbe til vi har gått og vært 70, ja. Og da det litt pinglete.
0: Jeg så 2026-lønna til Messi var rundt 250 millioner kroner.
1: Ja, det jo noen pensjoner det.
0: Ja, det jo det. Pluss litt spons og sånt småtteri ved siden av.
1: Ja.
0: Og så det altså Sankthans I dag, mm-hmm. eller Jonsåk, kall det hva du vil, kjært barn har jo flere navn.
1: Ja.
0: Døperen Johannes hadde sin fødselsdag I dag.
1: Kanskje noen sov med 7 forskjellige blomsterslag under puta I natt?
0: Ja.
1: Var det ikke det man skulle?
0: Jo, det, eller hvis man mer opptatt av vannet da, siden Johannes jo denne døperen, så kan man også spise masse salt mat på Sankthans aften.
1: Ja.
0: Og så
1: vil, det litt sent nå.
0: Ja, det litt sent nå. Da vil den som kommer med vannet når du tørst om natten, være din fremtidige ektemann.
1: Ja.
0: Var det ikke noe sånt?
1: I drømmene dine, jeg tror
0: det. Ja. Ja, det var noe sånt. Og så var det jo slik at Sankthansværet ble brukt som en indikator på primstaven. For
1: ja.
0: Hvis det regnet I dag, så blir det våt og dårlig høst for bøndene. Hvis det fint vær I dag, varmt og godt, så blir det fin sommer og høst.
1: Da det vel som alltid da, litt varierende I hele dette lange landet.
0: Det jo det.
1: Noen får drittvær.
0: Altid noen som vinner og alltid noen som taper når det kommer til været.
1: Ja.
0: Og når det kommer til dagens tema, så tenker jeg at det kan inspirere.
1: Hva da?
0: Jeg har lyst til at vi skal spørre folk om om det noe de har lyst til å lære seg I sommer.
1: Jeg forstår.
0: Ja.
1: Ja, du tenker at dagens tema skal inspirere litt.
0: Ja.
1: Jeg trodde du knøtte opp mot dette andre.
0: Mot været, ja.
1: Ja.
0: Jo, men altså lære seg værtegn.
1: Ja.
0: Jo absolutt. Vi skal snakke med meteorologen senere I dag. Og jeg tror det en del av dem som, om ikke de vil stille seg bak primstav og gamle sangen om vær, så det jo en grunn til at de
1: ja,
0: har dukket opp. Så
1: de
0: det jo noe
1: jo
0: man har ja, ikke sant, observert ting over tid.
1: Mm. Men det altså ting du kunne tenke deg å lære deg I sommer vi på jakt etter I dag.
0: Ja.
1: Det kan jo være et lite prosjekt du har om å lære deg å danse salsa. Kanskje det
0: å
1: lære seg å spise en ny type salsa?
0: Mm-hmm. Oi, ja.
1: Ja.
0: Men det kan også være ikke salsa-orientert.
1: Båtknuter?
0: Ja.
1: Heter det det?
0: Ja, knop og stikk.
1: Knop og stikk.
0: Gjør du ikke det?
1: Knut og stikk. Dere skjønner hva vi mener.
0: Ja.
1: Og vi kan også trenge litt lærdom. Så det vel så viktig å få inspirert oss.
0: Ja.
1: Kom da inn I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn. Fortell oss hva du har lyst til å lære deg I sommer, eller kanskje litt om hva andre burde lære seg da.
0: Ja. Jeg ble helt satt ut igjen, for knop jo også hastigheten man kjører. Altså, så det knop og stikk.
1: Du kan bruke neste sang til å finne ut av.
0: Ja, det skal jeg love at jeg gjør. For neste sang fin. Det en taus som kommer her med sangen Trur jeg fell.

0: Taus var det med trur jeg fell.
1: Og vi dirrer av nysgjerrighet, min venn Hans Christian.
0: Ja, og jeg visste det, men jeg ble så usikker, for jeg blandet sammen med hastighet for båt. Men det heter altså også knop og stikk.
1: Ja.
0: Når det kommer til dette som redningsselskapet sier, ofte litt upresist, blir kalt knuter. Men det er helt greit for meg hvis vi møtes på en gjestehavn, og du sier knuter, det
1: så,
0: går greit.
1: Så flotte knuter vi har.
0: Jeg skjønner veldig godt hva du mener da.
1: Men det kan jo hende det er lingoen rundt knop og stikk du har lyst til å lære deg i sommer. Det er kanskje i hvert fall det vi snakker om.
0: Ja.
1: Vi håper du har lyst til å dele hva du har lyst til å lære deg i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea, klikk på send inn og husk å stjernemarkere oss.
0: Ja,
1: jeg har så lyst på mange stjerner før sommerferien, sånn at du husker når vi kommer tilbake.
0: Ja,
1: det er veldig, nå er de tilbake igjen.
0: Det er veldig riktig. Det er veldig riktig. Tusen takk for at du stjerner oss i appen NRK Radio. Ja, hva har du lyst til å lære deg i sommer? Sommeren er jo en fin tid å lære seg ting, hvis ikke du er student da, og har brukt hele resten av året på det, og endelig skal få fri.
1: Ja.
0: Og så er jo spørsmålet, hvordan lære? Altså, hva kan man lære av? Må man sette seg ned med pensum i form av en bok?
1: Nei, man kan jo google.
0: Ja, og man kan se på filmer, dokumentarer.
1: Høre på radio.
0: Ja, se på YouTube. Det er jo et svært oppslagsvalg.
1: Dele erfaringer med andre venner. Ja, ja,
0: ja. Spill og apper.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller reise og oppsøke det man er interessert i.
1: Mm.
0: Men så er spørsmålet, hvis du først har funnet din favoritt måte å lære på.
1: Ja.
0: Hvordan husker du det du lærer?
1: Ja, det er jo rart hvordan noe har festet seg. Gjerne ganske ubrukelige ting.
0: Ja.
1: Og så er det veldig mye som faller ut.
0: Nemlig.
1: Som jeg kunne tenke meg å huske.
0: Ja. Ved Universitetet i Agder, tror jeg det er, jobber det en forsker som heter Vivian Kielland. Og hun har gitt ut en bok som heter «Studer smartere, studieteknikker som faktisk virker».
1: Mm.
0: Og der, kort fortalt, så sier hun «Ikke noter ned alt,
1: nei,
0: bare skriv ned stikkord og noen korte setninger».
1: Sånn at du må fullføre...
0: Ja, egentlig så er hun motstander av det også.
1: Oh, ja.
0: For hun sier at egentlig så bør du bare høre...
1: Ha en bedre hjerne.
0: Ja, ikke sant? Du bør høre ting og ta litt av gangen, og så bør du tenke gjennom det med dine egne tanker og dine egne ord opp i hodet, og kanskje snakke med noen om det.
1: Ja.
0: Fordi at greia er, du har to typer minne, du har arbeidsminne og langtidsminne, og arbeidsminne er det som holder orden på det du tenker på her og nå, mens langtidsminne er det som lager informasjonen sånn at du kan hente den frem senere.
1: Ja.
0: Og for at det du nettopp har lært skal flytte seg fra dette arbeidsminne til langtidsminne, så må hjernen lage minnespor. Og det er litt komplisert, men det er altså en kjemisk ting som skjer i hjernen din. Så det måten å gjøre det på er å tenke, jeg må kode det inn, og så må jeg tenke på det eller konsolidere det, og så må jeg lære hjernen å lage de sporene sånn at jeg kan hente det tilbake igjen.
1: Mm.
0: Og jo mer du drøfter med andre eller tenker på det du nettopp har lært, jo sterkere blir de minnesporene.
1: Er det mulig å ta ut noe av det jeg har lagret for lenge siden?
0: Ja, men det er spørsmålet om du husker det da. Hvis du har et lite snev av kunnskap om...
1: Jeg har ikke et lite snev av kunnskap.
0: Jo, men, nei, du har jo et enormt kunnskapsregister å spille på, men du sier noe av det du lærte tidligere.
1: Ja.
0: Hvis du husker det, så er det jo ikke noe problem. Da er det jo der du skal være.
1: Ja, men jeg vil ta ut det for å få inn noe nytt.
0: Ok, det tror jeg er litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Ja. Hun har i hvert fall ikke lært meg noe om hvordan du sletter minnet.
1: Nei.
0: Men det går jo definitivt det også. Men lær noe, og vær bevisst på å tenke på det. Gjør deg dine egne meninger og tanker rundt det, for da blir minnesporet sterkere.
1: Mm.
0: Og så må du huske på at hvis du har sovet lite når du skal lære noe, så er det veldig vanskelig å lage sterke minnespor.
1: Ja.
0: Så søvn er det just.
1: Det er en deilig unnskyldning for å ikke kunne komme på skolen.
0: Ja, jeg må sove, jeg skjønner du.
1: Ikke sovet, jeg kommer ikke til å huske noe uansett.
0: Nei,
1: ikke sant. Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi snakker om i dag. Vi håper du har lyst til å fortelle det i appen NRK Radio hos Håse og Andrea.
0: Gjør det. Her kommer Despacito. Despacito.

0: Despacito.
1: Despacito var det. Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber.
2: Jeg svinger godt av det.
1: Ja, det fine, fine gutter.
2: Jeg føler meg litt for ung til å si at det svinger av det egentlig. Men nå sa jeg det.
1: Ja, du gjorde det, så kanskje du ikke er så ung lenger.
2: Nei, det er noe med det. Vi snakker om hva du har lyst til å lære deg i sommer.
1: Ja, og det er mange som har lyst til å lære seg mye. Men vi kan starte med Kat, som hengte seg litt opp i det du sa om at du gjerne ville ha ting ut igjen av hodet. For hun skriver, jeg husker jeg striper i Tommy og Tigeren, hvor Tommy sitter på skolen og får så mye informasjon at han sier, takk, nå må jeg slette hele første klasse.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Det er jo fort gjort.
2: Ja, det er det. Aina sier at hun har et mål med hage som av ymse årsaker, som blant annet maling av hus, må hun være ferdig med, og i påvente av at snekkernevøen skal lage terrasse til dem, har fått lov til å gro helt vilt så langt i sommer.
1: Ja.
2: Robotklipperen Sean må jo få da en ny løype, den legger vi ikke før terrassen er på plass selvfølgelig. Så plenen er nå en alldeles flott humlevennlig blomstring. Nu vel, skriver Aina, vi skal få besøk av en gartnerkyndig veninne i sommer.
1: Oi.
2: Så jeg håper jeg lærer å lage et flott staudebed og holde hage på et generelt nivå.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempefint mål.
1: Det er det.
2: Å holde hagen, det er jo nesten, ja, det holder jo det.
1: Ja.
2: Det vokser seg helt ut av kontroll.
1: Nå er det så frodig.
2: Ja.
1: Elisabeth skriver at hun burde lære seg å kjøre sin 17-fot store båt trygt i skjærgården i Lillesand. Det kan være godt å vite for mannen som er kapteinen på alle de andre turene. Jeg bare hopper i land med tøvet, jeg skriver Elisabeth.
2: Ja, men noen må gjøre det jo, Elisabeth.
1: Ja, det er helt sant, men ta roret.
2: Ja, jeg skjønner at det kan være smart at man er to om det.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Men vanskelig og sikkert veldig skummelt også. Jo, sier hei Håse og Andrea, for cirka 40 år siden så lagde jeg to fluestenger. Jeg fikk aldri svung på kastinga.
1: Nei.
2: Men jeg tok fram den ene i dag og har planer om å prøve på nytt nå.
1: Så bra.
2: Det kan jo ikke være så innmari vanskelig, skriver Jo, som ønsker oss en god sommer og alle andre hos andre lyttere.
1: Riktig god sommer, Jo. Jeg har ikke fått til det der med å kaste med flue.
2: Hva er det som er så mye vanskeligere med det da?
1: Det skal se bra ut også da.
2: Oh, ja, ikke sant?
1: Pluss at det skal liksom de der svingene og det skal, ja.
2: Ja.
1: Det var en som prøvde å lære meg det en gang.
2: Ja.
1: Jeg klarte det ikke.
2: Nei.
1: Ivar Morten skriver at han kan alle hovedsteder i hele verden.
2: Nei.
1: Jo, så nå har jeg tenkt å lære meg de høyeste fjelltoppene i hvert land.
2: Åh, du er jo en drøm på quiz, Ivar Morten.
1: Ja, jeg bruker det å assosiere det jeg skal lære med ord som ligner.
2: Jaha.
1: For eksempel hovedstaden Gaborone lærte jeg meg ved å assosiere til sjokoladen Toblerone.
2: Ja.
1: Smart, ikke sant?
2: Kjempesmart. Men hvor er Toblerone, Gaborone hovedstad?
1: Ja, hvor er Gaborone
2: hovedstad? Der stopper det hos
1: meg. Ja, meg også.
2: Men det er smart. Det har jeg også hørt om folk i bil som har kanskje litt utålmodig og sure barn i baksettet. At man kan jo drive og drille dem med disse tingene.
1: Ja.
2: Kanskje de husker det for alltid.
1: Ja.
2: Flagg og alt mulig.
1: Det er å gjøre det med en tjeneste.
2: Vivian sier at hun burde lære seg å lage saft og gelé, for hun har ripsbusk i hagen.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Da har du jo ressursene.
2: Ja.
1: Jorunn ser ut til å ville lære seg knuter, stikk og knop.
2: Ja.
1: Hun skriver, jeg er oppvokst på ei øy i Lofoten, og må beskjemmet innrømme at jeg ikke kan en eneste knute. Hjelp!
2: Kjæringknute kan du vel?
1: Ja.
2: Som vel er et litt ugreit navn,
1: ja,
2: det
1: jeg er litt usikker på det.
2: Men den er kjempeeffektiv.
1: Ja, den er jo det.
2: Så jeg står i den.
1: Men jeg er helt sikker på at du har noen rundt deg, Jorunn, som kan lære deg noen knopp og stikk.
2: Vi håper det.
1: Mm.
2: Hva har du lyst til å lære deg i sommer? Det er det vi spør om i dag, og vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio.
1: Gjør det. Og i mellomtiden er det Ingrid Vårvik sin tur. Her kommer hun med en sang som heter Bare en mann.
2: Jeg fikk litt hevn der, da.

0: Ja, det kan man glemme en gang iblant, men det må dere ikke gjøre, jenter. Vi er bare en mann. Ingrid Vårvik var det som sang for deg.
1: Vi har spurt hva du skal lære deg i sommer.
0: Ja, og det mangler ikke på initiativ der ute.
1: Nei, det er flott å se.
0: Marius, for eksempel.
1: Ja.
0: Han skrev en veldig hyggelig melding her. Jeg skal lære meg å drive gård.
1: Oi.
0: Ja, har kjøpt et relativt stort gårdsbruk og tar over om kort tid.
1: Oi.
0: Ja, ønsker meg lykke til, og det er klart vi ønsker deg lykke til,
1: masse
0: Marius.
1: Masse lykke til, Marius.
0: Det er jo kjempetøft.
1: Men hva da? Hva betyr det? Har du aldri holdt på med gård, og så bare, da er du tøff, ass.
0: Veldig.
1: Men jeg liker det.
0: Ja, det er også så spennende da, om det er å drive jorda bare, eller om det er dyrehold, eller ja. Det kan jo være så mangt når man har gård.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Mm.
1: Det er mange som holder på ute i hager og overalt. Kari også har veldig lyst til å lære seg å dyrke i pallekarm. Hun har to hjemme og har tre på hytta. Det er 900 meter over havet. Der satt hun to poteter i fjor, har satt 18 i år.
0: Oi da!
1: Og det blir vel mange?
0: Det kan det vel bli.
1: Er det annerledes det, hva som kan være i pallekarm og potter?
0: Ikke sant?
1: Ja. Dette kan jeg lære meg.
0: Ja, det er helt klart potensialet hos oss her nå.
1: Ja.
0: Vi har jo også avdekket at vi ikke vet hvor Gaborone er hovedstad.
1: Ja, nei, ja, vi har jo allerede begynt å lære oss noe i fellesskap her.
0: Ja.
1: For Ivar Morten sa at han kan alle hovedsteder.
0: Ja, fordi at han assosierer dem med andre ord.
1: Ja, så Toblerone, Gaborone.
0: Ja.
1: Og hvor er Gaborone hovedstad, lurte vi på da?
0: Ja, det er det flere som har fortalt oss.
1: Det er mange som vet det.
0: Det er i Botswana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men hvordan skal man huske det da?
0: Sjølama.
1: Botswana.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan kobler man Toblerone og sjølama?
1: Nei, så tror jeg kanskje ikke sjølama er et ekte ord heller, så det blir jo vanskelig etter hvert.
0: Det gjør det, men vi er helt sikre på at du kommer til å lære deg alle de høyeste fjellene, Ivar Morten, som jo var det han ville lære seg i sommer.
1: Ja.
0: Berit vil lære seg å bedrive fluefiske.
1: Ja, det er flere som holder på med det.
0: Ja, Berit er pensjonist og sier det er viktig for å holde hjernen i gang.
1: Ja, og lære nye ting, eller ja. Fluefiske.
0: I dette tilfellet spesielt fluefiske.
1: Ja. Jan er hobbybonde, og de har satt løk og poteter og små agurker som de sylter i mange år. Men det han skal lære seg nå, det er å dyrke aspargis.
0: Oi.
1: Og det tar noen år, så han må jo vente da, til høsten.
0: Ja.
1: Og så håper han at dette prosjektet går bra, at han har noen aspargis når han fyller 74.
0: Ja.
1: Det er lov å håpe, stå ikke hvor lenge det er til.
0: Nei, det er lov å håpe, Jan.
1: Hvis det tar noen år.
0: Ja. Lykke til med det.
1: Ja.
0: Vera holder på å lære seg å restaurere to gamle nattbord kjøpt på gjenbruken.
1: Ja.
0: Veldig fint å se at noe gammelt kan bli nytt og nyttig.
1: Ja.
0: Det er jo veldig flott. Lykke til med det.
1: Lykke til, ja. Og så Randi, som jo har lærdom til oss alle egentlig.
0: Ja.
1: Hun skal lære seg å slappe av.
0: Ja.
1: Hun sitter inne i stua og strikker og hører på oss. Ute har det nå sluttet å regne, og stemmen i hodet til Randi, den roper «Nå må du ut og jobbe i hagen».
0: Ja.
1: Men jeg skal jo ikke det, jeg skal bare fortsette å øve på å slappe av.
0: Det er veldig bra.
1: Ja.
0: Lykke til med det prosjektet også, Randi. Ikke tenk på den hagen.
1: Nei, den står der, den.
0: Ja, den går ikke noe sted. Takk for alle meldinger. Lykke til med alt dere skal lære dere i løpet av sommeren.
1: Og livet generelt, for det er mye.
0: Ja, det er mye.
1: Det er mye et liv.
0: Vi heier på dere alle sammen. Her kommer Jim Diamond fra oss til dere.

0: Jim Diamond heter han. I should have known better heter sangen hans.
1: På tide å lære seg Jim Diamond. Man har holdt på lenge.
0: Ja, det er sant. Vi skal gjøre noe vi også har holdt på med en stund.
1: Ja. Nå er det mange som roper til deg, ja, det gjelder dere også. Neida.
0: Men vi er så glad i å få nye venner at vi bare fortsetter.
1: Ja, vi gir oss aldri.
0: Nei.
1: Jeg er på jakt etter en ny venn i dag også. En venn som feirer noe smått eller stort, det kan jo da være de tradisjonelle tingene som at du har bursdag.
0: Ja.
1: Men det kan også være at du har kjøpt deg ny dørmatte.
0: Ja, eller at du fikk saftige, store, gode hamburgere på tilbud i dag og skal spise hjemmegrillet hamburger med salsa.
1: Det kan hende. Mm. Det er helt opp til deg, bare gå inn i appen du. NRK Radio, søk opp på

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Peder Elias har sunget for oss sangen etter Row Your Boat.
1: Og kanskje er det nettopp sjøsettinga av robåten du har lyst til å feire i dag?
0: Eller kanskje du har lært deg å spille Coldplay-låter på piano, som står på ønskelista til Marianne i år?
1: Det skjønner jeg godt, Marianne.
0: Uansett hva det er du har lyst til å feire, så kan du feire det sammen med oss. I appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea og trykk på send inn og fortell oss hva du feirer, litt om deg selv, hva som er telefonnummeret ditt, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Ingenting å grue seg for.
0: Nei, det er bare fint.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, som skal gi oss morgendagens vær.
2: Ja, hvordan blir det? Det spørs jo litt hvor du er, men vi får starte med der det er varmest, og det er i Sør-Norge. Og det er Sørlandet og Østlandet som får det enda litt varmere i morgen enn hva vi har hatt i dag. Jeg tror kanskje vi havner rundt en, kanskje 30, eller rett under 30 i morgen, så det blir varmt, og det blir mye pent vær for de som bor på Sørlandet og Østlandet. Vinden fra vest med bris styrke, men på kysten mellom Oksøy og videre mot Lindesnes, så er det nok en liten kuling fra en vestlig retning. I morgen så blir det varmere i Rogaland enn hva det har vært i dag. Der kan det jo bli mellom 20-25 grader. Lettere skydekke har det blitt i ettermiddag, og det vil fortsette slik i morgen, så der får man så sett sola. Men er du lenger nord i vest, altså kommer du til Vestland videre opp mot Møre og Romsdal, så vil det jo da være fortsatt skyet, og litt regn eller yr av og til, litt tåke kan det også være her og der. Og så i Trøndelag, selv om det vil regne mindre i morgen enn hva det har gjort i dag, så er det grått der i morgen. Men i Nord-Norge, der vil sola skinne på starten av dagen i hvert fall for de som bor i Troms og Finnmark. Så skyr det nok litt mer til etter hvert, og så vil det gå noen regnbyger i Finnmark etter hvert, og så kommer regnet fra Nordland inn til Troms i løpet av sen ettermiddag kveld. Rolig vindforhold i nord, men i Nordland en sørvestlig frisk bris langs kysten. Og på Spitsbergen, der fortsetter vi med litt regn av og til.

0: Åge Aleksandersen og Sambana har vært en tur i Rio de Janeiro i radioen din nå.
1: Ja, forsvant jo, Åge. Kommer tilbake.
0: Ja, nå skal han gjøre comeback.
1: Ja.
0: Allerede.
1: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Du må ha en svær, sånn, folk må føle på sånn, å nei, det blir kanskje siste gang vi får sett Åge.
0: Vi må kjøpe billett til denne turnéen.
1: Ja, selv ut masse etterpå. Greier.
0: Ja.
1: Start på nytt.
0: Comeback.
1: Deilig.
0: Ja da.
1: Det er sånn man gjør business, dere.
0: Ja da. Men aha kan gjøre det, da kan jamne med Åge gjøre
1: det. Å ja, det er klart det. Det er ikke noe forskjell på det.
0: Nei. Men vi skal i gang med noe som vi startet opp, ja, egentlig i forgårs, men for alvor i går.
1: Ja.
0: For nå er det sommer altså.
1: Folkets sommerlåtduell.
0: Det høres så bra ut, demokratisk og fint.
1: Ja, og det er jo det som er tanken da. Vi har gitt dere makten til å sende inn forslag til hva som skal ut i duell.
0: Så la oss begynne med det. Vil du være med å påvirke morgendagens sommerlåtduell, altså morgendagets folkets sommerlåtduell, så send inn ditt forslag til duellant nå.
1: I appen NRK Radio. Søk på oss andre og klikk på send inn.
0: Det var mange som gjorde det i går.
1: Ja.
0: Flere av dem foreslo postgirobygget.
1: Ja, ja, vi er jo nå såpass tidlig i sommerlåtmusikken at nå kommer de store.
0: Ja, de gjør det.
1: Det er ikke noe rart og overraskende nå.
0: Nei, og det er ikke så rart heller at postgirobyggets duellant heter Idyll. En helt rå sommerlåt. Den konkurrerer vel bare med neste sommer av De Lillos. Helt der oppe i de store kåringene.
1: Ja, eller den er i duell mot da.
0: Ja, helt klart. For da skal vi internasjonalt. Vi skal til Don Henley og Boys of Summer,
1: som jo også har vært foreslått mange ganger.
0: Ja, en fantastisk låt som er skrevet av Don Henley selv, tekstmessig, mens det er Mike Campbell, han fra Tom Petty and the Heartbreakers, som har skrevet melodien. Han ville egentlig inn til Tom Petty, men Tom Petty ville ikke ha den.
1: Typisk.
0: Så da gikk han til Don Henley.
1: Han var opptatt med Free Fallen.
0: Ja, han var det. Han var midt i fallet. Vi kan vel høre litt da på de to duellantene her hos oss i dag.

0: Adam Levine og resten av Maroon 5 var det med låta Maps.
1: Vi har en vinner i folkets sommerlåtduell.
0: Ja, vi har det. Skal vi holde litt på hemmeligheten?
1: De som har vært inne og stemt får på en måte se det.
0: Ja,
1: fordi den flytter på seg, den grafen.
0: Ja, det er sant. De vet det, de som bruker appen. Vi kan begynne med å si at du må huske å sende oss en liten melding hvis du har lyst til å være med og påvirke morgendagens folkets sommerlåtduell.
1: Ja, du sender altså inn en sommerlåt du har lyst til at skal bli spilt på radioen.
0: Ja, og det gjør du i appen NRK Radio, finner Hosse og Andrea og trykker på send igjen.
1: Det kan jo være muligheten for å få på en sang du synes du hører litt sjelden på radio.
0: Ja, absolutt.
1: Sånn er det jo av og til, ja. Det går de samme greiene.
0: Her bestemmer dere.
1: Men så er de jo populære av en grunn nå, da,
0: ja,
1: disse store.
0: Ja, det er helt sant. Og den aller mest populære i dag er altså av og med...
1: Porsirebygge.
0: Ja, selvfølgelig. Her kommer den.
1: 65% av stemmene. Stakkars Don Henley.
0: Ja, det var litt... Men ok, da får vi håpe at han dukker opp en annen gang, for det er en fin sang det også. Men her nå altså, dagens vinner i sommerlåtduellen, her er Idyll.

Ja, dette er vinneren. Dette er Postgirobygget. Dette er Idyll som vant Folkets sommerlåtduell på P1 i dag. Ny duell kommer i morgen, og du har lyst til å være med da også. Nå det snart nyheter, og så fortsetter hverdagsfesten her nå først. Eilis, sangen heter Ser det klart.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Ekstremvarmen fortsetter i store deler av Europa i dag. Både Spania, Frankrike og Storbritannia har satt varmerekord. Korrespondent Anders Børingbo i Paris forteller om den intense heten.
1: Det da varslet den varmeste dagen i Paris hittil med over 40 grader her. Og så ble det jo satt en rekord for Frankrikes del i går da, med 44,3 grader et sted i Sør-Frankrike. Så det klart at dette tøft for mange franskmenn, og man snakker også mye om at dette kommer tidligere enn før. Vi skriver jo bare juni foreløpig, mens den varmeste måneden tradisjonelt her jo august. Og så det sånn at mange franskmenn ikke har aircondition og prøver å klare seg uten aircondition eller klimaanlegg inne.
0: I dag startet en hetebølge også flere steder i Sør-Norge. Det kan bli temperaturer opp mot 30 grader og enda varmere i løpet av uka. Første nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sier partiet fornøyd med at det foreslås lettelser i inntektsskatten og formuesskatten etter at forslaget til skattekommisjonen ble lagt frem i dag.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder.
0: Beklager, det ble litt feil lyd der. Skal vi se. Ja, i dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Børke, sier de har lagt et rekordstort arrangement og at engasjementet større enn noen gang. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag. Tromsø kommune har vedtatt å innføre turistskatt fra 1. januar 2027. Skatten skal gjøre det mulig å finansiere tiltak som kommer innbyggere, næringsliv og besøkende til gode. Først må den bli godkjent av Nærings- og fiskeridepartementet. Det skriver kommunen i en pressemelding. Statsforvalteren starter tilsyn med Sandviken sykehus og Helse Bergen etter en rapport fra Sivilombudet som avdekte ulovlig beltebruk. Det skriver Bergens Tidende. Rapporten viser at pasienter ved psykiatrisk avdeling lå ulovlig i belte i lang tid uten nødvendig stell. Klinikkleder Brede Aasen sier de tar funnene på største alvor. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
5: H.C. Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Vi gleder oss til å tilbringe litt kveld sammen også.
5: Ja, det blir jo litt annerledes stemning da.
4: Ja, spesielt nå, som Kylie Minogue skal showe for oss.

0: visste hva hun drev med, Kylie Minogue, da hun bestemte seg for titlen Can't Get You Out of My Head, for det er sånn den sangen her funker. Unnskyld, nå har dere den på hodet resten av kvelden.
1: Ja, kanskje en ukes tid.
0: Ja, muligens. Vi får tenke på noe annet, noe mye hyggeligere.
1: Ja, vi skal flytte fokuset. Vi skal ta imot dagens nye venn, og han heter Roy. God kveld!
2: God kveld, god kveld.
1: Hei, Roy. Du feirer noe veldig hyggelig. Fortell oss.
2: Ja, i kveld så feirer jeg og mann min 10 års bryllupsdag.
3: Gratulerer.
1: 10 år,
2: det var tusen takk.
1: Tinn, sa du?
2: Tinn, ja.
1: Ja, hva, hvordan er det noe spesielt? Må man gi hverandre noe i tinn da?
2: Det var et bedre spørsmål enn jeg hadde forventet på.
0: jeg fikk med meg tidligere i dag at tinn er ganske trendy.
1: Tinn er trendy?
0: Ja, det er det.
1: Ja, jeg har fått tak i tinn.
0: Da er det jo ikke noe problem.
2: Ja, hvis dere har noen forslag til hva jeg kan gi i bryllupsgave i tinn, så er det bare å fyre løs. Ja,
0: det blir en sånn tallerken til å henge på veggen.
1: Ja, noe sånt.
2: Ja, sånn, ja, sant.
1: Hvordan feirer dere 10 års bryllupsdag da, Roy?
2: Vi er oppe på hytta på tur i fjell, og her skal vi drikke litt champagne og spise biff i kveld, så grillen skal straks settes på.
0: Høres perfekt ut. Og været?
2: Knall.
0: Ja.
2: Ja. Knallvær.
1: Perfekte rammer. For Turufjell, hvor er det for oss som ikke er så kjent?
2: Flå kommune.
1: Ja.
2: Så hvis man kjører opp i retning Hemsedal, så vil man stoppe kanskje på Turufjell, eller på i Flå for en liten stopp på McDonald's.
1: Ja, ikke sant.
0: Er det der Bjørneparken er?
2: Det stemmer.
0: Ja, riktig. Og Turufjell, det er kanskje ikke like godt kjent som Hemsedal som du nevnte, men det er vel fordi at det er et ganske nytt hytte- og alpinområde?
2: Ja, det ble vel etablert i 2018, tror jeg.
0: Riktig.
2: Så har det bare poppet opp hytte etter hytte, og folk har fulgt med.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig hyggelig. Hvor lenge har du og Stian vært der da?
2: 2 år.
1: 2 år?
0: Ja, fått noen gode venner? Er det fine naboer?
2: Fantastiske.
1: Ja. Hvordan ser det ut der da?
2: Her på vår hytte så har vi utsikt utover fjellet på motsatt side av dalen, og ingenting foran oss.
0: Så deilig. Ja. Det høres helt flott ut.
1: Ja, veldig.
0: Og hvis vi skal plassere deg geografisk, når du ikke er på hytta, Roy, så tipper jeg Nordreisa.
2: Originalt så har det nok vært det, men nå er det Oslo og Løren.
0: Ja, riktig, riktig. Og Stian da?
2: Han kommer fra Lille Hammer.
0: Ja, ser du.
1: Men dere bor sammen på Løren?
2: Ja, ja, det gjør vi. Ja. Vi møttes i Lille Hammer.
1: Ok, ja. Vil du fortelle om hvordan dere møttes, eller?
2: Ja, det kan dere.
1: Ja.
2: Jeg var student i Lille Hammer, og så var jeg ute på byen med mine venner, og der var han også.
0: Ja. Så var det gjort.
2: Ja, det vil jeg si. Her sitter vi 13 år senere og har vært gift i 10, så det har vært nydelige år.
1: Ja, så godt å høre. Hva tror du er hemmeligheten da, Roy?
2: Kommunikasjon. Prate sammen, ha det gøy sammen.
1: Ja, det tror jeg.
2: Vi hadde veldig mye gøy sammen, reiste mye sammen og fått masse flotte minner sammen.
0: Ja, så hyggelig. Det høres ut som en fasit. Tar dere toget da, eller når dere er ute og reiser?
2: Vi gjør nok litt av det også, innimellom.
0: Ja, men det er du som tar mest tog.
2: Det er jeg som tar mest tog. Det er jo min arbeidshverdag å farte rundt på tog. De 2 siste årene har jeg fartet til Kristiansand, mens før det så rundt omkring på hele Østlandet.
0: Ja, som konduktør?
2: Som konduktør, ja.
0: Ja, og det betyr når du sier Kristiansand at da er det ikke Vy, da er det Go-Ahead?
2: Da er det Go-Ahead,
0: ja. Og der er det noen endringer på gang. Hva tenker du om det?
2: Ja, hva skal man si?
1: Du må ikke si noen
0: Nei,
1: ting.
0: Nei, må ikke si noen ting.
2: Nei, jeg må
0: ikke
2: si det.
0: Du får beholde jobben og sånn, selv om de vel trekker
2: seg. Ja da,
0: ja.
2: Det gjør jeg.
1: Men jobben som konduktør da, Roy, generelt, det tror jeg er mange som kunne tenke seg egentlig, men som man aldri heter. Hvordan havner man inn i det?
2: Man søker, rett og slett, og så får man 4,5 måneders utdannelse.
1: Ja.
2: Etter at man har fått jobben, og den er betalt.
1: Okay.
2: Så du får betalt under hele utdannelsen din. Og etter 4,5 måneder så er du ferdig utdannet konduktør, og det har jeg gjort noe i 6 år da.
1: Ja,
0: så gøy.
1: Moro!
0: Vi lærer så mye av hverandre året. Tusen takk for at du lærer oss ting også, Roy. Og fortsatt en riktig, riktig god 10-års bryllupsdag. Nå må du hilse til Stian, og så må dere hygge dere både med boblene i glasset og med biffen på tallerkenen.
2: Tack för det. Det ska bli en jättefin kväll.
1: Ja, det gör det helt.
0: Helt säker på att det gör. Vi snackas igen vi. Ha det gott då.
2: God sommar. Det gör vi. Ha det bra. God sommar.
1: Ha det god sommar.
2: Ha det.
0: Ja, så hyggelig.
1: Ja, veldig. Jeg tror det jo noe med det at når man har bryllupsdag også, så må man jo få, begge må jo få premie da. Ja. Selv om vi bare blir kjent med Roy nå.
0: Oh, ja, sånn ja, nå trodde jeg du tenkte på at begge måtte gi hverandre en tinta-leken. Men nei, du sender to premier, du.
1: Ja. Ja, kanskje jeg må på hjembruken og finne noe tin nå.
0: Ja, kanskje det.
1: Lysestaker.
0: Ja, muligens.
1: Ikke det litt flott og gjort?
0: Veldig flott. Her kommer en sang som har vært ønsket som sommerlåt Duellant, Agneta Fjellskog og The Heat Is On.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: 6836 treff er det på Tinn på Finn.
0: Ja, det er det. Ja. Så du har allerede bestilt bryllupsgave nå?
1: Ja, kan det.
0: Ja. Flotte greier.
1: Roy var dagens nyvenn, og han feirer altså 10 års bryllupsdag sammen med mannen sin Stian på hytta.
0: Og det er altså Tinn-bryllup.
1: Mm.
0: Gratulerer igjen. Veldig, veldig kjekt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Ny venn i morgen vel?
1: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Det er jo opp til vendingen det,
0: ja.
1: Og Melissa.
0: Ikke sant? Vi krysser fingrene og håper på det beste. Og så skal vi vel strengt tatt nå snakke om noe som ikke alle, langt ifra alle, men de det berører har snakket mye om i dag, nemlig varmen.
1: Mm-hmm.
0: Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, det har vært varmt i dag.
2: Det har det vært, og særlig Sørlandet ser ut til å ha vært varmt. Allerede klokken ett så registrerte vi 26,9 ved Nelaug, altså litt inn i landet, og det er de områdene som er litt inn i landet som vil være varmest i dag. Mm. Vi får se når vi teller opp etterpå hvor høyt det kommer, men det er mye som tyder på at vi får, jeg må ikke si, hittil i år, det må jeg si, hittil i år, den varmeste dagen vi har registrert i Norge. Fordi det er 27,6 i Alta, er det varmest vi har til nå,
0: ja.
2: Men nå kommer vi over det løpet av dagen i dag.
0: Ja.
2: Vi må bare sjekke litt gjennom tallene for å se hvordan det går litt senere i dag.
0: Ja, jeg skjønner. Men er det en, la oss kalle det rekord da, som blir slått allerede i morgen?
2: Det er ikke rekord, det er det ikke. Det er, men det er høysteratur. Det kan man se hittil i år.
0: Ja.
2: Det er veldig viktig å se hittil i år for meteorologene, for ellers så går vi bare.
0: Ja.
2: Men det er varmt der, og varmere enn normalt, og mange synes sikkert det her er kjempefint og koser seg og kan bade. Så nå, vi har registrert badetemperatur på rundt en 20 grader stedvis Østafjells.
0: Ja.
2: Så mange som koser seg, men husk på det at nå er det jo nesten, eller det var Sankthans i går, sola står omtrent på det høyeste, så UV-strålene, de må man være klar over er der, og smøre seg med solkrem og ta pause fra sola. Det kan være lurt, og så er dette her med hard fysisk aktivitet når det er såpass varmt, det må man også være litt trent og vite hvordan man skal gjøre det.
0: Ja, Sankthansaften i går, Sankthans i dag, og da prøver jeg meg på spørsmålet igjen. Den, ikke rekorden, men hittil høyeste noterte temperaturen i år som blir satt i dag, vil den bli slått allerede i morgen?
2: Det tror jeg. For det er jo ofte sånn at det blir jo litt varmere for hver dag når vi har dette høye trykket. Det som kanskje er mest avgjørende i morgen er at det ser ut som at den vestavinden holder seg, og så kommer sola litt tidligere inn enn hva det gjorde i dag, for det starter en del skyer i dag tidlig, så i morgen så får vi et par timer til med sol først på dagen, og da vil det trolig bli enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Så når vi ser på fasten for i dag, så vil den trolig havne på kanskje 28, opp mot 29, og i morgen så tror jeg det er liksom 29, kanskje 30, det kan ligge på, så det blir varmt, men det er et stykke til litt temperaturen vi ser i Europa, hvor denne varmen egentlig kommer fra.
0: Ja, men heldigvis vil vi si da.
2: Heldigvis, jeg ser nå på, jeg har jo noen kontakter i Spanien, alt det på siden, men jeg har, har jo et forhold til det landet der, og jeg ser altså i Montoro, et sted i Córdoba-provinsen, som er av sør i landet, der registrerte det i går en makstemperatur på 45,1 grader.
0: Oi, oi, oi.
2: Og jeg ser det er mange stasjoner som kom seg godt over 40 grader i Spania i går, samme gjelder Frankrike, varmt også over de britiske øyer, deler av Italien, så det er en hetebølge på gang, og hetebølge, det er kanskje noe vi forbinder med en fin ting hos oss. Jeg føler som ikke det ordet er like negativt ladet som det er lenger sør over Europa, og det skyldes nok litt at de temperaturene vi har, når vi definerer det som hetebølge hos oss, er jo betydelig lavere enn de som skal til lenger sør, men de er vant til varme på en helt annen måte enn det vi er. God.

0: have you. Shawn Mendes med en dårlig skjult trussel der. Sangen heter If I Can't Have You.
1: Ja. Hva skjer da egentlig? Det har jeg glemt å følge med på.
0: Ja, det har ikke jeg fulgt med på heller, men noe må det jo være. Vi får ta det en annen gang. For nå skal vi snakke om noe annet som vi også må tenke på.
1: Ja.
0: Hvis vi skal til sjøs i sommer, så må du huske på å ta med deg redningsvest.
1: Ja, ja. Det er påbudt.
0: Det er påbudt i små åpne båter. Da skal du ha den på deg hele tiden. Ja. Og så er det også påbudt i store båter, lukkede båter, men da er det lov å ha den liggende lett tilgjengelig.
1: Men det er litt rart det der også.
0: Ja, jeg bruker stort sett alltid redningsvest. Jeg treffer folk, selv om jeg har lukket båt, som sier, du er ikke sjømann, du går med redningsvest.
1: Åja, er det en sånn greie?
0: Ja, ikke sant? De tøffeste av de tøffe, de tenker jo at det er kult å dø.
1: Ja, men, det er så kult å forlise.
0: Ja,
1: elsker det.
0: Men da pleier jeg å si det at, ja, men du skjønner at når jeg er ute og kjører båt, så kan det skje ting. Plutselig så må jeg ut på rekka der og gjøre et eller annet, og så kanskje jeg mister balansen og plopp detter i sjøen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare det at det kan skje noe med båten, men du kan jo få et illebefinnende.
0: Ja, og dette i sjøen.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor er det ikke så dumt, og i hvert fall ikke på strekker som er litt åpne, og det er langt til hjelp, og hvis været i tillegg da er litt lumsk, så står jeg helt støtt i
1: å alltid ha redningsvest. Jeg synes det er mye tøffere å bruke redningsvest.
0: Men nå er det jo ikke så enkelt lenger.
1: Å nei.
0: For nå er det jo ifølge din side et problem at en del kjøper redningsvestene sine fra
1: Temu.
0: Ja, eller AliExpress, eller noen av alle de andre kinesiske tilbyderne av rimelige varer.
1: Ja, de er sikkert veldig fine.
0: De ser nok bra ut på bildet.
1: Kanskje det er med glitter og glam.
0: Ja, og nå skal ikke vi på noen måte putte hverken de som handler eller de som selger i noe bås. Vi skal heller konkludere på samme måte som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjort, for de bestemte seg da de begynte å se en del AliExpress-redningsvester ute i samfunnet for å sjekke dem.
1: Ja, smart.
0: Er de brukende?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var
0: nedslående, altså.
1: Ja.
0: De testet 4 eller 5 forskjellige redningsvester som de hadde kjøpt på AliExpress, og det var altså ingen av dem som kunne brukes.
1: Og hva er det inni dem da? Skumgummi?
0: Ja, det var alvorlige avvik. Produktet ville bli stanset umiddelbart hvis det var en norsk aktør som hadde solgt det i Norge, sier sjefsingeniør Truls Andreasen i DSB. Og blant problemene, og dette høres jo helt sprøtt ut, blant problemene var at der hvor vesten skal blåses opp, der var det sydd igjen med solid søm, så uansett om den faktisk forsøkte, så ville den ikke kunne bli en redningsvest.
1: Nei, så det er de som ikke flyter i utgangspunktet.
0: Ikke sant? Ja. De som har sånn oppblåsbar med gassampull og så videre. Så vær så snill dere, akkurat når det kommer til deres egen sikkerhet, så vurder å kjøpe den redningsvesten et annet sted. En tredjedel av norske redningsvesteiere sjekker aldri utløpsdatoen på vesten sin.
1: Nei, for det er utløpsdato på det,
0: ja. Ja, ja, ja. Det er det. Det er to ting du skal sjekke. Mm-hmm. Det er 3 ting du skal sjekke.
1: Først, hvor mye vekt den tåler?
0: Ja, det skal du sjekke før du kjøper den, da. Men du skal
1: ha den gamle, tenkte jeg.
0: Ja, det er sant, det skal du sjekke.
1: Det er mange som ligger med en sånn 45 kilos.
0: Ja, ikke sant? Den skal du ikke ta med deg for sånn. Og så er det 3 ting. Du skal åpne vesten og sjekke disse lungene som skal blåse seg opp, eller disse ferdige skumelementene, at ikke de har rifter og så videre. Så skal du sjekke at gassampullen ikke har utløpt. Der står det også en vekt på selve ampullen, så du kan ta kjøkkenvekta di, og så kan du veie den, og hvis den da veier mindre enn det som står der i hvert fall, så må du bytte den. Og så skal du sjekke selve den utløse mekanismen som ligger rett under gassampullen. Der står det en dato, akkurat som på melkekartongen. Og hvis det er mindre enn 1 år igjen av den, så anbefales du å bytte den bestanddelen av vesten. Kan ta med til slutt at din side har henvendt seg til AliExpress for å få kommentarer på hvordan dette henger sammen, men de har valgt å avstå fra å svare.
1: Ja. Shit boy.
0: Du tenker ditt. I took the long road across the ocean.

0: Vi tar tidsmaskinen vår rett til England, og på kalenderen står det 1980.
1: Heavy metal bandet Judas Priest har nettopp sluppet skiva British Steel. Det ble jo gjengens første gullplate i USA, og straks etterpå så fikk de også platinumutmerkelse for den platta som jo da solgte mer enn 1 million eksemplarer i USA alene.
0: Og titlen til sangen vi skal høre ble bestemt klokka 4 på morgenen en vinterdag i 1980. Vokalist Rob Halford lå i sengen sin og sov, ante fred og ingen fare, mens gitarrist Glenn Tipton øvde på et nytt gitarriff han hadde kommet på der og da.
1: Ja, så da våkna jo Halford da, og så ropte han ut på gangen til Tipton at han syntes det var imponerende at gitarristen virkelig levde etter midnatt.
0: Takk for det! Der har vi titlen til den nye låta mi, sa Tipton. Og resten er jo veldig hørbar historie.

0: Dette var første singel fra Judas Priest, album nummer 6. Den heter Living After Midnight.
1: I 1980 så turnerte Judas Priest rundt i USA. Og de ble jo ganske populære, men ja, fungerte jo egentlig uten å vite det som litt sånn oppvarming for Metallica.
0: Ja, det er sant.
1: Varma publikum litt.
0: Ja.
1: De kom jo etter dem og ble veldig populære bare noen få år senere.
0: Ja. Jeg tror til og med at gutta i Metallica har sagt noe om at Judas Priest gjorde en bra jobb
1: på å
0: forberede publikummet på sjangeren. Judas Priest hadde heller aldri lagd musikkvideoer før.
1: Nei.
0: Men da Living After Midnight ble en hit, så lagde de en video.
1: Ja, og da ville ikke bandet glorifisere dette rock-imaget rundt sex, drugs and rock and roll. For vokalisten Halford, han hadde jo ganske store rusproblemer selv.
0: Ja, han hadde det, så det hensyn tok de. Og så var det jo mange rockband som brukte halvnakne damer i musikkvideoene sine på 80- og 90-tallet, mens Judas Priest gikk en annen vei som regel, med et mer maskulint uttrykk. Og i 1998 fortalte vokalist Rob Halford i et intervju med MTV, nærmest uoppfordret, at han var homofil. Og ja, det ga jo mange fans et nytt perspektiv på bandets visuelle stil. Og ikke minst gjorde det han til en veldig viktig skikkelse for LHBT+-miljøet innen heavy metal.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Kult.
1: Vi skal til 2024 vi nå.
0: Ja, takk.
1: Det ble Rabos gjennombrudsår som soloartist. Her kommer Talk to Me.

0: Dette var debutsingeren til den norske artisten Rabo.
1: Og den er fin.
0: Kom i 2024. Og surfeinstruktøren Rabo altså, som hadde reist verden rundt, men bytta bort surfebrettet og fikk, ja, om ikke fela, så fikk hun i hvert fall musikken igjen da.
2: Ja, hun gjorde det, og det begynte som kompositør, heter det der, komponist for sørkoreanske Aespa.
0: Mm-hmm.
2: Men så begynte hun å synge musikken sin selv.
0: Ja, det er vi veldig glade for.
2: Ja.
0: Og nå for tiden så er hun travel med å turnere. Hun har jo spilt i både inn- og utland de siste årene.
2: Mm. Ja. Veldig flott artist.
0: Veldig.
2: Vi skal holde oss i Norge, i hvert fall hva opphavsrettet angår. Bandene vi skal høre, de kommer fra San Francisco i USA.
0: Ja, nordmennene som vi da sikter til, de kalte seg Espionage. Mm. Og det er Espen Lind og Amund Bjørklund. Og de to fikk jo en invitasjon til å skrive noen sanger for Train i 2008.
2: Og det gikk skikkelig fint.
0: Ja.
2: Første suksess heter jo Hey Soul Sister. Og så i 2014 kom albumet Bulletproof Picasso, og på det albumet var sangen Angel in Blue Jeans.

0: Trains, sang og spilte for oss. Dette var Angel in Blue Jeans.
1: Det er fint. Ja. Vi skal holde oss i landskapet nordmenn som jobber med en musikkarriere i USA.
0: Ja, det er sant, for her var det Espen Linn og Amund Bjørklund som skrev og produserte for Train. Mm. Vi skal nå til brødrene Vik, som hadde et sterkt ønske om å turnere i USA med sin egen musikk. Musikk de hadde laget i Oslo i årene 1989-1990.
1: Ja, og Sverre og Harald, de har jo enda en bror.
0: Sant det.
1: Han heter Øystein Vik, og er en kjent operasanger og forfatter etter hvert. Ja. Og alle disse tre Vik-brødrene har jo fått klassisk opplæring i musikk helt siden de var små.
0: Ja, og i 1982 allerede ga de ut denne sang sammen, alle tre, og da kalte de seg Brødrene Vik.
1: Veldig kreative,
0: vet du. Nydelig, vet du.
1: Ja, og det var jo etter Ahas suksess da, at Sverre og Harald begynte å se litt mot USA, kanskje. Mm. De startet bandet Money Talks, og i 1990 så ga de ut Brave Young Boy, og så dro de til USA på turné.
0: Ja.
1: Og en av sangene de hadde med seg, het Purpose of the Moon.

0: Dette nok tungt påvirket av hva gutta trodde at det amerikanske publikummet likte I 1990. Vi har hørt Money Talks fra Ås utenfor Oslo med sangen Purpose of the Moon fra plata som heter Money Talks.
1: Ja, og det ble jo med den ene plata.
0: Ja, det gjorde det.
1: USA var ikke klar for dem. Så var kanskje ikke de helt klare for USA.
0: Ja, det kan hende.
1: Men etter One Hit Wonder ikke noe å skamme seg over?
0: Neida, neida. De står godt I sine sko.
1: Ja.
0: Broder Sverre ble, så vidt jeg vet, gitarlærer og talentcoach I Horten.
1: Flott.
0: Harald vet jo I hvert fall alle AHA-fans. Han ble manager for AHA. Han jobbet med dem I 17 år. I dag driver han et konsulentselskap som heter Scoundrel Days, for øvrig det samme som AHAs plate nummer 2, det vel? Og der jobber han innenfor kunstnerisk virksomhet og underholdning, wow. som det så fint heter.
1: Ja. Og da har vi jo en direkte kobling til den siste artisten I kveld, da.
0: Ja, det har vi. For før vi alle kan glede oss til å høre Hanna Enger Guttorms gård I kveldsåpent, skal vi høre på Philip Clements. Og han... Han jo sønn av en av gutta I AHA.
1: Ja, 32 år gamle Philip Clements. Han sønn av Magne Furholmen og Heidi Rydjord.
0: Ja, spennende artist. Han har gitt ut en nyere ting også, men vi skal høre en låt han ga ut I 2021. Den heter Are You For Real?
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Skattekommisjonen har i dag lagt frem forslag til det som kan bli de største skatteendringene på flere tiår. Skattekommisjonen vil redusere skattenivået i Norge med inntil 23 milliarder kroner. Blant forslagene lavere skatt på inntekt og lavere formueskatt. Finansminister Jens Stoltenberg ønsker et bredt skatteforlik.
1: Jeg har ikke tatt stilling til alle forslagene som kommisjonen nå kommer, men jeg synes det interessant at ja, de reduserer noe på satsen, men de fjerner rabatter, og de tetter veldig mye på aksjebeskatningen, som drar inn en del milliarder. Og den tenkningen, det synes jeg er en god tilnærming, interessant tilnærming, men så skal vi gå gjennom de enkelte forslagene. Vi er opptatt av et skattesystem som gjør det bedre å jobbe, og som bidrar til omfordeling, og som styrker bedriftenes konkurransekraft. Vi mener det mulig å få til alt det på en gang.
0: Den globale ebola-risikoen fortsatt lav, det sier Verdens helseorganisasjon etter at en lege i Frankrike fikk påvist ebola-smitte. Legen skal ha blitt smittet etter å ha drevet med humanitært arbeid i Kongo. Det første gang det påvises ebola i Frankrike, og det pågår smittesporing. Så langt har 277 mennesker mistet livet i det pågående ebola-utbruddet i Kongo. Tolletaten har sett en stor økning i antall personer som bestiller ulovlige midler som inneholder såkalte peptider på nett. Det særlig peptider brukt til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere, som utgjør størstedelen av beslagene. Bare så langt i år har tolletaten gjort over 800 beslag, og de understreker at det både ulovlig og farlig å bestille legemidler som privatperson via nettet. I dag åpner Pride Park på Kontraskjæret i Oslo. Daglig leder for Oslo Pride, Dan Bjørke, sier de har laget et rekordstort arrangement, og at engasjementet større enn noen gang.
2: Allerede har det jo vært Pride-markeringer på mange steder over hele Norge egentlig. Vi har hatt i Arendal, vi har hatt i Bodø, vi har hatt i Bergen. Og det jo rekordoppslutning overalt. Det jo et enormt engasjement, og det må vi ta vare på, fordi budskapet vårt jo «Vær den du elsk den du vil». En markering for likeverd. Så det at det så mange som ønsker å engasjere seg i det budskapet, synes vi kjempefint, og vi ønsker at bare flere skal engasjere seg.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok i dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 norske kroner etter dagens kurs. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Året 1988, kjent fra den romantiske komedien Buster, med Phil Collins selv i hovedrollen, som vi hørte her. Du fikk låta Two Hearts. God kveld og god onsdag. Mitt navn er Hanna Enger Guttormsgaard, og du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor det skal bli musikk, god stemning og etter hvert litt sportsoppdateringer. VM fortsetter å rulle og gå, og klokka ni så er det kamper som skal gå på NRK. Og det er det altså bare å få med seg, og det skal det også være litt her i radioen da. Men det vil bli mest musikk, det kan jeg love deg som er litt lei av all fotballen. Og snakker om musikk, i dag så starter Norges største festival, nemlig Tons of Rock på Ekebergsletta. Og det forventes at til sammen 150 000 publikummere skal ta turen. Er du på vei dit, eller kanskje har du tenkt å ta turen i helga, så er du hjertelig velkommen til å sende litt festivalstemning inn i en melding i appen NRK Radio til meg. Hva skal du ha på deg? Hva gleder du deg til? Her er det altså bare å dele, og da gjelder det å trykke deg frem til Kveldsåpent, og så trykke på knappen Send inn. Er ikke rock eller fotball helt din ting, så skal jeg glede med deg med at vi skal over til litt annen musikk her i kveld. Vi skal starte med å prate litt om Åge Aleksandersen, for en av hans aller største låter, om ikke den aller største, låta Lys og varme fra 1984, den var dedikert til en helt spesiell person. Men mer om det blir det etter musikk fra Camilla North.

0: Camilla North, eller Camilla Norderud som hun egentlig heter, synger Som du er her i Kveldsåpent på NRK P1. Av og til så hender det at artister får en låt som nesten blir større enn dem selv, som lever sitt eget liv og som lever videre i andre folk sine liv, og da må sangen spilles også på hver eneste konsert. For Åge Aleksandersen så er denne låta Lys og varme, og den sangen ble opprinnelig skrevet til hans nyfødte datter.
1: Den skrev jeg til Aline, og ble født, var med på fødselen. Ambisjonene å dra hjem og skrive en sang. Det tok meg 1,5 år da, før jeg kom meg. Og så... den sangen, det bare for å si det sånn at da jeg i februar 84 gikk inn i Oslo konserthus på Spellemannsprisen og fremførte Lys og varme, da var det en Åge som gikk inn. Og så neste dag var det en annen Åge. Da hadde kort og godt verden eksplodert rundt meg allerede da. Og det er jo liksom Lys og varme som er førerhund når det gjelder det her da.
2: Du har veldig mange sanger alle kjenner, men det er det som er sangen din.
1: Den er så spesiell på grunn av at det registreres hvordan det brukes nært vogga eller nært grava. Og det er klart at jeg har ikke hatt én konsert da, siden 84, der jeg ikke har spilt Lys og varme. Det er den eneste sangen som er sånn. Og så er det sånn at jeg har heller ikke en eneste konsert ikke behandlet den sangen med den respekten den vi tjener. For at ute i mørket der så står det alltid noen, eller setter alltid noen som har en sterk opplevelse rundt Lys og varme. Så ja, det er klart at jeg priser meg lykkelig for at den kom. Det er jo ikke rare sangen, vet du.
2: Det var noe veldig beskjeden sagt.
1: Nei, ja, altså to vers og refrein, sant? Og så registrerer jeg at folks fortolkning er jo så mye da. Så når jeg hører opptaket, så høres det ut som jeg er 11 år da. Når jeg synger.

0: Sånn bare. Så det er et sterkt signal om at årene går, altså.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband, som Vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den skal skine for deg kjære.
1: Sten og Stanley. Wahlström. For å nevne noen veldig få. Og vi må også ta med Paul Dissings fantastiske danske versjon sammen med Brass Brothers.

Takk til Åge Aleksandersen og sambandet som nok en gang ga oss lys og varme her I radioen. Og Tormod Ingull som hadde tatt praten med Åge. Nå skal vi holde oss I sjangeren innflytelsesrike menn I musikken. Her får du Sting.

Namsos til nordøstlige England. Her var det Sting som ga oss låta If I Ever Lose My Faith In You. Og faktisk så kommer jo altså Sting til Trøndelag om ikke så alt for lenge. Snakker om Trøndelag. På mandag neste uke så det Sverresborg Arena som venter i Trondheim. Og dagen etter så det Stortorget på Hamar 13. juni som venter. Da skal Sting ut og svinge seg med sin turné. Så det blir altså Norges besøk da, på denne store briten. Tons of Rock landets største festival og har vært arrangert siden 2014. Festivalen, som første gang startet i Halden, har vokst seg større og større, og i år ventes det hele 38 000 festivaldeltagere hver dag. 150 000 publikummere skal det være til sammen på hele festivalen, som altså starter i dag og varer til lørdag. På Ekebergsletta så skal rockepublikummet få oppleve artister som Alice Cooper, Iron Maiden, Dum Dum Boys og Limp Bizkit. Og jeg spurte jo i stad om du som lytter hadde lyst til å dele litt festivalglede, dersom du skulle også ta turen til Tons of Rock. Og da det en som har sagt at de gleder seg til å se Ramonas Tea Party. Og de skal spille på torsdag og vant Postens store bandkonkurranse, som altså var en konkurranse om om leten etter det nye rockebandet. Og det det altså bandet Ramonas Tea Party fra Tønsberg, som stakk av med seieren der. Så de skal altså spille nå på torsdag da. Men vi kan jo starte med dagen i dag. I dag det The Offspring som skal opp på scenen. Det faktisk ikke lenge til. 10 minutter det. Og dersom du litt sånn, Søren skulle egentlig ønske at jeg fikk meg billett, så kan jeg i hvert fall glede deg med at vi skal få litt musikk fra The Offspring her i radioen. Her skal du få klassikeren deres Pretty Fly for a White Guy. Und da blieben Glasen globen.

90-tallsbandet The Offspring, som skal på scenen på Ekebergsletta om kun 9 minutter nå, som klokka ett over 7:30. Du fikk låta deres Pretty Fly for a White Guy. Vi skal ta en titt på trafikken nå som klokka har passert 7:30, og som jeg kan se nå, så er det et kjøretøy som har fått stans mellom Horten og Tønsberg i Vestfold på E18. Og det leder til et stengt kjørefelt og lager litt forsinkelser i trafikken der. Ser også mot Sør-Norge mellom Lyngdal og Vigeland på E39, så ble det meldt om brann i et kjøretøy litt tidligere denne ettermiddagen. Politiet de oppdaterer at denne brannen er slukket, og nå er et kjørefelt åpent, og det er dirigering av patruljen på stedet. Hvis det er hendelser i trafikken på det store hovedveinettet, så kan du, som jeg bør vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder der. Enn så lenge så skal vi strekke oss litt lenger for å få på god musikk her. Her får du låta Litt lenger av Jan Eggum.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt,

0: med låta Better Now, og før det så fikk vi litt lenger av Jan Eggum. Men vi må nesten snakke litt mer om den låta jeg nettopp spilte her av Post Malone, for dette her var en sang som ble stor da den kom ut i 2018, og like etter Post Malone fikk sitt gjennombrudd, og selv Taylor Swift ble nemlig litt sjalu da denne her låta kom ut.
1: Better Now is so insane. Thank you so much.
0: Ja, et videoklipp delt av manageren til Post Malone under Billboard Music Awards i 2018, som brått begynner å bli 8 år siden. Jeg er så sjalu for at det ikke var jeg som skrev denne låta her, det sier Taylor Swift, altså. Ikke umulig at Taylor Swift ville vært litt sjalu på Bjørn Eidsvåg hvis hun hadde vært opp og gående med musikken i året 1996, og det 30 år siden. Vi skal få låta Skyfri himmel her i Kveldsåpent.

Ikke så alt for ofte at Post Malone og Bjørn Eidsvåg blir nevnt nesten i samme setning. Vi fikk låta Skyfri himmel av Eidsvåg selv og Rita Eriksen her. Mens norske fans ror og sangen Bønna ifra nord runger utover stadion når vi skårer, så det dette engelske supportere synger for å heie frem sine spillere.

for Oasis sin største hit fra 90-tallet, Wonderwall, har blitt England sin store VM-sang, og tårene satt løst hos de engelske spillerne da de sang sangen sammen med fansen etter seieren over Kroatia. Harry Kane har sagt til en engelsk podcast at dette var et av hans favorittøyeblikk i den engelske landslagstrøya noensinne. Og på Spotify så vises dette godt, for lyttingen av låta har nemlig gått opp 50% siden VM startet. Og nå har også brødreduoen Gallagher sagt sitt om at låta deres brukes. Noel Gallagher, han har sagt til avisa The Sun at Wonderwall tilhører folket, og at det var et magisk øyeblikk mellom fansen og spillerne. Liam Gallagher på sin side har også reagert positivt, men får kanskje det hele til å handle litt mer om seg selv. Som respons på at lyttingen av låta har gått opp så mye på Spotify, så skrev han: "And rightly, so it's a effing classic, and I sound biblical on it." Litt bibelske referanser, holdt jeg på å si, fra ene Gallagher-broren her. Vi får vel kanskje la han sole seg litt i glansen også her i kveldsåpent og gi engelske fans favorittsangen sin, som det har blitt under VM. Her skal du få Wonderwall, vet du, i NRK P1.

Sandefjords store sønn Amund Zimmermann, han synger Riper i lakken. Første gang jeg skulle søke opp denne låta her, for jeg tenkte, dette her høres ut som en fin låt med en tanke bak, med et budskap å fortelle. Da fikk jeg opp noen søkeresultater som kanskje kan være greier i en annen setting. Fikk opp både rip i fjerne for bil, og slite sterke lakkpenner, som kanskje kan være nyttig en gang. Det selvsagt ikke ripene i bilen, Zimmermann synger om her, men disse ripene man får i sjela da. Så litt ekstra budskap, det var det utvilsomt. Vi skal straks få litt grann nyheter her på kanalen, for klokka den nærmer seg 8. Men nå skal vi til en låt som ble innmari stor i 2022. Den kom jo opprinnelig ut i året 1985. Kate Bush er på vei her med låta Running Up That Hill. Og hvorfor ble den så stor? Jo, det var jo selvsagt 80-tallsserien til Netflix, Stranger Things, som hadde denne låta i seg, og den skal du også få her på kanalen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det koker i storbyene i Europa. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt er det høyeste som er målt. Og det er jo få steder som er verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det er jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: En gutt har mistet livet etter å ha blitt påkjørt av en bil på Kvernaland i Time kommune i dag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men ble dessverre erklært død kort tid etter, det sier politiadvokat Stian Eskeland i en pressemelding. Føreren, en mann i 40-årene, er siktet for uaktsom forvoldelse av død. Han har avgitt en innledende forklaring på stedet. En tredjedel av norske elever sliter med lesing, regning og skriving. Det er for mye fokus på rettigheter og for mye individuell tilrettelegging i skolene som går utover læringen, det mener professor i pedagogikk Thomas Nordahl.
2: Og vi ser at de kommuner som driver minst med individuell tilrettelegging, bruker mest ressurser på den ordinære undervisningen, det er de kommuner også som har de beste resultatene. De kommuner som da har veldig mye individuell tilrettelegging har dårligere læringsresultater for alle grupper av elever.
0: Kristina Karlsen, styreleder i Nevromangfold Norge, mener likevel at det trengs mer tilrettelegging og enda mer fokus på individet.
3: Vi ser det ekstremt stor frafall fra skolen i vår gruppe. Nevrodivergente elever har mye mindre fullføringsgrad enn nevrotypiske elever.
0: Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen i Oslo i dag, men nå er festen i gang, det sier pressesjef i Tons of Rock, Lars Tefre Både.
4: Det er klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det er nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det er et stort strømbrudd i Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og er vi i gang, og det bare er en Tons of Love-stemning her, og det er veldig deilig.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
5: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter. Godt å vite at det er god stemning nå på Tons of Rock. Her skal det også bli musikk. Her får du Blanco.

den unge artisten Blanco fikk vi her, som ga oss låta Without You. God onsdag og god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna Enge Guttormsgaard er på plass her i studio. Står her alene og holder god kok, men det er ikke noe i veien i det med det når man har så mye god musikk og dere som lytter til også. Min inbox er åpen hvis du har noe på hjertet. Kanskje er du på vei til Tons of Rock, som vi hører nå er oppe og går igjen etter disse strømbruddene, og som gleder deg til å se mer musikk utover de neste dagene. For den festivalen, den startet jo nemlig i dag da. Norges største festival, 150 000 stykker som skal innom i løpet av de neste 4 dagene. Er det sport du er mest interessert i og egentlig venter på i kveld, og ikke musikken, så kan du få vite at det er 2 VM-kamper som skal gå om en times tid. På NRK 1 så sendes Schweiz mot Kanada, og på NRK 3 så kan du se Bosnia-Herzegovina mot Qatar, og det starter, begge kamper starter altså klokken 9. Jeg synes det var så god stemning i bakgrunnen der hvor vi hørte at det var duket for ordentlig festival etter disse strømbruddene i Oslo. Jeg hørte, synes jeg også hørte noe kjent musikk i bakgrunnen. Det var jo selvfølgelig Dum Dum Boys som spilte og som er med på å åpne festivalen i kveld. Jeg synes jeg hørte Splitter Pine, og den skal du jobbe med å få her også. Her i kveldsåpent på NRK P1.

0: fikk du her som gikk av scenen på Ekebergsletta for rundt en halvtimmes tid siden under festivalen Tons of Rock, der de har vært med i åpningsdagen. Og da spilte de, som vi hørte, også denne. Her fikk du Splitter Pine, som kom ut i 1998. Det er enkelte låter som får godt fotfeste hos oss som hører mye på radio og mye på musikk. Så godt fotfeste at de får flere milliarder avspillinger på diverse strømmetjenester. Janne Helen Juliussen har tatt for seg den låta som var lyden av sommeren for 7 år siden.
1: Beklager på forhånd, men denne låta kommer du til å få på hjernen. I alle fall så fikk jeg det bare av å lese titelen. Låta har 2,8 milliarder avspillinger på Spotify, og det tyder vel egentlig bare på at folk liker å ha den på hjernen. Og så er det også en låt som er bittelitt norsk. Først av alt, vi snakker om låta Senorita fra Shawn Mendes og Camila Cabello. Denne låta er jo noen år gammel nå, i og med at den kom ut i 2019. Ja, jeg vet, det er så lenge siden. Senorita ble egentlig til i en studioøkt, der hverken Mendes eller Cabello var med, sånn som det jo ofte er med artister nå for tida. Det er jo sjelden de skriver låtene sine selv. Men Andrew Watt, som også produserte låta, sendte den til Shawn Mendes og foreslo at han kunne synge den, og at det burde være en duett. Dette var Mendes enig i, og så sa han at den eneste personen i verden han ville synge låta med, det var Camila Cabello. Ok, sa Andrew Watt, og sendt låta til to produsenter som fikk i oppdrag å lage den ferdig, Benny Blanco og vår egen Cashmere Cat, altså Magnus August Høyberg ifra Halden.
2: This song was like 8 months in the making. Sean texted me the idea for the song, and he was like, oh my god, this is amazing, do you want to do it? And I was like, yes!
1: Shawn Mendes og Camila Cabello jobbet sammen på FaceTime for å skrive om teksten litt. Og så skulle låta spilles inn. Shawn Mendes var på den tida på turné og var i England, og da bestemte han seg for å gjøre opptaket der. Men vår venn Andrew Watt, som altså var en av låtskriverne og også produsent, ødela mikrofonen da de skulle spille inn synginga til Mendes. Watt hadde nemlig glemt å bruke en strømadapter som passet for det engelske 220-volt-systemet, og dermed sa det bang. De ble derfor nødt til å spille inn vokalen på The Birmingham Arena, og det var ikke Mendes så fan av, siden han gjerne ville spare stemmen sin til de kommende konsertene i England. Faktisk så ble den ganske sur. Bare et par uker før låta skulle slippes, møttes Shawn Mendes og Camila Cabello i et studio for å spille inn ting på nytt. Camila Cabello hadde nemlig kommet opp med en ny tekst, og siden låta allerede var i ferd med å mikses ferdig, så måtte Mendes igjen spille inn vokalen sin på nytt. Denne gangen var han for øvrig ikke like sur som han var i England. Faktisk så var han ganske så smørblid, og energien og kjemien i studio, den var visst nok til å ta og føle på. Det er kanskje ikke så rart, siden Shawn og Camilla var på dateren akkurat da. De hadde også gjort noen hete duetter før nettopp Senorita. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. Og kanskje var det også nettopp derfor at låta ble så svær. Den handler jo tross alt om to venner som ikke greier å holde hendene fra hverandre.

Senorita med Shawn Mendes og Camila Cabello hørte vi først her før Ruben og svenske Miriam Bryant også tok turen innom kveldsåpent I NRK P1. Og dette, denne låta her som vi hørte, det faktisk et svar på en annen låt. Det Ruben som ga ut denne låta her som et svar på låta Regnbløta skor som Miriam Bryant ga ut I tidligere år, som har samme melodi og store deler av teksten også lik. Og denne sangen her handler jo om et par og hvor vanskelig kjærligheten kan være, og da det sånn at Ruben, han skriver fra perspektivet til den andre personen da. Så det litt interessant. Du kan gå og høre på hver av låtene og høre at det på en måte en slags samtale da, mellom disse to låtene. Vi skal ta turen fra norsk-svensk musikk til Nederland og vinneren av Eurovision I 2019. Duncan Lawrence han kom med låta Arcade, som også tok seieren I Eurovision altså, og dette var den første gangen Nederland vant hadde vunnet siden 1975. Så de følte nok at dette her var på tide den gangen. Her skal du få Arcade.

Brenner, han spør om du har glemt meg. Har du glemt meg? Fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 8:30, og vi skal ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til at det går rolig på det store hovedveinettet akkurat nå. Lite hendelser og mellom, og god flyt, rett og slett. Er det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du på veiene, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det Kveldsåpent som gjelder. Og skal du ut og kjøre i kveld, særlig hvis du skal kjøre langt, så kan det være greit å klikke seg inn på 175.no, for der får du Statens vegvesen sine oppdateringer om det som skjer på veiene. Kan det være en del veiarbeid da, som er oppe og går, som det er nå på sommeren, og som det vil være store deler utover. Det er en varm kveld, og det snakkes jo om hetebølge, norsk hetebølge, vel å merke. Det er jo ikke de voldsomme gradene vi ser lenger sør i Europa, men varmt er det likevel. Måtte bare ta en liten titt inn på yr.no, ser at det er 22 grader i Oslo akkurat nå. Og tar vi turen lenger nord til Tromsø, der er det halvert, 11 grader rett og slett, sånn er det. 15 grader er det i Ålesund, 16 grader i Mosjøen, 25 grader, nei, 25, nei, hvor er det jeg leser nå da? Ja, nei, 25 grader var det på Hamar, var det jeg skulle si, som var hjembyen til Stig Brenner. Vakker liten overgang der. Uansett hvordan det er, ta vare på hverandre i den store varmen som mange, men ikke alle, opplever disse dager. Uansett hva, så skal du jo få litt sommermusikk her i radioen. Her får du The Lion Sleeps Tonight, A Tight Fit.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: for alltid type ting fikk vi her av Emma Steinbakken. Jeg nevnte litt temperaturer rundt om I landet, og vi skal holde oss på dette temaet her, for vi skal innom værvarslet. Ja, I været akkurat nå så det jo varme som stikkordet disse dager. Kristian Gislefoss, fortell om denne hetebølgen som skyller over Sør- og Østlandet disse dager.
1: Det kan jeg gjøre, og vi kan jo først forklare hva den norske definisjonen på hetebølge og det en periode med fem eller flere sammenhengende dager der maksimumstemperaturen over 27 grader. Og da det nok at det en enkelt stasjon, altså en målestasjon som har dette. Så, og det ser ut som at vi godt I gang med å få, for det har vært høye temperaturer I dag med temperaturer opp I 29 grader I Drammen blant annet, og det vil bli enda varmere I morgen. Da vil vi nok fort kunne passere 30 grader enkelte steder, og både på Sørlandet og en del steder på Østlandet har fort mulighet til det I morgen. Så det blir en dag med lite skyer, ganske rolige vindforhold. På kysten av Sørlandet så kan det blåse opp I en ja, frisk bris på det meste. Og jeg kan vel også legge til at på fredag så kommer det til å bli enda varmere. Så da det I hvert fall helt sikkert at vi passerer 30 grader for store deler av Østlandet. Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, mye skyer her. I Rogaland, så det skiller seg litt fra resten av Vestlandet. Her blir det mye sol og oppholdsvei I morgen, men fra Bergen og nordover mye skyer, og det blir noen regnbyger, I hvert fall nord for Sognefjorden. Og så blåser det en frisk bris fra sørvestlig retning nord for Sognefjorden. I Nord-Norge, en skyet dag I Nordland med regnvær, liten kuling fra sørvest. Dagen starter med en del sol I Troms og Finnmark, og så blir det mer og mer skyer kommer sørfra, og etter hvert om ettermiddagen og kvelden noen regnbyger på Finnmarksvidda. Spitsbergen, en skyet dag, og for det meste oppholdsvær.
0: Så det blir med andre ord å forberede seg på varme for de som på Øst- og Sørlandet litt inn mot helga. Det sommeren kommet, det ikke noe tvil.
1: Nei, det ikke noe tvil om, så her blir det varmt, og det viktig å ta til seg drikke, holde seg I skyggen, og ikke minst man ute, husk solkrem.
0: Greit å vite. Takk skal du ha, Kristian Gislefoss, så får du ha en nydelig kveld videre.
1: I like måte.

0: Liv.
1: Johanna Skippervoll, eller Joa som hun kaller seg, If I'm So Bad, fikk du her. Vi skal snart høre om musikken som berører. Om de låtene som treffer litt ekstra hardt, og som rett og slett blir i hjertet, kanskje for alltid. Men før den tid så skal du få en låt med en dans som ble kåret til fjorårets beste line dance for nybegynnere. Det var i hvert fall det min danselærer sa til meg da jeg testet denne her i fjor. Jeg kan garantere at både låta og danseformen er overraskende morsom. Søk opp A Bar Song, Beginner Line Dance, så kan du også være med på dansen. Jeg er faktisk helt seriøs. Jeg er veldig, veldig gøy med line dance.

0: Ja, jeg håper at du fant fram cowboybootsa og dansefoten for fjorårets nybegynnerdans i line dance miljøet, i hvert fall ifølge det jeg fikk fortalt da jeg testa line dance, som mange en ung sjel før meg har testet ut. Her fikk du Shabusi som var innom med låta A Bar Song. Det finnes gladlåter, og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på et dypere plan. Kollega Ove Gunnarsen, han dro derfor på byen for å lete etter låten som berører.
1: Ja, jeg er veldig glad i Dom Sa av Veronica Maggio. Blir veldig godt humør av den og danser og hele pakka. Jeg hørte henne i, var det vel i forrige fjor på Øya-festivalen. Det var veldig gøy. Da sang hun den også. Da ble jeg glad.
2: Hvordan kjennes det ut da når du er glad da?
1: Nei, det blir jo veldig sånn, man glemmer litt alt som kjipt. Og sett, liksom hodet blir satt veldig inn i sangen. Og så kan man rømme litt vekk, men også bare føle på en glede av å bli glad.
2: Husker du kom på sparket, hva den handler om sånn tekstmessig?
1: Jeg skal ærlig si at jeg tror jeg mest er glad i den sangen på grunn av rytmen og tempoet. Og så er det ikke alltid sånn, jeg tenker så mye på teksten. Men jeg tenker jo at vi kan jo bare høre på den da. Dom sa Veronica Maggio. Og så ha en god kveld.
2: Koselig deg, tusen takk.
1: Selvfølgelig.

Dom sa, synger Veronica Maggio. En låt som får opp humøret hos en ung kvinne som vi snakket med på gaten. Og den neste låta her, den tror jeg også får opp mangt et humør, kom ut i året 1983. Lionel Richie er her i radioen din, og straks så er det på tide med nyheter. Men først så er det altså All Night Long som skal svinge innom kveldsåpent.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold I matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenteret I Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnet var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnene på alvor. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer I skattesystemet. FRP ville ikke være med I kommisjonens arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få det med på et skatteforlik slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det nok et bilde på hva som vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En 6 år gammel gutt død etter å ha blitt påkjørt av en bil I Time kommune I ettermiddag. Gutten ble fraktet til Stavanger universitetssykehus, men døde kort tid etter ankomst ifølge politiet. Gutten syklet og ble påkjørt av en bil I et boligfelt. Føreren av bilen, en mann I 40-årene, siktet etter ulykken. Flere norske banker advarer om svindel I forbindelse med store arrangementer I sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips å sjekke om billetten tilgjengelig før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri I DNB til TV2. Flere strømbrudd har skapt trøbbel på åpningsdagen av Tons of Rock-festivalen I Oslo I dag, men nå festen I gang, det sier pressesjef I Tons of Rock, Lars Tefre Både.
2: Det klart, vi har jo invitert til en stor fest. Det nesten 40 000 mennesker på en stor slette fra hele verden og fra alle norske kommuner. Vi trenger strøm, og når det et stort strømbrudd I Oslo som rammer oss, så ble det mørkt her også. Men etter relativt kort tid så var vi tilbake, og vi I gang, og det bare en tons of love stemning her, og det veldig deilig.
0: For første gang skal den internasjonale olympiske komité betale ut penger til de som satser mot OL med begrensende midler. Komiteen vedtok I dag å opprette et fond som gir alle utøvere muligheten til å få stipend på 10 000 dollar per OL. 10 000 dollar tilsvarer 97 500 kroner etter dagens kurs. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1. Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som var innom og som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Sondre Justad.

Sondre Justad og Fontena på Jungstorget fikk du her i Kveldsåpent. God onsdagskveld. Hanna er på plass her på kanalen og skal være det en times tid til. Nå klokken 9 så var det avspark mellom to kamper, fire land, Schweiz og Kanada. De spiller nå, startet for få minutter siden og spiller mot hverandre. Her sendes kampen på NRK 1. Og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar som sendes på NRK 3, hvis det er fotball du vil få med deg i kveld. Så skal jeg ta også følge også litt med den neste timen på hva som skjer. Kan avsløre at det er 0 som preger begge kamper, 0-0 som preger begge kamper enda. Skal ikke komme noen spoilere. Jeg skal si fra hvis det kommer noe nytt målforskjell, hvis du heller vil se kampen selv da. Beyoncé, hun har produsert musikk i årevis, og i dag så feirer hun et jubileum. Og det skal vi få høre mer om etter John Mayer.

0: Shadow Days. I dag, den 24. juni, er det akkurat 15 år siden Beyoncé ga ut sitt fjerde album med titlen Four. Vilde Pettersen, hun ser nærmere på albumet som markerte et vendepunkt i Beyoncés musikalske retning.
1: I juni 2011 ga Beyoncé ut albumet Four, et album som mange ser på som starten på den mest kreative perioden i karrieren hennes. Titelen var heller ikke tilfeldig, da tallet 4 lenge har hatt en spesiell betydning i Beyoncé sitt liv. Både hun selv, ektemann Jay-Z og mora hennes er født den 4. i måneden, og hun gifta seg med Jay-Z den 4. april. Fansen presset også på for at albumet skulle få navnet Four, og Beyoncé valgte slutt å høre på dem. Da albumet kom i 2011, hadde Beyoncé allerede dominert hitlistene i flere år, men etter en pause fra rampelyset og etter hun skilt lag med manageren og faren Matthew Knowles, valgte hun å gjøre ting litt annerledes. Første smakebit var Run the World, en låt som ble et globalt symbol på kvinnelig styrke, og som fortsatt er en av Beyoncés mest kjente sanger. Men Four handlet om mer enn store pop-hits. Albumet viste en mer personlig og musikalsk moden Beyoncé, med inspirasjon fra soul, R&B og gospel. Et av de beste eksemplene er Love on Top, en låt som i dag regnes som en av signaturlåtene hennes. Og selv om sangen ofte beskrives som en romantisk kjærlighetserklæring, så fremstilles ikke forholdet som perfekt. Teksten anerkjenner også utfordringene og arbeidet som ligger bak et langvarig forhold.

0: om albumet ikke ga Beyoncé en eneste nummer en single, så regnes det I dag som et av de viktigste I karrieren hennes. Mange mener at det var henne hun sluttet å følge bransjens regler, og begynte å stole fullt og helt på sitt eget instinkt. Det hører vi også på låta Best Thing I Never Had, som har blitt en fanfavoritt gjennom årene. Og det siste albumet Beyoncé lansert på tradisjonelt vis. Etter at albumet vårt lekket før utgivelsen, valgte hun helt ny strategi. Da neste album kom I 2013, slapp hun det plutselig og uten forvarsel, og resten musikkhistorie.
1: En ikonisk låt fra et ikonisk album Run the World Girls fikk vi her på slutten. Og albumet Four, som ble utgitt ja, akkurat for 15 år siden I dag, det ble en kommersiell suksess som gikk rett inn på førsteplassen I rundt 20 land. Love on Top vant også en Grammy for Best Traditional R&B Performance, selv om ingen av låtene på albumet nådde førsteplass på den amerikanske Billboard Hot 100-listen. Og det litt forunderlig, for det mye bra låter. Vi skal få Love on Top her. En av de største, som nevnt. Vi sier bare Bring the Beat in, eller Beyoncé?

Musikk fra Hike, I'm on your side. Og før det så fikk vi en låt fra et album som fyller 15 år I dag. Beyoncé sin Love on Top fra albumet Four, hørte vi. Det 24 minutter inn I kveldens kamper som startet klokken 9 I VM. Bosnia-Herzegovina mot Qatar. Og så det Schweiz mot Kanada. Kan avsløre at det ser ganske rolig ut. Akkurat nå det denne drikkepausen, mens stadion venter på at spillet skal starte igjen. Og det 0-0 I begge kamper. Men det kan du, hvis du ser kampen da, og kan nok hende at mer skjer I løpet av kvelden, så kan du se kampen mellom Schweiz og Kanada på NRK 1. Og Bosnia-Herzegovina mot Qatar på NRK 3. Men nå skal vi over til denne karen her.

For første gang i hans lange karriere så har Robert Smith fått en single inne på Billboard Hot 100, riktig nok som soloartist. Frontmannen i The Cure har gått inn på 17. plass på den amerikanske singellista med låta What's Wrong With Me, en duett med Olivia Rodrigo. Låten den finner du på Rodrigos nyeste album You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Og låta slo veldig godt an med en gang, og den nå hørt over 15 millioner ganger bare den første uka. Robert Smith han har flere låter på hitlistene sammen med The Cure, men dette altså hans første gang der han går helt til topps som soloartist. Olivia Rodrigo hun har tidligere fortalt om sitt sterke forhold til The Cure, for dette nemlig ganske stort for den unge stjernen. I podcasten til Zane Lowe så har hun blant annet fortalt om at hun så The Cure sammen med sin far, og de sto og sang med til låta Pictures of You, og bare gråt fordi det var så vakkert. Og nå har de altså en låt sammen, sånn kan det gå. Den skal du også få høre her. Duetten mellom Robert Smith og Olivia Rodrigo. Her What's Wrong With Me.

Den nye låta til Olivia Rodrigo med Robert Smith fra The Cure, What's Wrong With Me. Og denne låta her, den jo altså fra Rodrigo sitt nye album, men ikke bare hun albumaktuell, hun skal også på en omfattende verdensturné som starter i høst. Og hun skal attpåtil arrangere sin egen festival, kun med kvinnelige artister. Festivalen, den har fått navnet Daisy Chain og en dagsfestival den 29. august senere i sommer. Og festivalen skal feire stemmer, kunstnerisk dyktighet og kvinner i musikk, som vil fremme et miljø der alle velkomne. Det står det i beskrivelsen av festivalen, og blant annet så skal Chapel Roan komme, Doechii og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac til altså Olivia Rodrigo sin egen festival. Den unge artisten kjent for å heie på andre kvinner og turnerer med også med et band kun bestående av andre damer. Og som Olivia selv sier, Daisies are wild, wild and beautiful. As a chain, they're strong and unbreakable. Altså, som en blomsterkrans av prestekrager som vi lager på sommeren, og som vanskelig og unbreakable. Hva betyr det på norsk da? Nå må jeg tenke på om. Vanskelig å rive fra hverandre, rett og slett. Vi skal ta en titt i trafikken, nå som klokka har passert 9:30. Ser ikke ut til at det veldig de store hendelsene på hovedveinettet. Det har vært noen hendelser litt tidligere i ettermiddag. Men det litt å melde, rett og slett. Hvis det noe du ser som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inn. Men inntil det, hvis du ute og kjører, så gjelder det å bare å kjøre forsiktig, og kanskje så skal du kjøre hjem, for det akkurat som Jonas Alaska også skal her i P1.

0: en podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, mye bra podcast å høre i appen NRK Radio som vi hører her, men også mye bra musikk er det jo selvfølgelig i direkte kanalene. Her skal du få en låt fra året 1984.

sitt debutalbum The Age of Consent. Consent? Small Town Boy fikk du her i NRK P1. Vi skal straks prate mer om musikk og kryssningen mellom musikk og superstjerner. For Selena Gomez, hun får med seg en rimelig kjent kjekkass på laget når de skal sammen gjeste i en film som snart kommer ut. Men før den tid så skal vi ta et lytt med fjorårets vinner av MGP. Carl Alessandro, han fyrer opp lighteren også et år etter, og han har jo også blitt innmari stor utenfor Norge. I høst så skal han spille i Berlin, Helsinki, Stockholm og Barcelona, for å nevne noe. Og for tre dager siden så spilte han i Schweiz. Fra Steinkjær til Schweiz, rett og slett, ble det på Carl Alessandro. Men du skal få han i NRK P1 her.

Lighter, det synger Kyle Alessandro. Hollywood-stjernene Selena Gomez og Timothy Chalamet skal låne stemmene sine til den kommende animasjonsfilmen Not Alone. Det ble kjent denne uka her, da begge skuespillerne delte filmens plakat på sosiale medier. Timothy Chalamet hadde tidligere hintet om et nytt filmprosjekt, men få hadde forventet at det skulle være en animasjonsfilm fra Illumination. Og studioet, det står bak noen av de største animasjonssuksessene de siste årene, blant annet Grusomme meg, Minions og Syng. For Timothy Chalamet så blir dette hans første rolle i en animasjonsfilm, mens Selena Gomez, hun har dubbet flere karakterer i animasjonsfilmer tidligere, blant annet i filmene om Hotel Transylvania. Filmen den skal handle om en mekaniker og en astronaut som i hemmelighet skjuler tre romvesener som har kommet til jorda på jakt etter et trygt sted å bo. Not Alone det har planlagt kinopremiere i april 2027, så det er bare å være litt tålmodig, for det er en liten stund til filmen med de to superstjernene kommer. Men vi skal i hvert fall få Selena Gomez her i radioen i samarbeid med norske Kygo. Her får du It Ain't Me i Kveldsåpent.

Eller Maya, hun synger duostat, og før det fikk vi Kygo og Selena Gomez med låta It Ain't Me. Jeg skal ta en titt på kveldens fotballkamper i VM, som begge startet for en times tid siden, klokken 9. Nå er det pause i både kampen mellom Schweiz og Kanada og kampen mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Schweiz og Kanada, der viser stillingen fortsatt 0-0, og den kampen kan du se på NRK1 hvis du vil se andre omgangen i kampen mot, mellom Bosnia-Herzegovina og Qatar. Der leder førstnevnte med 2 mål, og så har Qatar fått 1 mål, og denne kampen kan du se på TV på NRK 3. Men nå skal vi få mer norsk musikk. Her skal Kari Bremnes innom. Du får låta Denne veien.

Kari Bremnes denne veien. Klokka den nærmer seg 10, og det nærmer seg slutten av kveldsåpent, men frykt ikke. Etter nyhetene så Oskar Fjørtoft på plass, og i kveld så får han besøk av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa. Så det bare å henge på kanalen, en døgnåpen kanal tross alt, PN altså. Og så håper jeg at du nyter sommerkvelden, som det også som er veldig varm for mange. Varmt det rundt om, særlig på Øst og, særlig Øst og Sør-Norge akkurat nå. Så pass på hverandre, og kanskje ta en liten dukkert da, disse dagene. Avslutningsvis så skal Tate McRae ta over. Her Greedy.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Hetebølgen fortsetter å herje i Europa. I Frankrike, Spania og Storbritannia det i dag satt flere varmerekorder med temperaturer på over 40 grader. I London har store arrangementer blitt avlyst på grunn av varmen, det sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Også her har det vært den varmeste dagen i noen junimåned noen gang. 36,1 grader så langt det høyeste som målt. Og det jo få steder som verre egentlig å være i enn blant trengselen av folk og busser og biler og alle de tingene der. Her har jo da Europas største klimakonferanse avlyst mange av sine arrangementer i dag på grunn av varmen. Og blant annet avlyst et arrangement hvor man skulle diskutere hva man gjør når gradene, temperaturene øker så mye som de gjør. Så det jo et paradoks, og de ble avlyst rett og slett fordi det var uforsvarlige temperaturer i de byggene der disse konferansene skulle være.
0: Og de høye temperaturene har også nådd Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet ifølge meteorologene. Røde Kors oppfordrer nå om å særlig passe på de eldre.
2: Vi har en aldrende befolkning, så det og flere eldre som også bor lenger hjemme, og de er særlig sårbare og får kanskje ikke med seg informasjon heller på samme måte. Eldre har heller ikke samme opplevelsen av å være tørste og glemme kanskje fortere også å drikke nok vann i varmen.
0: Det sa Thea Holten i Røde Kors. EU vil trolig endre sin strategi for Arktis slik at de ikke lenger motstander av norsk olje- og gassaktivitet i området. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide, som i dag møtte EU-spesialrådgiver for Arktis.
3: Det uansett Norge som bestemmer hvor vi driver med olje- og gassvirksomhet. Vi trenger ikke å spørre andre om det, men det klart at vi vil jo veldig gjerne at vår aller nærmeste partner har en kunnskapsbasert forståelse av hva som Arktis, hva som skjer der, og vi har en grunnleggende enighet med EU om at man må ta vare på de faktisk sårbare områdene. Vi bare opptatt av å få fram at det ikke slik at alt som i Arktis sårbart på samme måte, og det slaget opplever jeg langt på vei som vunnet, at man enig om det.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Wolt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene. Det melder avisa Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland, en samlokalisering av arbeidstilsynet, NAV, politiet og skatteetaten, ble det avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Både Wolt og Foodora har uttalt til NRK at de tar funnet på alvor. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Ed Sheeran ga oss Ass Is Sam her på NRK P1. God onsdagskveld til deg som hører på NRK P1 I dag. Mitt navn Oskar, jeg skal være med deg frem til vi bikker midnatt frem til 24. juni blir til 25. juni. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg til to timer I gode venners lag med masse, masse god musikk. Vi skal jo blant annet ha musikk fra De Lillos her på kanalen, Skår, Teddy Swims, Guns N' Roses, Elinor blant flere. Og så gleder jeg meg til å ha gjest I studio. Vi skal ta en prat her, en sommerprat med en sommergjest som du snart får vite hvem Så gleder jeg meg bare til å være I lag, til å fargelegge og lydlegge din sommerkveld. For det jo det lyser netter om dagen. Jeg, etter Norge mot Senegal, så tusla jeg hjem igjen tidligere denne veka. Da var jo klokka 16:30 da, på morgenen, så det er såpass sent at jeg på grensa til tidlig. Men det lyset og den følelsen av å bare tusle ute midt på natta der, en ganske god følelse faktisk. Det hjalp jo at folk var veldig glade, bilene tuta, folk gratulerte hverandre. Jeg så folk som ikke kjente hverandre, gi hverandre en klem tilfeldig på gata der. Men jeg tror ikke det blir like lyst I akkurat nå når vi sitter her. Vi får se da. Jeg skal bare få sørge for at det blir lys stemning, at det blir god stemning, at vi skal ha det kjekt her I lag. La oss smelle I gang med mer musikk. Mr. President, og da mener jeg ikke Donald Trump, men artisten Mr. President skal gi oss Coco Jumbo. Den skal du få om 4 minutter. Før den tid skal vi til Odd Nordstoga og Eva Vel Skram. Låta heter True.

NRK P1. God onsdags kveld. Jeg sitter her helt alene i studio akkurat nå. Oskar heter jeg. Men straks så får jeg besøk av noen jeg ser veldig opp til. Jeg satt og så på Team Pølsa tidligere i år, og det er jo et fantastisk program da. Det må jeg si når Øystein Pølsa Pettersen pusher denne gjengen med unge lovende til å oppnå nye mål da. Mål som de ikke selv trodde de kunne nå. Det er rørende, det er fint, og en av disse deltakerne fra Team Pølsa kommer på besøk, Synne Lykkeslett. Jeg gleder meg veldig til å få henne inn i studio, og ikke minst snakke om låta som Synne nå har gitt ut. Og det er ganske kult i så ung alder å gi ut musikk. Hun har altså gitt ut en låt i lag med Alva Bjerrehorn og Team Pølsa som heter Sikte på livet. Vi skal ta en prat med Synne om dine låter som hun selv skrev da. Litt om tiden etter Team Pølsa nå, og ikke minst så skal vi høre litt av hva er sommerplanene til Synne fra Team Pølsa. Jeg gleder meg stort til å få besøk av Synne og tenke at vi bare setter på to sunger, så går jeg og henter Synne, og så er vi i gang. Vi skal høre Teddy Swims Lose Control. Den får om 3,5 minutter. Før nå så skal du få Elinor med Du Dussi.

0: Du fikk musikk fra Teddy Swims Lose Control her på NRK P1. Vi har fått stor fint besøk. Vi fra en som var med på Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, og jeg også spent på hva hun skal i sommer. Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Hvordan går det med deg, Synne?
1: Det går ganske bra, vil jeg si.
0: Ja, det sommerferie nå?
1: Ja, det det.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jeg vet ikke helt...
0: Nei.
1: Helt ok.
0: Helt ok. Du ikke sånn at du liksom endelig sommerferie, nå du fri?
1: Litt sånn blanding av alt.
0: Ja, det skjønner jeg. Men kan du fortelle litt om dine sommerplaner sine? Jeg skjønte at du har ganske store planer for denne sommeren.
1: Ja, så jeg skal jo først og fremst til hytta, familiehytta i Sverige.
0: Ja, herlig da.
1: Og så har jeg også tenkt å dra til Stockholm, Helsinki og København.
0: Oi!
1: I løpet av ferien.
0: Alle de plassene?
1: Ja.
0: Hva du skal gjøre der da?
1: Jeg skal liksom... Kanskje sånn gå rundt liksom og se på ting.
0: Ja, så deilig da. Men når du er på hytter i Sverige da, hva liker du aller best å gjøre da?
1: Jeg liker liksom... Å liksom... Gå... Liksom tur og sånt, og så dra på butikken.
0: Ja, ganske herlig. Gøy. Blir det mye sånn svenske handel? Kjøper du masse brus og godteri, eller hva kjøper du da?
1: Jeg pleier ikke å kjøpe så mye, for å være helt ærlig.
0: Nei, men det er også deilig å bare gå rundt da, og bare ha litt ferie, rett og slett.
1: Det er noen ganger sånn folk kjøper noe til meg da, så det er hyggelig.
0: Ja, ok, så det, du vil helst at noen andre skal kjøpe til det?
1: Ja.
0: Jeg er helt lik.
1: Jeg kan betale selv da.
0: Ja, bra. Jeg bruker også å gjøre det når jeg er med min familie på ferie, så bruker jeg alltid å håpe at mamma eller pappa kjøper til meg.
1: Ja.
0: Ok, Sine, vi skal jo snakke litt om dine låter di. Du har jo gitt ut låt, som jo veldig, veldig kult da. Du jo ikke så gammel, så har du allerede gitt ut låt. Ganske stilig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi høre den først, og så ta en prat om låta etterpå?
1: Ja.
0: Ja, da skal vi rett og slett høre Synne si låt som hun har i lag med Alva og Team Pølsa da, Sikte på livet. Trenger

0: Guns N' Roses, Girls Paradise City på NRK P1. Vi er besøk vi av Synne Lykkeslett fra Team Pølsa, som har gitt ut låta Sikte på livet. Vi har lært nå at du skriver musikk på dansk også, som er jo spennende ny lærdom vi temas inn i kvelden. Og så må jeg også spørre deg, Synne, for nå er jo det en stund siden du var på TV med Team Pølsa, og du gikk det til skiløpe, skiskyting. Når du tenker tilbake på Team Pølsa nå, hva husker du aller best fra den tida?
1: Det er veldig masse minner jeg har rundt det. Jeg husker spesielt den første campen. Det var så spesielt, og det var liksom helt nytt for meg. Og så var det veldig sånn... Jeg hadde kallenavn på alle i produksjonen, og det var jo veldig gøy. Så.
0: Ja, for vi ser jo bare dere som er på TV, sant? Deg og de andre deltakerne, og Øystein Pølsa Pettersen. Men det er ganske mange andre rundt også. Hvor viktig var de i produksjonen for din del?
1: Det var jo ganske viktig de også. Det var liksom, det er veldig viktig i produksjonen da.
0: Mm. Har du mye kontakt med resten av Team Pølsa nå da?
1: Ja, jeg vil si vi har en del kontakt, ja.
0: Mm. Har dere liksom møttes noe etter dere var på skitur der, eller?
1: Ja, vi har møttes noen ganger.
0: Mm. Hvordan er det å være i lag da, med den gjengen?
1: Det er veldig fint, det er helt fantastisk. Det er på en måte som en gave for meg da.
0: Mm, det skjønner jeg, og det er jo et veldig, veldig fint program da, det må jeg si. Jeg satt jo og så på det og heia og sto omtrent i sofaen når dere gikk løp i Holmenkollen der og heia skikkelig på dere. Vil du

0: fortelle litt om tilbakemeldingene du har fått etter du har vært med på denne serien?
1: Folk har syntes jeg har gjort det ganske bra, og at det var fint at jeg har spredt bevissthet rundt psykisk helse og sånt.
0: Mm. Ja, for hvor viktig er det for deg med den psykisk helsebevisstheten?
1: Ja, det er veldig viktig, fordi folk vet ikke så masse om psykisk helse, sånn, egentlig.
0: Nei.
1: Folk tror at det ikke er så ille som det er i deltatt, og at man bare kan liksom tenke fine tanker og så bli kvitt, liksom.
0: Mm. Er det veldig fint at du i så ung alder som du jo er med på å bidra? Det tror jeg veldig mange setter pris på. Hvis det er noen som er litt leise, litt neffer, da er det noe du har lyst til å si til deg her på NRK P1 i kveld?
1: Du er god nok, og det er alltid noen der ute som liker deg veldig godt.
0: Mm. Det var veldig fint sagt, Synne. Tusen takk for det. Du skal snart få sette på en låt også. Jeg vet du har tatt med en låt, en ønskelåt, så vi skal snart få vite hva låt det er. Men før den tid skal vi høre Tobias D.

0: Tobias Sten ga oss låta Hånd i hånd her på NRK P1. Vi har besøk av Synne Likeslett fra Team Pølsa. Synne, du har jo gitt ut musikk. Du skriver sanger på dansk. Hvor viktig er musikk for deg i hverdagen?
1: Musikk er ganske viktig. Jeg bruker musikk til veldig mye for å liksom komme gjennom hverdagen, men også musikk er liksom noe av det beste.
0: Ja. Hva type musikk hører du aller mest på da?
1: Jeg hører veldig masse på sånn Eurovision-sanger, og jeg hører også på noen sanger på dansk. Og
0: ja. Har du en favoritt i Eurovision-sang da?
1: Favoritten min er Island 2009, Is It True?
0: Ja, den er fin, vet du. Men det synes jeg også utfordrer deg på å ta med en låt som du skal få spille her på NRK P1. Hva slags låt har du valgt, og hvorfor har du valgt den låta?
1: Jeg har valgt Bed Shaped av Keane, fordi det er veldig bra sang som betyr mye for meg.
0: Skal vi bare sette den på da, og så sender vi deg ut i kvelden? Ja. Da, tusen takk for at du ville komme på besøk, Synne. Veldig, veldig kjekt å ha deg her.

Det var synd Lykkeslett fra Team Pølsa si ønskelåt Bad Shaped fra Keen. Og nå skal du få musikk fra Rumor. Her får du Slow.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. I dag kom skattekommisjonen med forslag om store endringer i skattesystemet. FRP ville ikke være med i kommisjons arbeid, og kommentator Lars Nehru Sand mener det trengs enda mer skattelettelser for å få dem med på et skatteforlik, slik finansminister Jens Stoltenberg ønsker.
1: Det er nok et bilde på hva som er vanskelig her, at premisset for et forlik vil være mer ligge til høyre for Arbeiderpartiet, mens Arbeiderpartiets budsjetter denne perioden som kjent skal oppgås med partier til venstre for dem.
0: En tidligere innleid IT-ansatt på Stortinget er tiltalt for å ha vært del av en kriminell gruppe som kan ha svindlet folk for 14 millioner kroner. Ifølge VG har mannen særlig bidratt med å bruke ulike systemer for masseutsendelse av tekstmeldinger. 49 personer skal ha blitt lurt av gruppen. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler utenfor norskekysten. Skyggeflåten er gamle skip som Russland bruker til å frakte olje. I tillegg til at de omgår sanksjoner mot salg av olje, frykter man eventuelle miljøkatastrofer hvis skipene forliser. Et annet problem er at de brukes til hybrid krigføring, det sier forskningsleder ved Fridtjof Nansens institutt, Andreas Østhagen.
2: Rett før fullskala invasjonen av Ukraina så ble en av kablene til Svalbard, fiberoptiske kabelen som går til Svalbard, ble ødelagt. Ikke sant? Den type aktivitet, er det et ulykke? Eller er det en bevisst handling? Disse skyggeflåten, eller fartøyene fra skyggeflåten som ønsker å holde seg skjult, er jo det perfekte redskapet. Hvis du ønsker å tukle med en fiberoptisk kabel på havbunnen, eller du ønsker kanskje å drive med spionasje, kartlegging i nord. Fordi vi har ikke full kontroll på hvor de er hen, og det er jo det som er også hensikten, eller det Russland ønsker med skyggeflåten. Men det er kanskje i første omgang frykten for et oljeutslipp, eller en ulykke som er problemet med skyggeflåten, og så i neste omgang, hva brukes disse fartøyene egentlig til?
0: Flere norske banker advarer om svindel i forbindelse med store arrangementer i sommer. Flere har kontaktet DNB den siste tiden med henvendelser om svindel med VM-billetter. Vårt første tips er å sjekke om billettene er tilgjengelige før man kjøper av privatpersoner, det sier avdelingsleder for behandling av bedrageri i DNB til TV2. Norske friidrettsstjerner er trolig EM-klare. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Håvard Ingvaldsen og Henriette Jæger løp inn til norsk rekord på 4x400 meter mixed stafett på Bislett stadion i kveld. Tiden 3.10.19 kommer sannsynligvis til å holde til å få delta i friidretts-EM i Birmingham i august, det skriver VG. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.

Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, er på NRK P1. Riktig god onsdagskveld til deg som hører på. Håper du også kommer litt i sommerstemning da, av Bruce Springsteen. Og kanskje er du nå på vei på ferie. Jeg begynte å planlegge ferien min litt allerede. Det skal være her i noen veker til med deg som hører på radio. Men etter det, ja, da skal jeg bevege meg ut i ferielandskapet. Jeg skal til Göteborg. Dette kommer jeg nok til å prate om senere i mine radiosendinger også, men min svigerfar blir altså 60 år i år. Han har bestemt seg for å invitere oss alle til Göteborg, som er veldig hyggelig, men han har kun ett ønske, og det er at alle skal springe orienteringsløp. Ja da, så det betyr da at jeg, Oskar, som alltid har likt fotball, eneste idretten jeg drev med i hele mitt liv omtrent, er fotball. Jeg skal altså ut og springe mitt første orienteringsløp. Jeg skal springe O-løp i Göteborg. Jeg hørte rykte om at det er noen sånn motions-O-løp og så videre og så videre. Så kanskje jeg klarer å snike meg unna og ta et lett løp. Eller så vet du at det er noen unger der, så det kan være at det er jeg som skal stille meg til rådighet som barnevakt. Nei, orientering er sikkert gøy da. Jeg bare er ikke god på kart og ikke god på springing, og det er, da begynner det å bli vanskelig, vet du. Så nei, vi får se. Jeg gleder meg uansett til ferie, og om det så er i et orienteringsløp i Göteborg, så tenker jeg skal klare meg likevel. Så håper du som hører på har ferieplaner du ser frem til, og kanskje også noen ferieplaner som utfordrer deg litt da. Sånn som din Göteborg-turen gjør for min del. I tillegg til det så skal jeg også hjem til familien min på Sunnmøre, og det er jo noe av det fineste kan gjøre når det er sommer. Det å være i lag med folk vi er glad i, og bare ha det kjekt i laget. Så jeg håper du som hører på har gode planer. Hvis det ikke, prøv å skape deg noen gode planer, enten alene, eller med venner, eller familie, eller det som hører til. Så skal jeg gjøre mitt da, for å lydlegge dine kveld nå, og resten av sommeren for deg. Blant annet med musikk fra John Lennon, Woman. Ja, den skal jeg sette på om 3 minutter og 25 sekunder før den til Camilla North, som du er i kvelden med meg, Oskar.

John Lennon, Woman heter den låten der. Og fra John Lennon som synger om kvinnfolk, så skal vi til Stein Torleif Bjella og Mark Ribot, som skal synge om Sundre Berget. Og den låten hører du her i kvelden med meg, Oskar, på NRK P1. Nyt kvelden videre, og musikk fra Stein Torleif Bjella.

Sundre Berget fra Stein Torleif, Bjella og Mark Ribot her på NRK P1. En god låt å ta med seg inn I onsdagskvelden. Og det neste også en god låt som du kan synge til. Jeg hørte litt igjennom det før sending I dag. Noen av disse sungene jeg skal spille, og denne låta gir meg en trang til å danse. Og jeg ikke en fyr som skal danse, jeg heller burde. Jeg har en onkel som ga ut en låt en gang som heter «Vil ikke danse som min far». Og jeg føler det litt sånn det blitt med meg og dansing nå, at når jeg danser, så vil jeg kanskje helst ikke gjøre det. Jeg burde kanskje unngå det. Men av og til da, så kommer det sånne sunger som gjør at man rykker litt på dansefoten uansett. Og hvis jeg da røyser meg opp da, og gjør som min onkel synger «danser som min far», så får nå det så være. Så jeg tenker her skal du få lov å danse du som hører på, enten du danser som din far, danser som din mor, eller din farfar eller bror. Hvem enn du føler, eller Michael Jackson. Hvis du danser som Michael Jackson, så kan du I hvert fall danse. Jeg så den filmen her om dagen også, så han kan å danse, han I motsetning da til min far. Det la oss sette på Virtual Insanity på NRK P1.

Kenny Loggins, Footloose på NRK P1. Og fra dansstemning og høyt tempo, så skal vi ta det litt ned når Marie Tveiten og Inge Bremnes gir oss nydelige toner og låter Ein og kvile augo på NRK P1.

Det var låta Stargazing du fikk her på NRK P1 med meg, Oskar. Og nå skal vi begynne å se fremover. Hva er det som skjer i morgen? Ja, da, vi skal innom. Ja, det begynner å bli sent. Jeg sliter med å prate nå. Vi skal innom min faste spalte, der jeg hjelper deg som hører på rundt lunsjbordet i morgen. Ved å rett og slett gå litt igjennom. Hva er det som skjer i morgen, altså torsdag 25. juni? Er det noe du kan prate om rundt lunsjbordet? Vi kan jo blant annet ha med at hvis du kjenner noen som heter Jorund eller Jørund, så kan du si gratulere med navnedagen i morgen. Ja, for jeg har navnedag. I Sverige så er David og Salomon navnedag, og i Danmark, Prosper. Ja, sant? Danskene skiler seg litt ut, det gjør jeg altså. Så hvis du sitter rundt lunsjbordet med Jorund i morgen, så kan du si gratulere med navnedagen. Jeg opplever at folk setter veldig pris på å bli gratulert med navnedagen, så det er jo et lite tips da fra meg. La oss også ta med at det er tre land som er nasjonaldag i morgen, som skal veive litt ekstra med flaggene sine. Det er Kroatia, Mosambik og Slovenia. Det kan du også ta med rundt lunsjbordet. Kanskje har du en kollega som kommer fra et av disse landene, for eksempel. Tenk så kjekt det da, når du kan si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med en historisk hendelse da. Ja, vi kan ta med at i 2009 da, på denne dagen her, denne morgendagen, da ble Cristiano Ronaldo solgt fra Manchester United til Real Madrid for 80 millioner pund. Det var jo veldig, veldig dyrt da, og så har jo disse priserne steget helt sjukt da i fotballverden. Ronaldo som nylig skorte 2 mål da for Portugal i VM etter. Han har fått en del kritikk for første kampen, og han sa jo da etter han hadde skåret 2 mål. I'm back! I'm back! La oss også ta med at fjernsynet ble vedtatt innført av Stortinget på denne morgendagen, altså da, i 1957 skjedde det. Så det er litt av sånn serie. Og så må vi også ta med at Therese Johaug har bursdag i morgen. Så hvis du går forbi henne på skitur i morgen, så kan du si gratulere med dagen til Therese Johaug. Og så er det også sånn, folkens, at vi er inne i Pride måned, og på lørdag er det stor markering og parade i, både i Oslo, men også i flere plasser i landet. Og 25. juni har også blitt en dato som er viktig for Pride-bevegelsen. Og det er jo dessverre på grunn av terrorangrepet som skjedde 25. juni 2022, der 2 mennesker døde og flere ble skadet etter skyting utenfor London, som er en utestad i Oslo. Så det tenker jeg også er litt fint å huske på i morgen da. Vær litt ekstra grei med hverandre. Gi en klem til noen du tenker trenger det i dag og resten av måneden og året generelt. Og flagg med Pride-flagg da, hvis du har det liggende hjemme. Jeg tenkte vi kunne sette på en låt som for å hedre Pride litt. En låt som jeg vet kommer til å bli spilt i paraden på lørdag. Jeg gleder meg til å se den og være en del av den selv. Vi setter på Lady Gaga sin låt Born This Way. Ta vare på hverandre. Vær snill med deg rundt deg. Og happy Pride!

Born This Way på NRK P1. God onsdagskveld, det nærmer seg midnatt, og vi skal bevege oss videre inn i kvelden med musikk fra Bernhoft. Come Around. Oi, Come Around heter den låten der du fikk den her, og får den her på NRK P1.

Come Around. Bernhoft ga oss de tonene der. På NRK P1 så skal vi nå snart runde av. Og det neste som skjer for min del, det er at jeg skal ha en hviledag i morgen. Jeg skal ta det litt rolig, nyte litt sol. Og på fredag så er det klart for Norge mot Frankrike. Og nå har vi altså tatt over hele verden. Vi har tatt over USA. Ikke nødvendigvis med fotballaget vårt, men med roing. Ja, det er ros. Det er ros over hele verden. Dette virale fenomenet som ble skapt av en sunnmøring, da. Det måtte jo være en sunnmøring, tenker du kanskje? Ja, det tenker jeg også. Fra min nabokommune hjemme, faktisk, på Sunnmøre. Så har jeg laget et fenomen der vi ror. Vi sitter ned på bakken, og så ror vi. To slag på tromma. Dunk, dunk, ro. Og det her har jo vært en del av Morgen TV i USA. Norske supportere gjorde det framfor slottet. Framfor slottet når vi slo Senegal 3-2 tidligere denne veka. Svenskene begynner derimot å bli litt oppgitt. De begynner å mene at det er oppbrukt. Det er en svensk spiller, Elliot Strood, som sier den begynner vel å bli litt oppbrukt. Det føles ut som de kjører den hver gang de får sjansen. Men det fungerer jo bra for deg, sier Mjelby-spilleren til TV 2. Det er også med midtstopperen til Sverige, Gustav Lagerbjelke, som sier «Whatever floats your boat», den er jo ganske lik den islandske vulkanen. Det høres ut som svenskene er litt provoserte, da. At det er bittelitt provokasjon ute og går for at Norge ror. Men kanskje aller mest fordi vi gjør det veldig, veldig bra. Og så blir det spennende da å se, er det Sverige Norge skal møte i 16. finale? Det her kan jo bli veldig spennende. Sverige har jo mulighet til å komme videre der også, og kanskje da blir det Norge mot Sverige. Tenk så gøy det er vår, folkens, hvis Norge møter Sverige i 16. finale. Nei, jeg tenker at vi må bare ro inn i denne natta sammen, og da skal vi gjøre det og hylle deg som vil lage dette fenomenet, og til denne låta av Olli Berg og Petter Katastrofe. Ja, sant, her er det bare å ro med, og så setter vi altså på Viking Glo på NRK P1 denne onsdagskvelden, og ønsker alle som heier på Norge lykke til på fredag.

Vi ror inn I kvelden sammen, Olli Berg og Petter Katastrofe ga oss det som ble nest siste låt I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Tusen takk til deg som har hørt på, til deg som har vært med, og som jeg sender en ekstra takk da til Synne Lykkeslett som var gjest fra Team Pølsa. Hun har gitt ut låt, vi fikk hørt den her, og det var bare veldig koselig å ha Synne på besøk denne onsdagskvelden. Du som hører på, tusen takk for at du var med. Lykke til til alle som trenger det på fredag, når Norge spiller mot Frankrike. Det blir en norsk festaften, uansett hvordan kampen går. Ellers nytt veka til deg som skal ut og gå I Pride-parade, eller bare være med og se på og feire, så sier jeg Happy Pride. Nytt kvelden videre. Vi avslutter med Ane Brun sin virvelvind. God natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader på Østlandet, forteller statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: De neste dagene så forventer vi at temperaturen kan komme over 30 grader, opp mot 33 grader i indre deler av Buskerud og Telemark.
2: Blir det slik meteorologen varsler, går vi i sommerens første hetebølge i møte, som her i Norge innebærer at
1: en målestasjon har 5 dager med mer enn 27 grader.
3: Jeg synes det kjempedeilig. Jeg koser meg med god norsk sommer.
2: Sier klimaanalytikeren, som samtidig blir bekymret.
3: Den varmen gjør at de som i sårbare situasjoner kan være enda mer sårbare. Det jo særlig eldre og mennesker med underliggende sykdommer som ikke tåler varmen så godt.
0: Det sa Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors, og reporter var Johannes Slettedal. 2 mineryddere fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Kherson i Ukraina, det bekrefter generalsekretær Raymond Johansen. I tillegg flere skadet og brakte sykehus. De tilhører alle en ukrainsk organisasjon som arbeider for Norsk Folkehjelp. Johansen sier de nå jobber for å finne ut helt konkret hva som har skjedd.
4: Det 2 stykker som drept, og så det flere som skadet og brakt til sykehus. Så vi følger jo utviklingen veldig nøye her med hva som har skjedd, så får vi virkelig håpe at antallet døde ikke stiger her nå på bakgrunn etter, men vi jobber med å skaffe oss en bedre oversikt. Det viser jo hvor farlig det å være humanitær arbeider i krig og konflikt. Vi har nesten 500 ansatte i Ukraina, og flesteparten av dem ukrainere. Og de som berørt her ukrainere.
0: Arbeidstilsynet oppretter tilsynssaker mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i matleveringstjenestene, det melder Bergens Tidende. I kontroller gjort av A-krimsenter i Vestland ble det avdekket forhold som tyder på sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Både Volt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. I fotball-VM startet akkurat kampen mellom Skottland og Brasil, som du kan følge i vårt VM-studio på NRK1, og Marokko-Haiti, som du kan følge på NRK2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på NRK.no. Tidligere kveld vant Schweiz 2-1 over Kanada, men begge land går videre fra gruppespillet. Bosnia har mulighet til å gå videre, mens Qatar ute. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Det var Usher det her I Nattradioen. You remind me. Låt nummer to og låt nummer en. Ja, det var Toby Keith som åpnet for oss I dag. Og Nils Hagen Omstad på plass her I Nattradio-studio. Velkommen inn skal du være.

0: Det skjer det som har trua Believe sang hun I Nattradion Og for det Jan Ove som sang om Marlene Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato Men dessverre så kan ikke denne charmøren Som var en del av en meget populær duo Feire dagen sin Mer om denne karen straks
1: Du sier jeg kald og alt for følsom Og baby jeg vet

Kløver, som syng bit av Meier I nattradion. Så var det bursdagen da, hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangene hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

Who's Bad, ja, sang Michael Jackson, og ja, det jo et litt sørgelig minne akkurat nå da, om at Michael Jackson gikk jo bort akkurat på dagens dato den 25. juni tilbake i 2009. Ja da, og før han hørte vi Mighty Oaks her i Nattradion, men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det en sprek dame som får representere navnedagen denne gang, for i dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den spreke dame jeg tenker på Jorun Stiansen fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol i 2005, som ganske så fresh og frittalende dame der med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne «This is the night».

0: Alan Walker invitert Ruben med til å synge Heading Home, og det fikk den her I natt. Radioen, hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: her er NRK Nyheter klokken 1. Det har vært et kraftig jordskjelv på fastlandet i Venezuela nær kysten, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Skjelvet rystet blant annet kystbyen Moro og ble også godt merket i hovedstaden Caracas. Det sendt ut et tsunamivarsel for Puerto Rico og de amerikanske jomfruøyer. Og et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,9 har rammet havområdet nær østkysten av Honshu i Japan, det melder det europeiske jordskjelvsenteret EMCSC. Honshu er den største øya i Japan, hvor blant annet hovedstaden Tokyo ligger. Det ikke sendt ut noe tsunamivarsel her. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite huset i kveld. På spørsmål om Ukraina i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om den ukrainske presidenten. Det melder AFP. Politiet forbyr ferdsel i et populært turområde ved Bonnhusvatnet i Kvinnherad kommune i Vestland for å ivareta folks sikkerhet. Årsaken er at det dannet seg en bresjø på Bonnhusbreen som brått kan renne ned mot Bonnhusvatnet. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det er rett og slett fullt, og det er jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så er det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM leder Brasil 2-0 over Skottland til pause. Du kan følge kampen i vårt VM-studio på NRK 1. Og i kampen mellom Marokko og Haiti er stillingen uavgjort 2-2 ved pause. Du kan følge den kampen på NRK 2. Du kan også høre på NRK Sport på radio og oppdatere deg på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2.
1: Det har vært 2 kraftige jordskjelv nordvest i Venezuela nær kysten. Det første skjelvet hadde en styrke på 7,1 og en dybde på 13 kilometer ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret. Det andre var enda kraftigere og grunnere med en styrke på 7,5 og en dybde på 10 kilometer og lå like ved det første. Det amerikanske jordskjelvsenteret opplyser at det sannsynlig at skjelvene har skadet mange mennesker og har ført til store skader. Skjelvene rystet blant annet kystbyen Moro og hovedstaden Caracas.